arzând de iarzi de el, de un altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe un mal ești tu, pe

0: cafeluță și la ciocolățică. La Kaufland 30% reducere la toată cafeaua Ton Cafe și ciocolata Milka 2 la preț de una în limita a 5 bucăți. Între 23 și 29 septembrie la Kaufland. Ieftin și bun!
1: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră. La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză Făgăraș, Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere Golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.
3: Buzdugan, tu știi ce se întâmplă când faci 18 ani?
4: În sfârșit poți să faci ce vrei!
3: Păi noi facem ce vrem de 18 ani.
4: Poți să pleci de acasă fără să ceri voie.
3: Hai că am plimbat radio ăsta prin toată România, numai pe acasă n-am stat.
4: Poți să stai toată noaptea treaz.
3: Asta facem de 11 ani în Orașul Faptelor Bune.
4: Poți să dai muzica tare!
3: Am dat-o pentru sute de mii de oameni la Forța Zoo.
4: Și atunci ce mai facem la 18 ani?
3: Hai să facem petrecerea de lansare, domnul Buzdugan.
5: România!
6: Radio Zoo.

0: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie, Kaufland, ieftin și bun!
1: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.

0: 27 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, jachete pentru bărbați de la 79 de lei 99 și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 99 de lei 99. Kaufland.

9 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la casa de marcat, la Heineken, Timișoreana și mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 27 septembrie ai câte un pliculeț pentru cămașă bărbătească Tex la 48,99 lei, pentru hârtie igienică Pufina Piersică 8 role la 12,34 lei și pentru Pepsi 0,5 litri la 5,49 lei la două bucăți. Carrefour.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Bună dimineața, bună dimineața.
1: Asemenea.
0: Ce bine că este weekendul și eu o să plec în acest weekend în Maramureș.
1: Ah, frumos. Acum da. Când soarele se mută în emisfera sudică,
0: eu mă duc acolo sus.
1: Tu, soarele nostru, mergi
0: sus
1: în
0: podial.
1: Emisfera nordică a României, ca să zic așa.
0: Prezint o gală caritabilă.
1: Nici nu mai contează.
0: Se construiește un centru de îngrijire a bolilor, a oamenilor cu care suferă de boli grave, acolo în Maramureș, și sunt
1: și eu
0: mândru să pun acolo umărul.
1: Băi, apropo de boli grave, Daniel, tu crezi că... Bună dimineața tuturor, în primul rând, Emei.
2: Bună dimineața, frumoșii mei. Româna.
1: Tu crezi că dacă dormi prost, ai cum să te trezești deștept?
2: Dilema zilei, doamnelor și domnilor.
0: Dacă depinde cât e obosit creierul. Cu ce l-ai obosit?
1: Băi, eu cred că nu. Deci dacă dormi prost, n-ai cum să te trezești deștept.
0: Prost ai dormit.
1: Nu, dar nu vorbim subiecte personale în emisiunea asta. No.
0: Zin și mie unde să mă duc eu acolo în Baia Mare să mănânc o slăninuță. Nu bună, super bună. Cu o ceapă de aia să dau cu ea de pământ.
1: La bârlogul ursului.
0: Așa se cheamă?
1: Da.
0: E restaurant?
1: Ce?
0: E restaurant?
1: Da, dar e departe, e sus, după Firiza, Blidari.
0: La Blidari.
1: Ai liber astăzi?
0: Ce?
1: Tu ai liber astăzi?
0: După prezentarea evenimentului, da, sunt liber.
1: Da. E și urs împăiat acolo.
0: Pe bune?
1: Da.
0: Bine că e numai împăiat.
1: Acolo ne-a făcut poza de astă vară cu familia. Bârlogul ursului.
0: Ah, ok.
1: Blidari, județul Maramureș.
0: Acolo mă duc, frate.
1: Bun.
0: Mulțam.
1: Eu rămân aici.
0: Dumnezeu te îmburde în rai.
1: Ca să prezint festivalul de cafea, cel mai mare din Europa de Est, Centrală și de Est. La Romexpo ne vedem vineri, sâmbătă, duminică. Deci, practic, după emisiune, acolo am plecat și mai plec...
2: Duminică apropo... seara.
1: Știți că... Pentru ăștia care tot cu boli grave, care au boala asta cu cafeaua,
2: au dat în sânge.
0: Măi, vreau să salut și să țin pumnii unor instituții de la mine, de acolo, de acasă, de la Iași. Poliția și Fiscul Iași, bună dimineața, dragilor.
1: Ce-au făcut?
0: Știu că sunteți prin mari, mari emoții. Poliția și Fiscul de la Iași, adică ANAF-ul ieșean, se luptă în instanță, săracii, pentru 500 de pui de găină. În 2022, cred, puii au fost confiscați de polițiști de la un comerciant ambulant și au fost valorificați. Numai că comerciantul ambulant a obținut anularea sancțiunii și acum își cere puii înapoi. Se văd eu pe ăștia de la poliție și la fisc de unde dau puii înapoi acolo la Iași.
1: Dea Teodorescu, bună dimineața cu știrile, primele știri de astăzi de la ZOO.
3: Da, bună dimineața, directorii companiilor de stat au salariile publicate online, avem 9 grade acum în București. Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, vrea să depună în Parlament programul și lista viitorului cabinet până la sfârșitul acestei săptămâni. Executivul ar urma să fie format din membrii PNL, USR și UDMR. Planul e ca miniștrii propuși să fie audiați în comisiile parlamentare la începutul săptămânii viitoare, iar apoi să aibă loc votul de investitură în plenul Parlamentului. Aer poluat în jurul capitalei, ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu cere prefecturilor București și Ilfov instituirea stării de alertă din cauza arderilor ilegale de deșeuri din zona Sintești. Planul presupune monitorizarea 24 din 24 și filtre pe cele 4 căi de acces în zonă pentru verificarea transporturilor de deșeuri. Ministrul mai spune că la operațiune ar trebui să participe poliția, garda de mediu și primăriile și susține că în spatele arderilor ilegale există afaceri de zeci de milioane de lei pe an. Salariile directorilor companiilor de stat sunt publicate online. Guvernul a lansat o platformă pe care pot fi verificate veniturile, CV-urile și contractele celor care conduc companii de stat. Platforma se numește guvernanta.gov.ro și include informații despre 121 de companii active. Cel mai mare venit aici este cel al directorului companiei Aeroportul București, Bogdan Stelian Mândrescu. Acesta acumulează 3 funcții și ajunge la peste 134.000 de lei brut. Net ar însemna pe lună cam 15.000 de euro. În total, 36 de persoane au venituri brute cuprinse între 50.000 și 100.000 de lei și peste 100 de persoane cumulează cel puțin 2 funcții. La sport au început aseară primele meciuri din prima etapă a Ligii Națiunilor. Olanda și Germania au terminat la egalitate 1-1. Olandezii au avut un gol anulat după intervenția VAR încă din minutul 14, apoi au reușit să egaleze târziu în prelungiri. Și Portugalia a început Liga Națiunilor cu victorie, scor 1-0 cu Țara Galilor. Cristiano Ronaldo a înscris, dar bucuria a fost scurtă, golul a fost anulat pentru offside. Chiar și așa, Portugalia a păstrat avantajul până la final și a luat toate cele 3 puncte din prima etapă. Și acum informațiile despre vreme.
4: Toamna asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți-este oferită de Lacium.
3: Cerul rămâne acoperit în sudul, sud-vestul și centrul țării. Va mai ploua slab în Oltenia, Banat, la munte și izolat în restul țării. Maximele vor fi cuprinse între 15 și 25 de grade, cu cele mai ridicate temperaturi în sud-vestul Munteniei. Dimineața, în zonele joase, avem parte de ceață. Și în București, cerul se păstrează acoperit astăzi. La amiază așteptăm 24 de grade. Dimineața însă e răcoroasă. Acum, în capitală, termometrele arată 9 grade. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
4: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florei intestinale, mereu alături de tine.
1: Și chiar dacă nu avem răspuns definitiv la întrebarea dacă dormi prost, poți să te trezești deștept, hai să vedem, poate e valabilă treaba asta, să poate. În următoarele minute vă rugăm frumos să dați SMS la

0: Bastonul 5, întrebarea de calificare pentru 100 de euro. Ultima 100 de euro de la Cine s-a trezit deștept din această săptămână. Astăzi, pe 25 septembrie 1913, se năștea probabil cea mai mare voce a folclorului românesc din toată istoria României, cea supranumită Pasărea Măiastră de către Nicolae Iorga. Care este numele celei născute astăzi? 1815, al 10-lea răspuns corect, intră în direct la Cine s-a trezit deștept.
1: Vlăduța Lupo?
0: Mă așteptam să zici Georgiana Lobos, dar ai fost foarte atent. Bravo,
1: wow,
0: Daniel!
1: Wow.
0: Băi, îmi place că te-ai trezit deștept. Asta înseamnă că n-ai dormit prost.
1: Da, da. Vorbim, povestim, mai vă zic.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierea anunțurilor.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
8: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
7: Deci Belbital tratează căderea părului.
9: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Iar stai pe social media?
11: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
12: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei și la Calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
13: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
14: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
15: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
16: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
17: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
18: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
19: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Păstrăve viscerat proaspăt calibru 250-450 de grame la 29,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 25 și 27 septembrie în limita stocului disponibil.
10: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
20: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
21: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
20: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
22: Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
23: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
24: Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Benă fixă, benă basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
25: Renault.

0: septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la Casa de Marcat, la Heineken, Timișoreana și Mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
2: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
3: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
4: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice decât ia Calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
1: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studio din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.

și 7 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând! Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se

0: sucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
1: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
2: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea? Niciodată nu știu.
3: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
4: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
5: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Visul de a deveni părinte merită atenția și sprijinul celor mai buni specialiști. La centrul FIV Sanador aducem speranța mai aproape de tine. Avem tehnologii avansate de reproducere umană asistată și embriologi cu experiență internațională. La fiecare pas suntem alături de pacient cu căldură și profesionalism. Fă primul pas spre miracolul vieții. Sanador.
7: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 de lei. Ne vedem la Hasburger.
8: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
9: Luna, hai!
8: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni și noi suntem alături de ei la fiecare pas. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
10: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
11: 40%

0: de vineri. Am luat-o mai lejer astăzi. Eu zic că am pus întrebări ușoare la care ar răspunde și un copil de grupa mare. Bună dimineața! Pe prima linie îl avem pe câștigătorul de ieri, de la Cluj. Alo!
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Ia mai ziceți odată cum vă cheamă, că nu, deci noi de la a doua, a treia ediție ținem minte numele oamenilor.
1: Adrian este numele meu.
0: Adrian din Cluj, din de Cluj. Profesie agent de vânzări. Este? Reprezentant vânzări.
1: Da, este, așa este.
2: Ce, dar nu? De ce ai oftat înainte?
0: De mise, pare că așa ai răspuns.
1: Păi vremurile astea cam oftăm noi, reprezentanții de vânzări.
0: Că scad. Da. Reprezentanții de cumpărări, crezi că nu oftează?
3: Puneți mâna și cumpărați că vine weekendul. Zine ce vinzi, că uite acum te ajutăm să scap de...
0: Ei, n-auzi că nu se mai vine nimic.
1: Produse cu temperatură controlată. Sune mai frumos.
2: Produse cu temperatură controlată?
3: Păi, acum, no.
0: Adriane, succes! Vine întrebarea imediat pentru tine. Până atunci îi spunem bună dimineața concurentului tău de astăzi, noul... Bună dimineața!
4: Alo!
5: Bună dimineața!
0: Salut, salut!
2: Ești ok?
4: Salut!
2: Cu noi?
0: Să știi că nu obligăm pe nimeni să participe la concursul ăsta. Adică e...
2: Marius?
4: Da?
2: Ești ok? Ești în joc? Ești... Da?
4: În joc sunt ok, ascultam.
0: Bun, bravo!
2: Asta e mare, mare lucru să asculti.
4: De domeniu.
0: Zine lucruri memorabile despre tine.
4: Lucrez tot în vânzări,
0: da.
4: Sunt coordonator de vânzări, sunt din Timișoara.
0: Da.
4: Și, nu știu, cam atât.
0: Bun, ok. M-am speriat că am crezut că am avut un AVC în direct. Când a răspuns la telefon. Marian din Timișoara. Marian, da?
4: Marius
0: din Timișoara și Adrian din Cluj. Prima întrebare este pentru Adrian.
3: Unde e mai frumos, la Timișoara sau la Cluj?
0: Stai, mă. Adrian.
1: Da.
0: La ce se uită românii pe Antena 1 diseară pe la 10 fără un sfert, când pe Pro TV va fi Vocea României?
1: La meciul Suedia-România.
0: Bravo! Corect. Ai un punct, Adrian. Marian. Marius, pardon. Marian? Da. Marian, adum telefonul, Marian! Nu spui tu mie la ce meci să mă uit eu diseară? Mi-ai băgat spike în cortizol? Marius, Radio Zeus a lansat în același an în care și Buzdu și Morar au devenit tați de fete. În ce an s-a născut Radio Zeus?
3: Când am căpăcit?
4: Are 18 ani, 2008.
0: Da, cam greu, da.
3: Bun.
0: Până la urmă ai zis-o.
3: Întrebare, cine are mai multe fete, Buzdu sau Morar?
0: 3-1. Ultima întrebare este întrebarea de departajare. Hotărâm cine câștigă 100 de euro la finalul concursului. E pentru amândoi, ascultați până la sfârșit cine își rostește numele în direct.
3: Ia banul.
0: Și pe cine auzim prima oară și răspunde corect, ia banul. În ce sport se oferă Cupa Davis?
3: Marius a fost primul.
0: Zi!
1: Tenis. A spus Adrian.
0: Răspuns
3: păi,
0: corect.
3: Ai zis, dar după Marius.
0: Marius a auzit prima oară, să știi, Adrian. Întrebarea a fost ușoară.
2: Foarte ușoară.
0: Marius s-a auzit prima oară pe radio. Da. Adrian...
4: Așa m-am auzit și eu.
0: Îți mulțumim mult de tot. Adrian pleacă din concursul ăsta cu 100 de euro și îi predă ștafeta lui Marius, cu care ne auzim luni dimineața.
1: Sigur, felicitări, Marius, succes în continuare.
0: Salutare, Adrian.
4: Mulțumesc.
0: Spor la vânzări, băieți, deopotrivă. Și la
3: Timișoara și la Cluj.
0: Și la Cluj. Acum mergem repede să ascultăm piesa care trezește România, care este deosebită. Nu doar pentru că doi oameni frumoși ai muzicii românești și-au unit din nou, era să zic destinele, dar doar talentele, și-au făcut un cântec de dragoste minunat.
3: Adrian Enache?
0: Eu acum sunt cu piesa asta lui Florian Rus și Holy Moly, asta cu Atâtea Inimi. V-am zis că e piesa mea preferată pe radio. Dar ziua în care piesa asta va intra în playlist la Radio Zeus și n-are cum să

0: intre. Asta va fi noua mea piesă preferată. Azi dimineață s-a lansat The Motans cu Irina Rimes.
1: A, mă, da.
0: Oare mai iubi? Și fii atent ce întrebare.

0: Nu e așa că își face treaba piesa asta?
1: Mamă, uns!
2: Bine, suflet își face o mare treabă,
0: dacă
2: nu că își face treaba.
0: Dacă din 89 de veri am putea trăi doar o iarnă.
2: Lasă-mă să te iubesc așa cum pot de tot.
0: Oare mai iubi de Motans, Irina Rimes? Iese nouă nouță, la temperatură control.

0: Așa am trezit România astăzi. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Avem radio copiilor și mă gândeam la radio copiilor, să-i facem pe copii bucătari. Dar nu orice fel de bucătar. Dragi copii, să spunem că în acest weekend ar putea să vă viziteze un extraterestru. Și atunci o să trebuiască să gătiți ceva ciudat. Că extratereștrii nu mănâncă ceea ce mâncăm noi.
0: Dar ce mănâncă?
1: Lucruri ciudate.
0: A, ce ai gătit ciudat în weekendul ăsta pentru, musafirul tău extraterestru?
1: Un vizitator extraterestru. Hai să vedem ce ciudățenii gătesc copiii pentru domnul extraterestru.
0: Același la toți copiii vine sau va fi o invazie de extraterestri în toate că...
1: Diferit, adică poate să fie din altă, nu știu, galaxie.
0: Vedeți că e groasă copii. Hai, gândiți-vă, dați răspunsuri scurte și rapide.
1: Chestii ciudate, adică băgați acolo lucruri pe care voi nu le-ați mânca.
0: Superbă melodia, Irina Rimes și The Motan, scrie Flori din Oradea, melodie slăbuță, cu respect, Dragoș din București. Dragoș, mai dă-i o șansă, mai ascult-o, mai... Da. Eu zic că nu-i slăbuță deloc.
1: No, acum fiecare cu...
0: Bună dimineața, Rania din Sibiu, începe...
2: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Rania din Sibiu, am 9 ani și unde ți-ai putea face ziua buzdu ar fi
0: ce
2: pe croazieră.
0: Nu e asta, asta e de mult.
1: 23 septembrie, de acum 2 zile.
2: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Rania din Sibiu, am 9 ani și ce mâncare i-aș da extraterestrului ar fi vată de zahăr cu ketchup și muștar. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță, vă piști cu schibii.
3: Îl blochez aici la noi câteva zile, nu mai fac.
1: În WC-ul?
0: Eu aș da vată bazaltică.
1: Da.
3: Aoleu.
1: Da, cu vanilie.
4: Radio Zoo, eu sunt Răzvan din Constanța, am 9 ani și ce aș găti eu lui musafirul meu extraterestru, eu i-aș găti o ciorbă de

0: mâncare ciudată.
1: Vai.
0: La revedere, Radio Zeus, la cantare.
1: Bravo, copii!
2: Hai că este sunt locuri în care ciorba are gust de șosete, zici că e făcută...
1: N-ai mâncat niciodată brânza de burduf, nu ți se pare că are gust de șosete?
2: Bă, n-am gustat niciodată șosete, de ce să te mint? Adică nu știu...
1: Nu?
2: Cum ar trebui să... Da, nu.
3: Bună dimineața, Radiozu! Eu sunt Matea din București, am 8 ani.
2: Așa.
3: Și eu pentru micul extraterestru i-aș face o pizza cu viermi și cu sirop de arțar și cu
1: pământ.
3: Tomato stricate. Vă pup, pa!
1: Da, că ei nu-și dau seama care-i.
4: Ce imaginație bogată.
2: Da, ce boală aveți pe extraterestri ăștia? Ce v-o fi făcut vouă? Iris din Brașov, neața.
5: Bună dimineața.
4: Te mănânc.
2: Kids Kids spațială.
1: Da.
4: E o tocăniță.
2: Nectarie din Slobozia, neața.
1: Care pute în tot spațiu.
6: Eu sunt Nectarie din Slobozia și am 8 ani.

0: Pupiscu
1: Sclipi. Un șlap, cum se spune, o talpă de aia, știi? Talpă de șlap.
2: Talpă de pantof.
1: Bună dimineața.
0: Dimineața Radio Zoom.
1: Stai, Tudor, că asta e din zilele trecute. Asta e de astăzi, de la Tudor.
0: Dimineața Radio Zoom. Și ce le-aș găti eu la extraterestri sau la un extraterestru ar fi pizza cu nisip roșu și praf. Papa Radio Zuzbor, la cafeluță pupici cu sclipici.
1: Mamă, deci nu o să fie loc la camerele de gardă în weekendul ăsta în România dacă atâția extraterestri o să se prezinte cu toxinfecție alimentară.
2: Nisipul conține siliciu, da? Care e foarte bun pentru extraterestri, că au... sârmele alea și e nevoie de siliciu pentru transmiterea informației.
0: Bună dimineața, Radio Zoo. Pe mine mă cheamă Sonia, am 6 ani și 8 luni și sunt din Pitești.
1: Așa.
0: Și dacă vine un domn de la noi și e un extraterestru, o să-i fac o pizza în formă de corn.
1: De corn? Wow, ce asta? Bună dimineața! Aici avem pe...
3: Bună dimineața, Radio Zoo! Pe mine mă cheamă Sonia, am 6 ani și 8 luni și sunt din Pitești. Și dacă vine un domn...
1: A, am dat-o pe Sonia, iertare. Matei, bună dimineața.
4: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Matei. Și ce sobăț dacă se fac eu cu pâze de păiaje și cu urechi ciudate și cu lume și cu pâze, foarte multe pâze de păiaje și
1: melci.
4: Pa.
1: Pâze de păiaje și melci.
2: Da, și ciorbă de jeleuri cu copiii să faceți.
1: Natalia are 7 ani, are multe emoții. Hai să o aplaudăm. Natalia, curaj. Ești la radio copiilor. Ești
2: Hai, Nati.
1: În siguranță aici.
5: Bună dimineața.

0: Un șoarece cu ploșnițe. La revedere, spor la cafeluță.
1: La plutura aia o să-l...
2: Da, gata.
3: Și benzină, să le dați benzină la extra... Bine, e scumpă, n-ai cum.
4: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Medana din Cistei. Am 6 ani și 4 luni. Și pentru micul extraterestru îi vor pregăti de mâncare sarmale cu chili. La revedere, Radio Zoo. Radio Zoo, spor la
5: cafeluță, popis cu scripii. Sar,
3: sarmale cu chili? Tu știi că eu mănânc așa ceva? Deci o-i fi extraterestru?
5: Am zile în care îmi pun și eu aceeași întrebare despre tine.
3: Zici?
5: Da.
6: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Loredana din Slănic, Moldova. Am 7 ani.

0: loc, să fiu un extraterestru, i-aș pregăti o pizza în formă de extraterestru. La revedere,
1: Raghiozu,
0: spor la cafeluță.
2: S-ar putea să-i placă? Foarte mult chiar.
1: Măi, ne bucurăm foarte mult, acum îmi dau seama, după cât 2 săptămâni de când am venit din vacanță, sau 3, asta e a 3-a săptămână?
3: Da.
2: Da.
1: Îmi dau seama că sunt foarte mulți copii noi la Radio Copilor.
3: Ceea ce e bine.
1: Ceea ce e bine și...
2: Și nu-i bine, pentru că ceilalți au...
1: Sunt mai mulți. Oricum erau mulți, acum sunt foarte mulți. Crezi că au venit extraterestri?
3: Hai de mine. Au crescut, au crescut, au prins glas.
1: Uite, Emma nu s-a mai auzit de astă vară.
4: Eu suntem din București, 8 ani și eu în care aș vrea eu să le gătesc la extraterestri ar fi supă de găluște cu ketchup, cu muștar, cu sos de usturoi,
3: cu
4: vată de zahăr, cu gummy bears, cu ciocolată, cu de toate.
1: Oh,
4: la bară, eu sunt spărt la cafeliță, cu fișcă.
1: Camera de gardă scrie pe extraterestri, s-am zis. Ștefi își dorește și ea. Bună dimineața, Ștefi!
5: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Ștefania din Bârsana, am 5 ani și eu ce aș pregăti la extraterestri ar fi să le pregătesc o supă acră, iute, amară, cu vălăvat, cu pietre. La revedere, Radio Zoo, spăl la cafeluță.
1: Ștefie din Bursana, din Maramureș, despre noi, despre maramureșeni, întotdeauna s-a spus că suntem ospitalieri.
3: Da. Deci... dar băuturi intergalactice, mai n-ați zis copii, cu ce băuturi intergalactice să le dăm la extraterestri?
1: Evelin își dorește mult să se audă și ea la Radio Copiilor, este pentru prima dată când dă mesaj la Radio Zoo.
6: Bună dimineața, Radio Zoo, sunt Evelin, am 10 ani și sunt din București și ce aș găti extraterestrului ar fi o limbă de bocancă.
3: Limba de bocanc.
2: Oh, wow.
1: Ce bune răspunsul ăsta.
2: Ce șireată ești.
1: Foarte bine, Evelin, să mai dai mesaje. Îmi place imaginația ta.
3: Și o licoare cu sclipici ceva, copii. Ia gândiți-vă.
1: Auzi? Dar dacă vin fetele K-pop în weekendul ăsta la mine acasă, ce să le gătesc eu?
3: O magmă de căpșuni.
1: La fetele K-pop?
3: Da.
1: Păi ale nu sunt extraterestre. Da.
4: Șosete cu brânză.
2: Preferatele mele.
3: De burduf.
1: Da, mă, ca să nu se prelingă brânza, știi?
3: Da.
1: O țin șosetă.
3: Da.
1: În șoseată.
2: Le faci pachetele cum ar veni, pachetele de primăvară.
3: Cum țin ciobenii, știi că așa se pune în tifonul ăla. Spui, mă, ăsta e tifonul.
1: Avem... Bine, unii au tifon, alții au fac direct în...
3: Aoleu, de acolo e aroma.
1: Da. Eva din Păulești, bună dimineața.
3: Șosetă de cioban.
1: Eva, nu te auzim, să știi, nu s-aude absolut nimic din mesajul tău. Pupici de la Craiova, Cristiana și mămica Mihaela.
7: Bună dimineața, Radio Zoo, sunt Cristiana, am 8 ani și sunt din Craiova. Și ce i-a dat eu la extraterestri este, i-aș dea grâu.
1: Bă, nu, că grâu ne trebuie pentru pâine.
2: Plus că există riscul să încolțească.
3: Grâu de la de șobolani, Mihai.
8: Eu sunt Maria din Suceava, am 8 ani. Ce cred eu că i-aș găti musafirului meu extraterestru ar fi să-i gătesc mâncare de câini cu mâncare de pisici și fasole verzi.
3: Și cu apă minerală, să facă bule în creier.
1: Prima dată, Sofie din București, neața.
9: Eu sunt Sofia din București, am 6-7 ani.
1: 6-7, cum se spune, pe la noi.
9: Ce le dai eu extraterestru? Mămăligă cu vânză, la revedere.
1: Mămăligă cu vânză!
3: Și ce copii, ce muzică după ce mâncăm, ce muzică ți le punem la extraterestri?
1: K-pop, n-auzi?
10: Bună, mă numesc Vlad, sunt din Timișoara și sunt prima dată la Radio Zoo și ce aș vrea să le dau eu extraterestrilor, sandwich cu pastramă
1: de purcel. Ce? Și tu ești primitor.
2: Bunuț.
1: David din Ploiești, neața.
11: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt David din Ploiești, am 7 ani. Și extraterestrilor le-aș face o pizza.
1: Toma, vezi că băieții sunt mai ospitalieri decât fetele?
3: Pizza cu ananas.
1: Dar pe de altă parte, mult mai multe fete, ca la nicio altă temă,
3: au

0: dat mesaje față de băieți. Dovadă că fetele sunt mai curajoase să cunoască străini.
1: Da, da.
0: Da? Da? Decât băieți, că... băieții sunt mai în zona de confort.
2: Fetele de la mine, de la facultate, de la Universitatea da. Georgenescu, ne-a ști ce, cu cine
0: toate
2: se combină.
0: S-au maritat cu greci, cu...
2: cu arabi, cu străini. Adică noi, bine, colegii noi... din...
0: Și voi erați neciopliți.
2: Cum? Adică nu e adevărat.
0: Românii?
2: Nu.
0: Studenții români erau...
2: Da, mult mai...
0: Dar ei primeau mai mulți bani de acasă, probabil.
2: Da, nu
0: le
2: știu.
0: Erau, în oraș, le...
2: erau mai exotici.
0: Toma din Iași, neața, tot pentru prima oară.
3: Puțită.
0: Brânză, am făcut brânză. Bună dimineața.
4: Bună dimineața, Radio. Pe mine mă cheamă Flavia și dacă ar veni un extraterestru la mine acasă, i-aș găti...
0: Ia zi. Ia zi, Flavia.
4: Înghețată cu cartofi, spălă cafeluță.
2: Da, asta e ceva desert intergalactic.
0: Edi din Slobozia,
5: bună
0: neața.
5: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Edith, am 7 ani, sunt din Slobozia și ce mâncare aș face pentru extraterestri ar fi înghețată iute cu brânză.
0: Și tot pentru prima oară un alt copil.
6: Dimineața, Radio Zoo. Eu mă numesc Alesia, sunt din Brăila și ce vreau eu să-l dau extraterestrilor este...
2: Că e mai multe.
6: Este pizza cu viermi.
2: Bun, de unde luăm viermi?
1: Superb.
2: Și frigider.
0: Să ascultăm și pe Antonia din București.
7: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Antonia din București. Am 9 ani și ce aș găti eu pentru extraterestru ar fi gelatină cu paste, cu pește, cu ou, cu sardine și cu înghețată deasupra. Papa, Radio Zoo, spor la cafeluță.
2: Sau lapte cu cacao și în loc de zahăr să le punem...
0: Ce?
2: Ia zi, ce?
0: Lapte cu cacao și în loc de...
2: De zahăr să le punem...
0: De asta... marmură de asta, praf, ceva. Sau
2: Nu zici rău. Eu ziceam, mă gândeam la sare.
0: O placă de faianță o dăm la... la mașină.
2: Aha. Asta pisată, cu, pisată.
8: La, cacao și sare a fost... drama copilăriei noastre, pentru că se punea sare în lapte când îl fierbeai ca să nu cumva să te doară burtica.
2: Nu știam asta.
9: Până dimineața, Radio Zoo, este mai întâi
2: de mâneam
9: și ce o să gândesc eu pe extraterescu?
2: Așa, extraterescu, e român.
9: Decât apă îl pun Coca-Cola și decât mai multe zahăr lucruri care vin în ciorbă, nu le pun, pun căpșune.
0: Faci ciorbă cu căpșuni?
9: Melci.
0: Melci?
9: Mere, afine.
0: Maia din Germania cu un fel de mâncare foarte, foarte românesc.
2: Atenție copii, se zvonește că în acest weekend o navă spațială se îndreaptă către România, unde vrea să ajungă să poposească. Să
0: le... viitorul premier al României?
2: Nu. Extraterestrii vor să le fure dulciurile copiilor. Au. Deci weekendul ăsta stați cu ochii pe dulciuri.
0: Băi, și te gândești că astăzi dau răspunsurile astea și peste
2: câțiva ani...
0: Mâine, poi mâine o să auzi asta. Când o să te duci și o să-i auzi cântând asta.
10: Sănătatea pacienților va fi pentru mine...
11: Sănătatea pacienților va fi pentru mine...
10: Obligație sacră!
11: Obligație sacră!
0: Voi... Și o să te întrebi când au trecut anii.
2: A, jurământul lui...
0: Hipocrate.
2: Hipocrate.
0: N-ai văzut ieri pe...
2: Jurământul lui... Politicienii știi ce jurământ, nu? Vă dau. Jurământul lui ipocrit.
0: Dar tu ai văzut ieri ce a fost pe stadion?
2: Da, frumos.
0: La Carol Davila? Ieri frumos. A fost, nu?
2: Bravo.
8: Da, ieri.
0: Toate medicinii... Adică viitoarele... Uite, ea poate să fie medicul tău de familie, Daniel.
10: Sau secretele încredințate de pacienți.
2: Da, da, le vedem prin cancan după.
10: Chiar și după decesul acestora.
11: Chiar și după decesul acestora.
10: Jur!
11: Jur!
10: Jur!
11: Jur!
10: dragii mei, sunteți absolvenți.
0: Doamne, doamne, doamne.
8: E superb.
0: M-a luat cu piele de găină.
2: Jur să nu pun mâna pe plic.
0: 7:55, ne întoarcem după pauză. Nu uitați că astăzi este zi de câți euro?
8: De 200 de euro.
0: La Morning Zoo, yes. Zi de muzica, muzica aia, 30 de minute de desfătare generală. Și zi de...
8: Cred că ultima zi în care mai puteți să intrați pe yellowtickets.ro, că am verificat în dimineața asta 2-3 bilete la categoria B, le mai găsiți.
0: Doar categoria B, pentru că ieri eu v-am zis că se epuizează categoriile, cade categorie după categorie. La categoria A, adică mesele din fața scenei, nu se mai găsesc bilete, doar categoria B mai e disponibilă, deschisă, dar e pe sfârșite, pe vândute și ea.
8: I wanna be with you, hai!
2: În numele stetoscopului și al sfântului flacon de paracetamol, jur să nu primesc sfaturi medicale de la pacienții care și-au dat doctoratul pe Google. Jur!
0: Hai mă, că m-a luat piele de găină, mă. M-a emoționat rău de tot filmarea asta de ieri. Eu.
10: Pacienților va fi pentru mine.
11: Sănătatea pacienților va fi pentru mine.
10: Obligație sacă.
11: Obligație sacă.
8: Frumos!
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
12: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
14: Cum a fost la școală?
15: Bine! Chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
13: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
16: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
17: Vodafone. Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 27 septembrie ai câte un piculeț pentru cămașă bărbătească Tex la 48,99 lei, pentru hârtie igienică Pufina Piersică 8 role la 12,34 lei și pentru Pepsi 0,5 litri la 5,49 lei la două bucăți. Carrefour.
18: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
19: Și dacă e doar vina mea?
20: Și mie mi-a luat mult să înțeleg. Greutatea corporală funcționează diferit pentru fiecare și nu ține doar de disciplină.
19: Ce ai schimbat?
20: Am vorbit cu un medic. Am aflat că există soluții despre care nici nu știam. Vorbind, pot schimba lucrurile.
19: Află cum poți gestiona greutatea corporală împreună cu un medic. Intră pe e.lili/obezitate. Campanie susținută de Lili, a Medicine Company.
21: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
4: Noua aplicație My PPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul My PPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
14: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
22: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
23: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
24: Oare e mai bine să păstrez prețurile actuale? Dacă vând mai mult, am și suficient capital de creștere? Cum știu care sunt costurile pe care le pot reduce?
23: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI Business Coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
25: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de cafea, biscuiți dulci sau sărați și tablete de ciocolată. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
26: Hei Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
27: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS 80 și 10% reducere la tabla cu tată marul lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
28: Brico, puși pe treabă împreună!
29: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
30: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Riso Scotty orez colosal 1 kg la 10 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 25 și 27 septembrie în limita stocului disponibil.
31: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
32: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri.

0: națională a lui Hagi în direct la Antena 1 și pe Antena Play. Vineri 25 septembrie, Suedia-România. Peste 3 zile, România-Bosnia. Apoi mergem în Polonia lui Lewandowski și luptăm iar cu Suedia. Hai România, în fiecare zi!
1: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim!

0: sa de 2 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: La 31 de ani, sărbătorim cu mega promoții aniversare. Între 24 și 30 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru Salam Victoria Caroli 400 de grame și apă minerală plată Bucovina 700 de mililitri. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine. Pentru starea ta de bine.
4: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
5: Zoo. Ne întoarcem la hituri!

0: 8 minute de la matinal de la ZU. Salutări tuturor.
1: Neața, frumoșii mei.
0: Teatru doresc cu 2 minute de știri. Bine te-am găsit.
1: Bună dimineața, preț record pentru motorină în Uniunea Europeană. Avem 9 grade acum în București. Alertă aeriană din nou în această dimineață, de data asta în zona Galați-Tulcea, două aeronave F-16 au decolat pentru monitorizarea unei ținte, asta după ce sistemul radar al Ministerului Apărării a detectat o țintă aeriană la aproximativ 20 de kilometri est de Galați. În jurul orei 3:30 dimineața, autoritățile au transmis un mesaj ro-alert pentru estul județului Galați și nordul județului Tulcea. Autoritățile spun că n-au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Iar motorina a atins un preț record în Uniunea Europeană. Potrivit datelor Comisiei Europene, prețul mediu al motorinei a ajuns la 2,23 de euro pe litru, cel mai ridicat nivel înregistrat până acum. E cu 7 cenți pe litru mai mult decât săptămâna trecută. Dintre țările unde au fost stabilite noi recorduri se numără Danemarca și Finlanda. Aici un litru de motorină e 2,56 euro, adică peste 13 lei. Scumpirea e pusă pe seama perturbărilor provocate de atacurile asupra rafinăriilor rusești și de probleme exporturilor de carburanți din Orientul Mijlociu. Actrița Susan Sarandon a fost reținută la un protest la New York împotriva premierului israelian Benjamin Netanyahu. Manifestația avea loc în timp ce Netanyahu se pregătea să vorbească la adunarea generală a ONU. Susan Sarandon, premiată cu Oscar pentru Dead Man Walking și cunoscută și pentru Thelma & Louise, a participat în ultimii ani la mai multe manifestații împotriva acțiunilor Israelului în Gaza. Între timp, la adunarea generală a ONU, zeci de delegații au părăsit sala în timpul discursului lui Netanyahu. Premierul israelian i-a atacat în discurs pe criticii politicilor Israelului, inclusiv pe Franța și pe Marea Britanie, pe care le-a invocat ca foste puteri coloniale. La sport, Reghecamp știe ce are de făcut la FCSB, proaspăt instalat pe banca tehnică. Laurențiu Reghecamp spune că principalul obiectiv rămâne pe termen lung revenirea echipei în grupele Ligii Campionilor. Până la perioada de transferuri din iarnă, tehnicianul spune că echipa trebuie în primul rând să adune puncte și abia apoi va face ceva schimbări. Și acum vin informațiile despre vreme.
2: Asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți este oferită de Lacium.
1: Cer acoperit astăzi în sudul, sud-vestul și centrul țării. Ploi slabe ajung în Oltenia, în Banat, la munte și izolat va ploua și în restul țării. Maximele vor fi cuprinse între 15 și 25 de grade. În București cer mai mult acoperit din a doua parte a zilei. La amiază așteptăm 24 de grade. Acum termometrele din capital arată 9. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
2: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale, mereu alături de tine.

0: Teatrul Zoo, Smiley.
1: Când a răspuns Smiley la telefon?
2: Miley din America n-a răspuns la telefon.
3: Da, Miley Cyrus, da.
2: Smiley al nostru vine, musai neapărat, la 18 ani. 18 ani de zi, joia viitoare, în Berăria H. Bună dimineața!
4: Bună dimineața! Pe vremea asta, vinerea viitoare.

0: Cum?
1: Cum o să fim vinerea viitoare pe vremea asta, după o noapte de majorat?
2: Cazi!
1: Fresh!
2: Fresh!
1: Bravo!
0: Care e problema? Aia vrem.
3: Cum da? Ne-am simțit noi doi ieri dimineață, am căutat scuze ieri dimineață, noi doi, după noaptea de după ziua lui Buzdugan.
0: Nu.
3: Doamne ferește, niciodată.
0: Oameni buni, e important că toți vrem ca în țara asta să fie bine. De exemplu, hai să trecem.
3: Nu cred.
0: Hai mă să trecem la politică, mă. PNL vrea una, PSD vrea alta, USR vrea să nu fie PSD, PSD vrea să nu fie... USR nu vrea să fie PSD, AUR vrea anticipate, PNL-ul vrea să știe lângă cine se culcușește, deci toți vor stabilitate, da? Deci asta înseamnă stabilitate în România.
3: Băi, nu cred că fiecare vrea din țara asta vrea binele. A, că vrei binele personal, că vrei binele așa cum ai învățat tu că e binele. Am dat mai devreme la final de radio copiilor, spunând cât de repede trece vremea de la mesajele astea inocente până când te trezești cu copilul tău pe arena națională, cum s-a întâmplat ieri la jurământul absolvenților de la Carol Davila, depunând jurământul lui Hipocrate. Băi, arena națională plină și s-a auzit asta.
4: Sănătatea pacienților va fi pentru mine obligație sacră.
5: Obligație sacră.
4: Voi păstra secretele încredințate de pacienți. Chiar și după decesul acestora.
3: Băi, mie mi s-a făcut pielea de găină.
0: Da.
3: Până am intrat pe comentarii, pentru că după aceea pielea de găină s-a zbârlit și mie mi se pare că noi nu dăm absolut nicio șansă tinerilor în general, copiilor noștri. Hai să citez niște comentarii de la acest filmuleț de pe TikTok.
0: Da.
3: O mare belită, jur să o țin în mână până se întărește, jur. Îi răspunde, băi, fata asta are, fetele astea au 20 și ceva de ani, da?
0: Da.
3: Altcineva zice, bucuria prostului în stare pură.
1: Aole.
3: După față se vede jigodia asta, ce medic va fi. Altcineva.
2: Doamne.
3: Alții. Obligația sacra pacienților se bage banul. Ce e asta în jurământ? Cum să juri sănătatea pacienților după decesul acestora? Mă, oameni buni, e vorba de secretul încredințat medicului pe care în jurământ se spune că îl păstrești după moartea pacienților. Ar trebui rescris jurământul după comentatorii de TikTok. Altcineva. Șpagă, tată, scrie pe voi. Da, e adevărat, jurământul doar când se primește șpagă. Nu știu de ce mi-a apărut filmulețul dumneavoastră în feed, însă sper să nu uitați acest jurământ și peste... Asta e un comentariu decent. Măi, mi se pare că nu dăm absolut nicio șansă acestei...
0: Ba da, nu, da, lumea de treabă, lumea faină, lumea mișto, nu intră să... Noi ne considerăm oameni cât de cât ok, da?
3: Da.
0: Ai intrat tu să comentezi acolo?
3: Nu, n-am intrat să comentez, numai că mi se pare că noi judecăm generația asta...
0: Dar cine a pus filmulețul? Unde?
3: După
0: unde?
3: Viața noastră, după experiența noastră și nu-i dăm nicio șansă, absolut nicio șansă.
1: Și nu e corect să facem asta. Fata asta a absolvit una dintre cele mai grele facultăți,
0: da? Nu? Ziceți-mi, domnul Morar, cine a pus filmulețul acesta?
3: O absolventă de medicină, care niște ani de zile mai mulți...
0: Da. Drăguța noastră, știi ce trebuie să faci în situația asta? Să dai block delete la toți acești oameni răi, pentru că n-au ce căuta acolo. Dar eu dacă aș intra pe acest filmuleț, aș mai adăuga ceva, da? Aș fi și eu o leacă hater.
3: La jurământ.
0: La jurământ, da, aș adăuga. Domnul Hipocritos, Hipocrate sau cum...
3: Da.
0: Domnule, adăugați în punctele alea pe care le-au citit copiii și următorul jurământ. Jur să scriu frumos citeț, să înțeleagă și pacientul, nu numai farmacista.
3: Deci în momentul în care toate comentariile sunt șpagă, scrie pe voi, o să ne omorâți cum ne-ați omorât în COVID.
0: O să ne omorâți cum omorâm noi limba română.
3: Unor studenți care, vorba aia, abia ce au intrat, ce au ieșit de pe băncile facultății, urmează să intre în spitale. Acum, sigur că viața de medic nu este grea și înveți foarte, foarte mult. Ce se întâmplă pe parcurs, da, sistemul te poate îngropa.
0: Birocrația
3: te poate... Noi nu le dăm absolut nicio șansă. Am avut o discuție.

0: în podcastul de aseară, care e senzațional.
1: Am văzut-o pe doamna...
0: doamna lor, profesoară Loredana Pădurean, care e o fată plecată din Șimleu, Silvania, a făcut curățenie pe camere de hotel și acum este profesoară la MIT. MIT este Massachusetts Institute of Technology. Adică una dintre cele mai tari facultăți din lumea asta. Ea predă business, antreprenoriat, leadership și așa mai departe. Și fii atent ce zice ea apropo de studenți. Femeia a refuzat $1,500,000 de 3 ori ca să fie președintă de universitate, pentru că a zis că eu nu sunt făcută să dețin astfel de funcții. Rolul meu în viața asta, rostul, este să fiu profesoară, să dau mai departe studenților. La asta mă pricep. Și ea, ce zice ea despre tinerii?
2: Când vorbesc cu clienții mei corporatiști, toți îmi spun, mă, Gen Z-ul ăsta nu vor să lucre, mă. Nu vor să lucre, mă. Nu vor să lucre, nu vor să stea peste program, nu vor să vină un weekend la servici. Îi plătești să vină peste program la servici? Nu, dar dacă eu am putut, ei de ce nu? Dar ție ți-a plăcut? Păi nu, dar și-o trebuit. De ce, mă? Aici vine din nou propaganda asta corporatist. Gen Z zice, eu nu lucrez peste program. Nu lucrez. Mă plătești pentru asta, pentru asta stau. Și atunci vin șefilor, care majoritatea sunt generația mea, și ei zic, bine, mă, dar eu pe vremea mea... Am înțeles, aia a fost pe vremea ta.
0: Da, din păcate am ajuns să nu putem scăpa, la vârsta asta a maturității, de povara asta, pe vremea mea. Și judecăm absolut totul prin prisma noastră. Adică cum să-i spun unui absolvent de medicină, șpagă scrie pe tine?
3: Dar cum să vorbești atât de urât, în primul rând?
0: Păi atunci de ce mai facem copii dacă nu sperăm într-o lume mai bună decât cea pe care
1: Alexandru
0: am putut să o facem noi?
1: Victor, ascultătorul nostru, scrie foarte dureros și înțeleg. Și nu numai eu, cred că toată lumea înțelege ce scrie Alexandru Victor aici. Din cauza acestor cretini, pentru că nu pot să le zici altcumva, nu mai am nicio emoție pe 1 decembrie. Da, pentru că indiferent de, indiferent de ce lucruri frumoase se întâmplă în țara asta, n-ai cum să... nu există triumful liniștii, al binelui, al echilibrului, nici în momente de astea sfinte. Trebuie să fie cineva care să vină să facă zgomot, să dea din darabană, să urle, să țipe, să... Bă, indiferent, ok.
0: Din păcate, e foarte greu de ajuns la un echilibru. E adevărat că generațiile noi nu trebuie să dărâme lumea veche. Dar, pe de altă parte, nici lumea veche nu trebuie să-i oblige pe ăștia care vin din urmă să-i urmeze numai decât.
3: Absolut. Dar mă gândesc dacă unul dintre cei care au lăsat comentariile astea atât de urâte la adresa acestei fete, care este doctoriță acum, nu se gândesc că într-o zi s-ar putea ca viața lor să fie în mâinile ei?
0: Și chiar să o salveze.
3: Și chiar să o... Păi evident că vor salva, adică...
1: Păi, n-ați văzut situații în care oamenii au fost salvați și medicii au fost bătuți acolo în...
4: Dai ceva și din...
0: Iartă-mă.
1: În cabinete, la UPU, adică...
0: Da, mă, nu mai există respectul pentru școală, pentru titluri universitare, pentru învățătură, educație, nu mai există niciun respect. Pentru că TikTok-ul ne dă iluzia asta că toți suntem egali. Bă, nu suntem egali. Unii chiar și-au pierdut nopți și zile... unii la băutură, alții la învățătură.
3: Corect.
0: Unii la femei, alții la... cu cărțile. Unii și... până centru vechi, alții până biblioteca universității.
3: Și cred că nu este o mare greșeală să ne măsurăm valoarea în funcție de like-urile pe care le avem pe Instagram, în condițiile în care în viața reală, pe teren, nu jucăm nimic.
1: Și o stare de asta, de încordare, de agresivitate, poate afecta actul medical. Am petrecut în ultimele luni prin spitale, pe la UPU, am fost în foarte multe locuri dintre astea unde, cum să spun eu, e atâta aglomerație și da, ok, te duci cu pacientul, cu mama ta, cu nepotul, cu copilul, și stai ore întregi acolo la cozi, dar astea sunt condițiile și nu este vina medicilor și a celor care lucrează la unitățile de primire urgențe. Nu stau la băut cafele. Că mulți, știi, avem senzația să... E dureros, într-adevăr, te duci cu un copil sau cu cineva în ultimă fază. Dar problema este și a celor care se duc la unitățile astea de primire urgență pentru că a fost înțepat de o, nu știu ce, sau are o bătătură pe care n-a tratat-o de nu știu câte luni.
0: Așa că mesajul pentru generația, nu știu, boomerilor, milenialilor, este: aveți mai multă încredere în copiii ăștia. Dacă tot îi puneți să învețe și le cereți note bune, aveți încredere...
1: Și mai lăsați veninul.
0: Că poate să ia lumea asta sau țara asta sau orașul ăsta de pe mâinile noastre, iar pentru cei tineri, încercați să nu dărâmați tot ce s-a construit până acum. Cu multe generații au făcut și apoi le-a părut rău. Uite cum zice invitata mea de la Fain și Simplu, profa din America, care... Ea a fost aleasă profesoara anului la universitatea unde predă de către studenți și a zis că ea a fost șocată pentru că zice eu sunt foarte, foarte aspră cu studenții mei. Și uite ce zice.
4: Dai ceva și din pedagogia profesorilor vechi din România, profesorilor aia de modă veche care făceau școală.
2: Eu le spun la studenții mei, aici nu este democrație. Deci eu am la mine în birou sute de mesaje scrise de mână. Sute. Am așa un teanc de copii care vin și îmi spun, mi-ai transformat viața. După ce termină cursul de la mine, au impresia că pot să fac orice. Le dau atâta de multă încredere personală în chestii în care ei n-au crezut niciodată că pot să le facă. Dar nu poți să faci chestia asta dacă tu nu ridici tacheta.
4: Fii atentă, Loredana. Mâine primești telefon după Ben Mainz.
2: Te faci ministru educației.
4: Ce faci?
2: Zic, nu. Astea sunt toate poziții politici.
3: Superb, absolut senzațional. Abia aștept să văd podcastul.
0: Deci dați-le încredere. Loredana Pădurean, care a studiat treaba asta, inclusiv la Harvard, zice că cea mai mare chestie nu e critica. Și că critica pozitivă, de exemplu, nu există. Critica pozitivă e tot critică. Cea mai mare chestie pe care poți să-i dai unui om, mai ales unui copil și mai ales copilului tău, este încrederea. Ați auzit ce a zis, da? Că după ce termină cursul cu mine, după ce îmi speriați câteva săptămâni, că le cer să vină la timp, să-și facă temele și așa
1: au
0: mai departe.
1: Au senzația că pot să facă
0: după tot. Aia eu le dau încredere. Și când se termină cursul, au impresia că poate să zboare pur și simplu, să facă orice. Păi de asta au nevoie oamenii ăștia, nu de înjurături de genul șpagă scrie pe tine când depui jurământul lui Hipocrat.
1: Da. Asta e o meteahnă neaușă de aici și nu se întâmplă de ieri de azi. Deci lucrurile astea, dacă stați și vă uitați un pic în istorie, și lucrurile astea se întâmplă din moș strămoș. Da, nu știm cum să scăpăm. Și acum e mult mai agresivă și mai vocală, că se văd. Știi, până acum nu vedeai. Nu existau paginile astea de socializare și așa mai departe.
0: Neața, la Radio Zoo, premiu următor. Până să dăm 200 de euro. 200 avem?
3: 200 avem,
0: la
3: da.
0: La Ascult Radio Zoo. Premiul următor e însă un curcan de 15 kg de la Peneș și un kit de școală pentru
1: șpagă.
0: Copii. Dacă ne spui pe WhatsApp la 0748111550 ce idei de rețetă ultra rapidă și sănătoasă cu carne de curcan ai pentru cel mic. Succes! Ne întoarcem după pauză. Într-o oră vine muzica aia, să știți!
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Pilos la 2,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și monorolă cu motive tradiționale Pufina la 9,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă! Sunt bună la preț și îți montez tot! La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
10: Brico, puși pe treabă împreună!
11: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
12: Când Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, ciocan rotopercutor 199 de lei și Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit 249.

0: Vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
1: Gustul laptelui adevărat, cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
2: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
3: a zis cineva, înghețată?
2: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
5: Bucuria gustului.
6: La tine, la Selgros, ai top seller telemea din lapte de vacă 300 de grame la 8 lei și 39 de bani. Ofertă valabilă între 18 septembrie și 1 octombrie, în limita stocului disponibil.

chiar acum și primești o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland. Ieftin și bun!

0: doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun.
2: Noua națională a lui Hagi, în direct la Antena 1 și pe Antena Play. Vineri 25 septembrie, Suedia-România. Peste 3 zile, România-Bosnia. Apoi mergem în Polonia lui Lewandowski și luptăm iar cu Suedia. Hai România, în fiecare zi!
3: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact, mâine e alt azi e.
4: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
1: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
9: Continuați înainte.
8: Exact, pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
10: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
11: 10% reducere la bijuterii.

0: Diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
1: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
2: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor. Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir. Alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
3: La Sanador, complexitatea cazurilor ne motivează. Avem echipe de doctori care scriu istorie în medicină, de la transplant hepatic, chirurgie cardiovasculară și chirurgie robotică pentru tratamente cronice și investigații precise. Pentru noi, fiecare pacient este unic. Redăm speranța în momente critice. Sanador.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: dimineața, 8:40.
1: Bună dimineața, bună dimineața. Ce mai face Uniunea Europeană când se interzice accesul copiilor la rețelele sociale? S-a hotărât, s-a aflat, s-a dat
0: de
1: dat?
0: Depinde de fiecare țară în parte.
1: A, de fiecare țară în parte. Dacă am văzut foarte multă bucurie, oameni care scriau, povesteau că ca părinți, așa zice, Doamne, ce bună e măsura asta. Mie mi se pare un pic bucuria asta un pic nemotivată a părinților. Păi cine le-a dat telefoane? Cine le-a cumpărat telefoane? Te duci la restaurante? Am văzut recent, săptămâna aceasta, copii care mâncau cu telefoane.

0: telefonul în față. Și părinții, la fel, stăteau pe telefon sau vorbeau cu alții prieteni de-ai lor. Dar ce le dai după aia copiilor? Acolo e problema. Deci tu ca părinte te bucuri. Doamne, abia aștept să... Că eu n-am putut să-l educ copilul, să mi-l educe Uniunea Europeană. Bă, dar ce-i dai, ce-i dai tu copilului? În schimb, copilul ăsta stătea 7-8 ore pe TikTok, pe Instagram, pe ce să mai uita el acolo. Bun, alea 6-7 ore.
1: Adică, până în momentul ăsta nu te oprea nimeni.
0: Da, să nu-i dai copilului.
1: Îi dai copilului tău după 16 ani voie să facă un cont de social media. Adică nu vine Uniunea Europeană la 15 ani, verifică telefonul copilului și zice: aoleu, n-are social media. Păi amendăm părinții că nu i-ați făcut. Nu, adică e decizia ta. De ce te bucuri? O decizie care oricum îți aparținea până în momentul ăsta.
0: Și dacă va fi legea asta și nu vor mai putea copiii accesa site-urile astea și rețelele astea, ce-i dai copilului? Literatură? Păi tu ai citit literatură? Adică tu ca părinte, că trebuie să-i dai un exemplu, nu poți să-i pui copilul: gata, ia telefonul și citește. Ai fost tu pe munte cu copilul? Ai făcut sport? I-ai dat timp de calitate? Adică trebuie să te gândești ca părinte și la ce se va întâmpla după treaba asta.
1: Ne zice cineva: Ramona, eu nu cred în interzicerea completă la tehnologie, dar totul cu limită. Păi, dar nu e vorba în treaba asta, în discuția asta mondială, nu europeană, că Australia deja a luat, e lege în Australia, fără conturi sociale până în 16 ani, nu? Deci nu e vorba de restricționarea accesului la tehnologie sau interzicerea accesului la tehnologie a copiilor, ci la social media. Sunt două lucruri cu totul și cu totul diferite.
0: Mi se pare un examen foarte greu după acest moment.
1: Da.
0: Ce faci? 7 ore, ce faci? Îl duci la teatru? La un muzeu?
1: Uite, îi faci un curcan, Daniel.
0: Asta da.
1: Nu? Sănătos?
2: Anul ăsta, uită de ronțănelele din pauză! Stai pe zi și câștigă acum un curcan Peneș de 15 kg plus kitul de Back to School pentru copii. Și mănânci bine oriunde ești!
1: Un fel de hai să gătim împreună!
2: S-a sunat.
1: Exact! Iar la concursul ăsta încurajăm părinții să petreacă alături de copiilor timp de calitate, inclusiv gătindu-le. Pe lângă faptul că, nu, curcanul, cel puțin la Peneș, curcanul, carnea e sănătoasă, 100% românească, se poate verifica originea pe etichetă. Curcanul are o grămadă de beneficii. Bună dimineața! Carnea de curcan.
3: Bună dimineața!
1: Neața!
3: Bună dimineața!
4: Neața!
1: Avem un bărbat, un tătic.
0: Tătic?
4: Un șef bucătar.
3: Exact, un șef bucătar, chiar aș putea să mă numesc.
1: Așa, copiii câți au? Câți bani?
3: Am câți bani? Copii, câți bani au? Și unul de 19 ani.
1: Da?
0: Și gătiți împreună? Adică au acces la bucătărie?
3: Gătim împreună, mai mult mă ajută la tăiatul legumele, să spun.
1: Foarte,
3: dar, în general, sunt cu mine acolo.
1: Bă, decât să dea scroll pe TikTok, nu mai bine tai legumele. Bun, da. Dă-ne rețeta, repede.
3: Rețeta pe care eu, sau cu care eu am succes, este rețeta făcută din carne de curcan, clar, și paste. E ceva ce, sau cu care nu dau greș niciodată. Și copiilor, dacă li se pune întrebarea ce ar vrea să gătească tati, e clar că asta e prima opțiune.
1: Aha.
4: Și cum le faci?
3: Acea pulpă de curcan tăiată bucățele, în bucăți cât mai mici, se pune la călit, la prăjit, la înăbușit, după care se scoate și se pun acolo, începând de la ardei capia până la morcov, ceapă, la fel se călește, după care se pune sosul de roșii,
1: da,
3: și roșiile cuburi, iar mai apoi se condimentează cu toate mirodenile, dar este esențial să fie cimbru, destul de mult, după care se pune în sosul ăla carnea, mai apoi se lasă la fiert încă câteva minute și că după amestecate cu pastă de calitate și la final, bineînțeles, usturoiul cu bulete cât mai mici. Consider că e o mâncare pe care e ok să fie mâncată.
1: Nu e uscată carnea de curcan, nu? Nu iese uscat.
3: Nu e nici grasă, tocmai asta e.
1: Păi nu e grasă, dar să nu fie...
4: Fadă, nu e fadă, n-are cum să
3: nu
4: spune.
3: E fadă, pulpa nu e fadă.
1: Fadă, fadă. Bun, ai loc de 15 kg de curcan în frigider?
3: Scoatem legumele.
4: Poate legumele. Dar de unde ești? De unde ești?
3: Din Galați.
4: Legumele, ok.
1: Și numele tău este?
3: Laurențiu.
1: Și chiar ești bucătar, șef, adică restaurant?
3: Nu sunt bucătar. Șef, asta fac pentru că lucrez în ture și mi-a ajuns soția.
4: Deci nu e o rușine
3: atunci când poți să faci ceva și... Adică nu e treaba ei și treaba mea. Sunt treburile noastre.
1: Băi, ce șmecherie.
4: Hai, ești foarte tare. Ești foarte tare.
1: Bine, de la Peneș, curcanul, un curcan de 15 kg și un kit de școală pentru copil. Te-am pupat.
4: Pupii.
3: Vă mulțumesc frumos.
1: Pa, pa, pa.
2: Pregătește-le celor mici ceva cu adevărat bun pentru gustare din pauză. Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan. Mănâncă sănătos, mănâncă delicios. Poftă bună, de la Peneș.
1: Mulțumim frumos. Să nu uitați să faceți curcan building cu copiii.
0: Da.
1: Trebuie să luați un curcanel, îl gătiți. Uite, copilul taie legumele,
0: spală vasele după aia.
1: Da.
4: Îmi dă cu aspiratorul pe jos?
0: Măi, m-am gândit, deci dacă se interzice asta la copii cu rețelele sociale, știi ce poți să fac copiii, nu? Timp de calitate, ca să scap de ei, că, na, ca părinte nu poți să stai 6-7 ore să petreci cu ei. Îi lași în fața blocului.
1: Doamne ferește, depinde de care bloc, depinde unde e...
0: Oriunde, nu? Cum? Păi noi cum eram? Generația cu cheia la gât. Nu ne se zicea generația Z, C, M, alea. Da, nu, da. Eram generația
1: asta
0: cu cheia...
1: Asta cu noi... Cum puteam, nu e valabil, că au trecut niște foarte mulți zeci de ani în care nu exista internet pe vremea aia, nu exista calculator pe vremea multora dintre noi.
0: Noi erau nebuni cu mașini puternice în fața blocului.
4: N-aveam doar
1: trotinete
4: noi pe
1: electrice.
0: Noi. Oh, leu.
1: Oh, leu. Deci mai lași în fața blocului?
0: Nu prea. În casa scării.
1: În boxă.
4: Închide-i, cum să nu?
1: Fără lumină.
4: Da, corect.
0: Mai sunt că blocurile astea noi, astea care se fac pe aici.
1: Da.
0: 1, 2, 3, cum se mai cheamă astea. Au uscătoare la ultimul etaj?
1: Da, sigur că da.
0: Noi ne jucam când plouau. Da.
1: Lofturi se numesc.
0: Ce?
1: Lofturi se numesc.
4: Au debarat din aia cu zacuscă fiecare pe scară.
1: Penthouse-uri.
0: Ma.
1: Bine.
0: Uite, te joci la loft acolo, frumos. Lași copilul la loft.
1: Sus la loft, nu? Sau pe piscina de pe bloc, nu? Cum sau ne jucam, cum urcam noi pe antenă, pe bloc, pe antenă, la antene.
0: Da.
1: Să urce copiii acum pe piscina de pe bloc. Of, Doamne.
4: Interesantă vremuri trăim, ce să zic.
1: Da. Hai să dăm și piesa din Torpedoul lui Morar, care e fix aceeași piesă care a trezit România cu o oră și vreo 20 de minute.
0: Irina Rimes
1: mai
0: și
1: devreme.
0: Motans.
1: Absolut superbă piesa asta. Oare mai iubi se numește. E un cântec de dragoste și v-am zis, dacă intră în playlist la Radio Zoo, și nu cred că ne are cum să intre, din ziua aia va fi noua mea piesă preferată din playlistul radioului care face 18 ani, marți și joia viitoare petrecem.

0: acestei dimineți, luni dimineața. Pentru prima și prima oară, piesa asta se va auzi cântată live în studioul celui mai ascultat matinal de radio din România. Mulțumim, Irina, mulțumim de Motans, live, Vlazu! Oare mai iubi pentru că am putea povesti? Să vezi ce frumos mă îmbrac eu luni dimineața.
1: De ce? Unde te duci?
0: Pentru că piesa asta e o sărbătoare și merită o ținută de gală.
1: Poți te îmbraci frumos și pe 14 februarie, când The Motans va avea super concert la Arena Chișinău.
0: Atunci oricum mă îmbrac frumos. Că merg, că nu merg, pe 14 februarie oricum mă îmbrac frumos.
1: Într-o zi de duminică. Deci, luați-vă bilete acolo, e super. Am fost anul trecut și a fost
0: memorabil. Deci dimineața, Irina și cu The Motans cântă live Oare mai iubi în studio la Zoom. Bun, mai avem ceva?
1: Mai avem cenaclul tăcerii. Nu știu dacă ați văzut imagini, vai de capul meu, deci nu știu cum de mi-au scăpat imaginile cu ministrul educației care s-a dus la Iași. Nu știu ce a făcut pe acolo. A avut ceva, o întâlnire cu studenții la Universitatea de Științele Vieții din Iași. Omul a vrut să fie creativ și a zis că, băi, fii atent, în discursul meu o să fac o ghicitoare sub formă de poezie, așa. Și omul a început: când văcut nu dă lapte, iar aiul în zadar, ne dăm seama că e nevoie de un medic. Ce a zis ala? Nimic.
2: Cum, mă, nimic?
1: Nimic! L-am lăsat.
0: Păi, nu fi fost
1: penibil.
0: Nu fi fost rușine studenților.
1: Când grădina apare o scenă zugrăvită de un artist, știm că în spate e o armonie creată de un
2: artist?
0: Florist?
1: Sala a reacționat din nou cu liniște de plină.
2: Trist.
1: Deci eu în locul lui plecam din sală.
2: Trist.
1: Da, domnule, mă scuzați. N-am venit pregătit astăzi.
2: Și dumnealui a vrut să tragă practic un semnal de alarmă asupra inteligenței artificiale și asupra acestei meserii.
1: Da.
2: Nu? Care se face cu sufletul.
0: Dar mai dă o dată pe ultima. Deci cum? Că acum știu.
1: Când grădina apare o scenă zugrăvită de un artist, știm că în spate e o armonie creată de un
0: fotbalist.
2: Bravo! Ai câștigat!
0: Hai, România! Răzbunarea după câți ani, mă? 32 de ani?
1: Vai, ce emoții!
0: După meciul cu Suedia?
1: Ăla,
0: când Păprunea l-a ținut gravitația la sol, ca să zic așa. Bine, puține șanse, adică România de astăzi nu mai este
1: ce era atunci.
0: Ce era atunci? Bine, nici Suedia nu mai e ce era atunci, dacă mă întreb pe mine, dar mie se pare că timpul a trecut în defavoarea noastră. Timpul ăsta, dacă există un timp al fotbalului. Însă na, toată speranța e în Hagi. 21:45, Antena 1.
2: Hai, România.
0: Diseară, primul meci din cele 4. Câte puncte crezi că strânge, Daniel? Deci avem 4 puncte acum, 4 meciuri acum în Nations League, 3 săptămâni de pauză competițională.
1: Jucăm la Stockholm, nu?
0: Nu, mă, deci jucăm cu Suedia.
1: Știu.
0: Seara asta. După aia jucăm cu Polonia. Așa, cu cine mai jucăm? Mai avem un meci, după aceea cu Suedia îi aducem noi acasă.
1: Cât facem diseară?
0: Cât facem diseară?
1: Mai bine nu mă întrebai, Mihai, decât să zic ceva.
0: Nu, câte puncte facem în astea 4 meciuri? Asta e întrebarea. Deci 12 e maximul.
1: Știu.
0: 4 ori 3 egal
1: 12. 6, mă, măcar.
0: A, cu Bosnia mai jucăm.
1: Hai, mă, 6 puncte.
2: Dă-mă, câte meciuri sunt? 6 meciuri sunt sau 4 meciuri sunt?
0: 4 meciuri, 4. Tocmai am zis.
2: Iartă-mă.
0: De vreo 3 ori.
2: Am vrut doar să mă asigur.
1: Se joacă pe Strawberry Arena, așa se cheamă.
0: Sigur, 2200... Strawberry nu e Strawberry Macea, Daniel, sau ceva?
1: 2200 de suporteri români sunt așteptați de autoritățile suedeze. Nu e voie cu alcool. Deci n-aveți, în zona în stadionului nu e voie cu alcool.
0: Nici la noi nu e voie cu alcool pe stadioane. Deci maxim 4, zice Iftode, că facem în astea 4 meciuri.
1: Radu Drăgușin, diseară, ținem pumnii. Ionuț Radu, hai băieții, hai ai noștri.
0: Băi, eu zic că facem 7 puncte. Eu așa zic. Deci din 4 meciuri batem de 2 ori. Nu știu cum, dar sper. Și mai facem un egal. Și pierdem un meci. Ar fi lux. Jur că ar fi lux.
1: Dar diseară zici că batem?
0: Nu știu ce să zic, Daniel. După toată statistica, nu. Ideal, idealist vorbind, da, o să batem. 3 puncte din 4 meciuri, ne zice George, cred. maxim 4 puncte, scrie altcineva.
1: Eu zic așa,
0: mă, nici 4 puncte n-ar fi o... Serios, nici 4 puncte n-ar fi o...
1: O problemă. Eu zic că diseară ambele vor înscrie. Nu știu cât va fi scorul, dar eu am așa, o simt eu, că diseară ambele echipe vor înscrie.
0: Batem Bosnia și Suedia la București, scrie cineva. Facem un punct cu Bosnia, atâta tot. 7 puncte luăm, scrie altcineva. Salut, 10 puncte facem, hai România. 10 puncte înseamnă 3 victorii și un egal. Nu știu ce să zic.
1: Eu cred că va juca, acum de când e sub comanda lui Hagi, România va fi un pic mai agresivă.
0: 12 puncte, zice Abi, forța România. Pierdem la Suedia acasă, iar la noi o să facem egal, maxim 5-6 puncte vom face din toate meciurile, ne scrie altcineva. Hai, ne întoarcem după pauză, că avem de pregătit muzica aia. Bună dimineața de la Zuc! Hai, România, diseară!
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.
4: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai combina frigorifică No Frost Heiner la doar 71 de lei pe lună și mașina de spălat rufe Heiner la doar 53 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
5: Acum ai și oferte preactivate. Între 24 și 30 septembrie ai 30% reducere la bere Neumarkt. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor.
7: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie.
8: Partener Gold al Saab în accesorii, GD 365. Detalii pe saab.ro.
9: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele UHD Philips. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
10: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
11: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Pastă de dinți Parodontax Gum, diverse sortimente la 17,99 lei. Ofertă valabilă între 25 și 27 septembrie, în limita stocului disponibil.
12: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Vezi

0: comparează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mine, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card, și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor Balsam Rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
4: Bine!
5: A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
2: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, ai peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Nu fi trist! Ai motive de bucurie cu nectarine. 5,99 lei kilogramul, Fragedo, piept de pui, 26,39 lei kilogramul și Ocean Fish, file de păstrăv, 200 de grame, 16,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
8: Știi ce ți-ar spune organismul tău?
9: Alo, centrala! Sistemul imunitar e harcea-parcea de la stres. Microflora intestinală sofilește, suprarenala gâfâie. Tot organismul e la pământ. Hai cu spirulina!
8: O singură soluție la un car de probleme. Spirulina conține fitonutrienți, proteine vegetale, aminoacizi, săruri minerale, toate echilibrează principalele funcții metabolice și imunologice ale organismului. Spirulina. Pentru o viață plină. Un produs Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
11: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
12: Renault. Cu Renault Master, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box, personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
13: Renault. Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal! IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
14: Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
15: Și dacă e doar vina mea?
16: Greutatea funcționează diferit pentru fiecare. Un medic mi-a explicat că există soluții despre care nici nu știam.
17: Intră pe f.lili/obezitate și află cum poți gestiona greutatea. Lili, a medicine company.
18: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
19: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
20: Viitorul electric e aici. Cu noul Suzuki e-Vitara înseamnă tracțiune integrală, stabilitate și propulsie electrică eficientă. Plus 10 ani garanție. Fără griji. Descoperă e-Vitara la Haiku Suzuki. Porți deschise. 25-26 septembrie în showroom-urile din țară. Haiku Suzuki e-Vitara. Expresia performanței electrice japoneze. Suzuki. By your side.
21: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă.

0: Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de fită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 lei. Ne vedem la Hasburger.
2: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
3: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
4: Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.

0: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
1: Vodafone.
2: Ora mea preferată. Bună dimineața. Cu muzica aia. Bună dimineața.
3: Bună dimineața, bună dimineața. Mi-a plăcut treaba asta pe care o promovează Ciprian Marica cu Gen 10, adică generația 10. Plus că copiii din ziua de astăzi vorbesc așa, gen. Cu gen, adică ei
2: sunt
3: îi
2: gen
3: prinde.
2: Z.
3: Da, da, îi prinde, îi prinde.
2: Gen Z.
3: Doamne ajută la performanță și sperăm ca statul să dea bani înapoi. Statul român dă bani înapoi, mă. 32 de milioane, știi? Situația? A răbufnit. Deci dacă vrei să pui un om definiția bun simțului în România, e David Popovici. N-ai ce să, adică omul e atât de calm, dar a răbufnit. Pentru că 32 de milioane de euro trebuie să dea statul român pe ultimii 2 ani pentru sportivii care au făcut performanță și acum mor de foame cu medalia de aur la gât.
2: Adică nu și-au primit rentele.
3: Nu și-au primit bănuții. Și David Popovici spunea: eu sunt un caz fericit pentru că eu am sponsori. Dar sunt colegi de-ai mei care au intonat imnul României, au dat mâna cu polițieni, s-au făcut poze, inaugurări tăie de panglici și nu au bănuți. Deci n-au bani.
2: Vor fașii lor, dați-mă banii la campioni.
3: Jmecherii din birouri dau din numeri.
2: Băi, vor fașii lor, dați-le mă banii la campioni.
3: Da.
2: Serios,
3: deci dacă definiția bunului simț a răbufnit, înseamnă că treaba e nasoală.
2: Neața Tea Teodorescu, te ascultăm cu știrile, bine ai venit.
4: Bună dimineața, centrala de la Cernavodă nu poate fi repornită în perioada următoare. Avem 11 grade acum în București. Premierul desemnat Siegfried Mureșan vrea să depună în Parlament programul și lista viitorului cabinet până la sfârșitul acestei săptămâni. Executivul ar urma să fie format din membrii PNL, USR și UDMR. Planul e ca miniștrii propuși să fie audiați în comisiile parlamentare la începutul săptămânii viitoare, iar apoi să aibă loc votul de investitură în plenul Parlamentului. Centrala nucleară de la Cernavodă nu va putea fi repornită în următoarele 10 zile din cauza nivelului scăzut al Dunării. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, spune că prognozele indică un debit insuficient pentru repornirea în siguranță a celor două reactoare și pentru asigurarea apei necesare pompelor de răcire. O eventuală repornire ar putea fi luată în calcul abia la mijlocul lunii octombrie și asta în funcție de evoluția debitului Dunării. O femeie a fost salvată azi noapte din munții Ceahlău. Aceasta se afla la mare altitudine, aproape de cascada Duruitoarea. Pierduse traseul în întuneric, spun salvamontiștii, și era singură. Potrivit echipajului Salvamont Neamț, femeia a mers în drumeție pe vârful Toaca, iar la întoarcere s-a despărțit de grupul cu care era ca să privească apusul. Bentley lansează primul său automobil complet electric. Automobilul are o autonomie de până la 600 de kilometri și poate accelera de la 0 la 60 de mile pe oră în mai puțin de 3 secunde. Modelul electric de la Bentley costă 230.000 de dolari. E semnificativ mai ieftin decât Luce, primul automobil complet electric al Ferrari, lansat în urmă cu 3 luni și care se vinde cu peste 600.000 de dolari. Bentley mizează pe creșterea interesului pentru automobile electrice în rândul clienților cu venit ridicate. Și asta într-un moment în care alți producători de mașini sport și de lux, inclusiv Porsche și Lamborghini, și-au redus planurile privind lansarea unor modele electrice din cauza cererii slabe. La sport, tricolorii au diseară primul meci din noua ediție a Ligii Națiunilor. România întâlnește Suedia, e și primul meci cu Hagi pe banca naționalei. Meciul începe de la 21:45 și se vede pe Antena 1 și Antena Play. Între timp, aseară au început primele meciuri din prima etapă a Ligii Națiunilor. Olanda și Germania au terminat la egalitate 1-1. Olandezii au avut un gol anulat după intervenția VAR încă din minutul 14, apoi au reușit să egaleze târziu după în prelungiri. Iar Portugalia a debutat cu o victorie, scor 1-0 cu Țara Galilor. Cristiano Ronaldo a înscris, dar bucuria a fost scurtă. Golul a fost anulat pentru offside. Chiar și așa, Portugalia a păstrat avantajul până la final și a luat toate cele 3 puncte din prima etapă. Și acum informațiile despre vreme.
1: toamna asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți-este oferită de Lacium.
4: Posibil să mai plouă slab astăzi prin Oltenia, Banat și în zonele montane. Maximele vor fi cuprinse între 15 și 25 de grade, cele mai ridicate temperaturi în sud-vestul Munteniei. În București așteptăm la amiază 24 de grade, acum e soare în capitală, termometrele arată 11. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florei intestinale, mereu alături de tine.

0: Mai stăm?
1: Nu.
0: Bă, dar nu mai huiduiți, mă, că omul poate a intrat într-o ședință sau ceva. Mamă, și-am crezut că dăm banii pentru că cerurile au făcut ca în această dimineață
1: să alegem,
0: să se deschidă șansa pentru un ascultător înscris în această dimineață la 8:55. Cât e ceasul? 9:15?
1: 9:15.
0: S-a înscris acum 20 de minute. Bă, acum 20 de minute s-a înscris. A fost ales. Și?
1: Și el ce a făcut?
0: Păi dacă...
1: A, total nepregătit, ca doamna din Ceahlău.
0: Zice, lasă-mă că mă înscriu, mă sună și pe mine până la finalul noiembrie, până la de Black Friday, așa. Asta e. Ne pare tare rău, a pierdut șansa lui 200 de euro, dar mai e o șansă a lui 200 de euro pe care o jucăm până în ora 10. O să mai dăm un telefon. Chiar și celor înscriși

0: intervalul care va trece de din momentul ăsta până când sunăm.
1: Șanse ar fi.
0: Șanse sunt, dar trebuie să ți le și joci.
1: Să fii pregătit. Am citit știrea cu doamna din Ceahlău care s-a pierdut azi noapte, că s-a dus să vadă apusul.
0: Da.
1: A luat-o pe altă parte. Era în Adidas, măi.
2: Păi deci, da, mă, de-aia nu era pregătită
1: aluneca,
2: să prindă noaptea.
1: Și era îmbrăcată foarte subțire, că atunci când a plecat pe Ceahlău era vreme bună.
0: Așa.
1: Și era să înghețe, pentru că acolo sus pe munte la Toaca sunt temperaturi de iarnă, adică la limita înghețului. Felicitări celor de la ISU, de la 112, care au reperat-o și au salvat-o, au adus-o jos, cum trebuie.
0: 9 și 17 minute, imediat vine muzica aia. Până atunci, haideți pe radio.

0: Tickety Max. Tickety Max. Tickety Max. Morning Zoo. Buzdu și Morar.
1: Salut, Max. Mi-ar fi plăcut să te cheme Max Buzdugan.
2: Max Verstappen. Yeah. Până atunci,
1: și
2: da,
1: pe mine
2: sunt...
1: să mă cheme Kimi.
2: Kimi?
1: Kimi de la Kimi Antonelli. Mai Kimi bine... Morar și Max Buzdugan.
2: Mai bine Mini, că nu mai pot, fraților. Suntem în 25 ianuarie sau 25 septembrie? Că nu știu eu.
1: De ce? Doar nu ți-e frig?
2: Nu, păi tocmai, că nu mi-e frig, mi-e bine, mi-e foarte bine. Perioada asta este, o așteptam, sincer. La mine acasă s-a dat drumul la căldură. Și pe la 1 noaptea trebuie să mă duc, când adorme toată casa, știi?
1: Păi și la mine.
2: Să mă duc să o opresc. Că nu mai, nu, e ceva, cred că mi-au garsonieră, mă duc, închiriez ceva, stau cu cineva în gazdă până la... nu, e rău.
1: Asta în condițiile în care cartiere întregi în continuare n-au apă caldă în București.
2: Da, deci este o situație, am Sahara.
1: Dar de ce nu vinzi?
2: Păi, cum?

0: Păi, și mai ei ce fac?
1: Cu cine?
0: Păi cu familia, că ei, adică
1: a, ei doamna exagerează. Și la mine s-a dat drumul la
0: căldură.
1: Doamna
0: Buzdu a dat drumul la căldură.
1: M-am speriat nopțile trecute, mă, nu știam ce s-aude până calorifere. Spiritele țevăraielor au început să... M-au trezit din somn și eu mă trezesc greu din somn. Dar mi se pare prea devreme totuși să dai.
0: Da, frate, căldură, adică da. Nu-i 25 ianuarie, e 25 septembrie totuși. Plus că o să avem o factură de film de groază. Dacă da. Din 25 noi începem să aruncăm cu banii pe o fereastră pentru... Oricum aruncăm banii pe fereastră, că eu mai deschid geamurile noaptea, știi, să facă curent așa să...
1: Uite, și la alții zice, Doriana a venit apa caldă, dai rece.
0: Da.
1: Da. E... Și când pleci la Baia Mare?
0: Acum.
1: La frig. 10. Dimineața e frig, să zici ceva pe tine.
0: Am cam așa, asta e bună?
1: Nu.
0: Serios.
1: Bă, dimineața prefer. E frig, crede-mă că am dormit la mama weekendul trecut.
0: Eu am avut senzația azi noapte, când n-am știut, nu mi s-a zis că s-a dat drumul la căldură. Am avut senzația în somn, am crezut că cineva vrea să mă asfixieze, că îmi pune o pătură pe față, că nu puteam respira.
1: Da.
0: Până m-am prins eu că, băi, cald în casa asta, zic.
1: Și stai tot weekendul în Baia Mare?
0: Văd
1: ce e de făcut.
0: Care-i mățul pe acolo?
1: Nu vii la festivalul de cafea, nu?
0: Băi, să știi, ba da, hai că poate vin duminică.
1: Neapărat. Vezi că mă găsești de astăzi după matinal. Până duminică seara sunt acolo la Romexpo sub cupolă, mă găsești. Avem și stand cu emoția.
0: La B sau la cupolă se face?
1: La cupolă, la pavilionul la central vechi.
0: Da.
1: Fii atent, dacă te-aș întreba la cine s-a trezit deștept, domnul Buzdulean.
0: Da.
1: Dacă și-aș întreba, care e orașul din România în care este cel mai mare depozit de cafea verde de specialitate? Ai ști să-mi răspunzi?
0: Mă, deci, aș merge pe
1: deci
0: principiul
1: de unde
0: că...
1: pleacă aproape toată cafeaua de specialitate care se prăjește să se consumă în România? Din ce oraș?
0: Piatra Neamț?
1: Mai ai o încercare.
0: Baia Mare?
1: Aș vrea eu, dar nu, deocamdată nu.
0: București, nu? Oradea?
1: Bună dimineața, alo!
2: Bună dimineața!
1: Afșin Roșanian este domnul care organizează Slow Coffee Festival, pe care îl și prezint anul ăsta. L-am întrebat pe colegul meu, Daniel Buzdugan din Iași, dacă știe care e cel mai mare depozit de cafea verde de specialitate din România, care e practic capitala cafelei verzi din România.
2: E?
1: Și nu știe.
2: Nu știe?
1: Nu știe.
2: Pe Iași. E chiar Iași.
0: Pe bune?
3: M-am și mirat că nu a zis.
1: Păi dacă știai, te mândreai deja cu asta.
0: Păi eu pot să mă mândresc că capitala oțelului din România, știi unde e, nu?
2: Regalat.
0: Nu, nu.
1: A fost.
0: Nu, nu. Iași.
1: Tot Iași.
2: A, tot Iași.
0: Si. Da, da. Oțel și cafea.
1: Da, câte tone de cafea de specialitate? Există niște studii, se consumă anual în România? Piața asta a crescut foarte mult în ultimii 10 ani.
2: E o piață care nu este măsurată, sincer. Uh-huh. Așa, per total, dacă luăm după ce facem noi, la vreo 70 de containere, 20 tone, înseamnă, nu știu, 1400 de tone facem noi pe an. Dar cred că piața e foarte, foarte mare, dar nu este măsurat deloc, nu este nicio măsură la cifre.
1: Anul trecut la Romexpo, la Slow Coffee Festival, au fost 30.000 de oameni. Adică, bă, seamănă festival. E clar că nu mai e un fenomen de nișă asta cu cafeaua de specialitate. Anul ăsta e ediția 10-a. La câți oameni te aștepți?
2: Păi noi sper să spunem, să facem recordul, să fie mai mult. Avem și vreme pe partea noastră, că anul ăsta și anul trecut și au plouat.
1: Da.
2: Dar oricum, noi acum avem foarte mulți musafiri. Noi avem 22 de țări care participă la acest festival la nivel de expozanți și toată lumea e foarte, e șocat, scenă Bucureștiului, cafea, și pe total toți sunt luați prin surprindere la cât e frumos e Bucureștiul și scenă de cafea asta de specialty coffee scene.
1: Da, uite, eu cred că în top 3 orașe capitale din Europa în care se bea cafea de specialitate foarte bună, Bucureștiul, sigur, dacă nu e pe 1, sigur e pe 2, dacă nu e pe 2, sigur e pe 3.
2: Da, da, da. Și avem în premieră avem și fermierii care ne alătură anul acesta.
1: E protestul fermierilor.
2: Da, exact. N-am vrut să spun asta.
1: Da, o să vină practic oamenii de la care beți cafeaua în

0: cafenele de specialitate.
1: Da.
0: Abia aștept să ne vedem la prânz.
1: Să vorbă cu ei.
0: Abia
1: să
0: bem
1: cafea cu ei, să stați de vorbă cu ei, cultura lor, tot.
0: A, și dacă veniți la Romexpo, o să vedeți în centrul pavilionului expozițional un Porsche de toată frumusețea. L-am pus pe Instagram, că a făcut o filmare cu
2: a cui?
0: Domnul Afșin Roșanian. Porsche-le ăla vechi este al domnului Afșin Roșanian.
2: Domnul Afșin Roșanian, sunteți armean? De,
1: pe o parte din familie, da.
2: Păi când și din, un festival al da. Ceaiului, pentru că eu am...
0: este și ceai.
2: Prieteni armeni și la Iași. Iași e un oraș în care au locuit și încă mai locuiesc mulți armeni. Și eram de la ei învățat să beau ceai.
0: O să aveți și ceaiuri la...
1: Noi am învățat să bem cafea de la ei.
0: Da. Bine. Din ce an e Porsche-le ăsta de colecție al tău?
1: E 84.
0: Da. Din 84
1: și, da, și nu e modificat deloc. Adică tot ce pe el e de acum 40 de ani. Adică nu e nimic modificat.
2: O să aveți și nesuri de alea Amigo, Alvorada.
0: Răspunsul este nu.
1: Asta ce sunt? N-am auzit de asta.
2: De pe vremuri făceam cu Coca-Cola Amigo, solubil.
0: Edușo, mai țineți minte cafeaua Edușo?
2: Da.
0: Bă, adevărul că dacă România s-a dezvoltat în ceva în ultimii 10 ani în cafea de specialitate, e mega dezvoltată. Bine, te las că începe la ora 10 la Romexpo, se deschide Slow Coffee Festival, ediția a 10-a, numai cele mai bune cafele din România. Fermierii vin, prăjitorii, cafenele, avem și standul emoții acolo. Ne vedem după 10.
1: Vă așteptăm, suntem aici, mulțumesc mult.
0: Cu drag.
3: Spor.
0: A fost legătura cu Romexpo.
2: Și totuși există ceva care bate cafeaua. Deci e peste cafea, scuză-mă, Mihai.
0: Brânza.
2: Nu. Sexul sălbatic. Ăla te trezește.
0: Dar și cu poftele astea carnale, Daniel?
2: Păi, dar nu sunt, sunt normalități.
0: As.
3: Ha, de sexul sălbatic e normalitate?
2: Păi, nu știi vorba aia, hai până la mine la o cafea, urci până la o cafea.
3: Evident că sub această invitație există alte agende secrete.
2: Ce se ascunde dincolo de o cafeluță?
3: Uite, asta, dacă aș veni săptămâna, weekendul ăsta la Romexpo, două întrebări aș vrea să-i le adresez unui fermier. Prima este...
2: Ce
3: cum
2: mai face soția noastră?
3: Nu, asta că nu pot să mă bag în familie. Lui. Cum îți dai seama din primele 30 de secunde că servește o cafea de specialitate bună, de calitate, ce se ascunde sub o invitație aparent inocentă? Hai să bem o cafea împreună.
0: Păi fermierii nu știu, ei nu prea beau cafeaua asta pe care o bem noi. Ei știu doar să o cultive. Ei beau cu totul și cu totul altfel.
3: Și crezi că nu gustă și ei o cafeluță?
0: O gustă, dar o fac cu totul și cu totul altfel decât noi. Și mulți fermieri nu doar o gustă, mă rog, fac un fel de cupping, dar nu sunt băutori de cafea.
3: Bine, dar întrebam așa la nivel uman, nu neapărat.
0: Cafeaua după prăjitorie, când ajunge în cafenele, atunci practic are gustul desăvârșit.
2: Și plicul de la ANAF când îl primești nu mai dorm câteva zile.
0: Exact.
2: La fel de
0: cea mai bună cafea. Mihai Goanță zice: Mihai, vin să bem o cafea. Ne vedem în weekend. Mai ales că lansăm cafelele astea noi de la Emoția, colecția de cafele de specialitate, poezie din prăjitorie. Abia aștept să le gust. Iar acum, pentru că toate s-au aranjat, hai să facem episodul cu venit de muzica aia. E vineri, 9:30 de minute, fix în momentul ăsta.
2: DJ Raz
0: în 5, 4, 3, 2, 1. A început nebuna. DJ Raz cu 6 zile înainte să pună muzica asta pe scena de la Berăria H la Majoratul Zoo.

0: Fabian din Piatra Neamț, care ascultă muzica aia. Ceau, Fabiane!
1: Oh, ce dimineață ca sufletele voastre de frumoase. Pupici cu soare de la Nicoleta din Constanța. Și frizeria lui John din Piatra Neamț, negre, și ne ascultă în fiecare dimineață.
2: Te pup, Johnuțule!
0: Marius din Belgia.
1: Vedeți că săptămâna viitoare, toată săptămâna e sărbătoarea lui Zu, e sărbătoarea majoratului marți. Este ziua de 29 septembrie, ziua primei noastre emisii. Și marți playlistul îl veți face voi, la fel cum l-ați făcut și anul trecut de ziua lui Zu, așa îl veți face și astăzi la majorat. De dimineața și până seara, voi sunteți DJ-ii, pentru că voi ne-ați făcut numărul 1.

0: Smiley, cu Joe, cu Bănuță, cu Holy Molly, Guacamole, Florian Rus, Tarafu Cleante, Diana Matei, Guess Who, Puia. Mai vrei?
1: Da, vine Puia cu bicicleta.
0: Zim să am frânele bune.

0: Felicitări, DJ Raz. Felicitări, sunteți fantastici. Salutări de la Constanța, de la Dana,
1: de la Ocean, de acolo.
0: Și am stabilit cu DJ Raz, joia viitoare pune muzică în berărie. El și DJ Cristian Thompson. Back to back, doi DJ. Peste 10 artiști care vor urca pe scenă. Iar vinerea viitoare, vineri dimineața, noi facem matinal. DJ Raz rămâne peste noapte în București și vine și face live de aici din studio.
2: Ai, ai, ai, ai.
0: Da, da.
1: A, freacă discul în direct.
0: Razule, nu ne batem joc, da? Uite, dar cum i-a ieșit astăzi?
2: Ca niciodată.
0: Wow! Wow, cum i-a ieșit! Din una

0: pentru voi și pentru toți colegii care vă ascultă în căști. Marina, te pupăm! Târgoviștea și toată Dimbovița, cu voi, salutări!
1: Sunt un băiatin și inimi curăți de venin. Îmi plac fetele și marelele, discotecile și cișmelele.
2: Cișmelele, ce?

0: mai șmecheră shaorma din București la momentul de față. Shaorma momentului, domnul Buzdugan. Echipa Camun ne ascultă. Ai fost vreodată, ai mâncat la Camun?
1: Băi, eu n-am mai mâncat shaorma de cred că
0: toată
1: gram
0: lumea îmi zice, du-te și mănâncă shaorma la Camun. E ceva... Salutăm pe Albert și toată echipa de acolo. Mulțumim pentru mesaj.

Daniel Drăniceanu ne salută din Constanța și așteaptă majoratul. Face un drum la București joia viitoare. Cine mai vine în București? Joi. La 18 ani de Radio Zoo. Cine vine la petrecere? Cine și-a luat biletele de pe yellowtickets.ro? Toate categoriile sunt epuizate, mai puțin categoria B. Mai sunt bilete doar la categoria B pe yellowtickets.ro.

0: simt cu greu să nu mă ridic să dansez din birou. Vă ascult la maxim în căști. Ne pupă Andreea de la biroul de executor judecătoresc din Baia Mare.
1: Să execuți bine!
0: O secție întreagă de la o firmă de cablaje din Arad vă salută! Bună dimineața, Adi!
1: O secție de poliție nu ne

0: pe drum către Bremen. Am să petrec online majoratul vostru ascultându-vă atunci când se poate, însă am ales să merg în Roma, Italia, pe 1 octombrie, aniversarea surorii mele. Împlinește 50 de ani, zice Florin. Gabi Genov dansează la volan în drum spre Brașov.
1: Te pupăm!
0: Sunt șofer de Uber. Am dat clienta jos, mi-a spus să închid muzica, că ea nu ascultă manele. Mamă, păi nu i-ai zis că urmează Laura Stoica după manele?
2: Da, nu noi le-am pus.
0: Nu, noi suntem inocenți.
2: Da, da, suntem cuminți noi. Dar nu trebuia să dea jos.
0: Da, nu trebuia, chiar nu trebuia să dai jos, da.
2: Bine, cred că a glumit, mă, salintă și el, Marcel.
0: Dar i-ar fi plăcut clientei piesa asta, eu zic că... Nu poți să o prinzi din urmă? Să o bagi înapoi în mașină?
1: Puși după ea, nu lăsa. Nu pot să nu.
2: Ungureanu Gianina de la contabilitate din Iași. Ad expert audit. Audit Radio Zoo.
3: Este

0: Neața, răsună Berlinul cu muzica aia de la Zoo. Neața, neața, Laur, weekend plăcut și ție. Soundul de la Zoo ajunge peste tot.
1: Un băiat fin de la Berlin.
0: Ich wünsche dir ein tolles und musikalisches Wochenende aus Berlin.
2: Bună dimineața, băieți, de la secția de poliție Ileanda, unde mi-au luat mie prima oară permisul. Prima și prima oară permisul.

0: noi trebuie să fim cumiți, nu polițiștii sunt răi.
1: Natürlich.
2: Venim și noi, fetele sublimele de la Sublim Couture, Laura din Urziceni, 10 fete la majoratul

0: să mai avem un nepoțel, Daniel.
1: Cine?
0: Iulia, ascultătoarea noastră, cu Bebe Alex, cred, care ascultă muzica aia de când era Bebe Alex în burtică. Tocmai ne-a dat vestea cea mare. L-am anunțat și pe tati. Testul a ieșit pozitiv și vom mai avea o minune.
2: Wow, ce
1: bravo,
2: tare!
1: Bravo!
0: Acesta mic are un an și două luni, însărcinată din nou. Să cresc unul pe celălalt.
2: Da, da, da, atât de simplu.

0: Andrei Manglusescu de la Noi Doi Cafe ne ascultă. În drum spre Slow Coffee Festival. Baftă, Andrei! Diseară participă la campionatul național de aeropres. În weekendul ăsta la
1: succes!
0: Succes, Andrei! Să-ți dau duminică trofeul. Asta îmi doresc. Și să bem o cafea bună.

0: Adriana din Făgăraș dă primul ei mesaj din viața ei la Radio Zoo. Te pupăm, Adriana, mulțumim!
1: Va fi primul team building al unui post de radio de 18 anișori.
0: Dacă o să auziți o știre în acest weekend...

0: acest mix senzațional. Joia asta, joia viitoare, la Bereria H, la Majoratul Sud. Live și în direct, DJ Raz, DJ Cristian Thompson și peste 10 artiști care cântă. În zilele alea, Marc, odată în viață se face băiatul nostru mare. La mulți ani, Zul, săptămâna viitoare. E toată săptămâna Majoratului.
1: Carrefour, ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 27 septembrie, ai câte un pliculeț pentru cămașă bărbătească Tex la 48,99 lei, pentru hârtie igienică Pufina Piersică 8 role la 12,34 lei și pentru Pepsi 0,5 litri la 5,49 lei la două bucăți. Carrefour.
2: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri.

0: 26 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2 pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
2: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
3: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
4: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
5: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucocitul.

0: diareea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
1: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
0: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
3: Deci Belbital tratează căderea părului.
5: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
8: Material modificat cu ajutorul AI.

0: Părinți, emoția încetării școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine. Pentru starea ta de bine.
2: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoții aniversare. Între 24 și 30 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru salam Sinaia Meda 100 de grame și apă minerală carbogazificată Poiana Negri 2 litri. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: dimineața, aici Zuie, 10 și 10, Teia Sărbuna, bine venit!
1: Bună dimineața, bun găsit, alertă aeriană în această dimineață în zona Galați, Tulcea, sunt 14 grade, acum în București. Prețul motorinei a sărit de 11 lei pe litru în stațiile OMV în urma majorării de 8 bani pe litru, iar la Petrom și Lukoil motorina se vinde cu 10 lei și 99 de bani litru. Ca urmare a scumpirilor operate azi noapte, benzina costă acum peste 10 lei pe litru în toate marile lanțuri de benzinării. Și în Uniunea Europeană, motorina a atins un preț record. Potrivit datelor Comisiei Europene, prețul mediu al motorinei a ajuns la 22,23 de euro pe litru, cel mai ridicat nivel înregistrat până acum, cu 7 cenți pe litru mai mult decât săptămâna trecută. Printre țările unde au fost stabilite noi recorduri se numără Danemarca și Finlanda. Aici un litru de motorină e 2,56 euro de bani, de eurocenți, adică 13 lei. Alerta aeriană în această dimineață în zona Galați Tulcea. Două aeronave F-16 au decolat pentru monitorizarea unei ținte, asta după ce sistemul radar al Ministerului Apărării a detectat o țintă aeriană la aproximativ 20 de kilometri est de Galați. În jurul orei 3 și jumătate dimineața, autoritățile au transmis un mesaj roalert pentru estul județului Galați și nordul județului Tulcea. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Iar elevii se pregătesc de protest săptămâna viitoare din cauza proiectului care urmărește să introducă uniforme în școli. Cu detalii vine Simona Jurca.
2: Elevii din toată țara protestează luni față de introducerea obligatorie a uniformelor în școli. Proiectul a trecut de Senat și va merge în Camera Deputaților pentru votul final. În semn de revoltă, Consiliul Național al Elevilor îi îndeamnă pe tineri să vină la cursuri luni îmbrăcați în haine negre. Reprezentanții elevilor spun că uniformele nu opresc bullying-ul și vor fi doar o povară financiară în plus pentru părinți. Totodată îi cer ca pe viitor să fie consultați înainte de inițierea unei astfel de legi.
1: Simona Jurca, iar românii reduc serios cheltuielile pe care nu le consideră esențiale, o arată cifrele Institutului Național de Statistică. Potrivit INS, de la începutul anului, românii au cheltuit cu aproape 10% mai puțin pe servicii. Au tăiat cheltuielile pentru distracție, ieșiri la restaurant și chiar saloane de înfrumusețare. Și la sport, tricolorii au meci diseară, primul din noua ediție a Ligii Națiunilor. România întâlnește Suedia, e și primul meci cu Hagi pe banca naționalei. Meciul începe la 21:45, se vede pe Antena 1 și Antena Play. Și acum informațiile despre vreme.
3: Toamna asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți-e oferită de Lacium.
1: Cerul rămâne acoperit din a doua parte a zilei în sud, sud-vest și centru și ploi slabe s-ar putea să mai ajungă prin Oltenia, Banaci, în zona montană. Maximele vor fi cuprinse între 15 și 25 de grade. Și în București așteptăm 24 de grade la amiază, acum e soare în capitală, termometrele arată 14 grade. Știrile se opresc aici, Adi Mihaila de Hitman, rămâne cu tine mai departe, la ZU!
3: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florei intestinale, mereu alături de tine!
4: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profita de pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval pilos la 2,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, și monorolă cu motive tradiționale Pufina la 9,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea? Niciodată nu știu.
7: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
8: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
9: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
11: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
13: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
14: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
15: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de cafea, biscuiți dulci sau sărați și tablete de ciocolată. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
16: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
17: Noua națională a lui Hagi în direct la Antena 1 și pe Antena Play. Vineri 25 septembrie, Suedia-România. Peste 3 zile, România-Bosnia. Apoi mergem în Polonia lui Lewandowski și luptăm iar cu Suedia. Hai România, în fiecare zi!
18: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
19: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim!

0: masa de 2 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 lei. Ne vedem la Hasburger.
3: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

0: detaliile în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
1: Frumusețea are un nou look în 2026. Vino la Cosmetics Beauty Hair la Romexpo între 1 și 4 octombrie și bucură-te de noi ritualuri de înfrumusețare. Experimentează toate zonele de cosmetică, skincare și make-up plus ariile de fashion și accesorii. Te așteptăm cu produse de beauty profesionale și noi experiențe inedite. Intră pe cosmeticsbeautyhair.ro și ai acolo toate detaliile.

0: 27 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
2: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
3: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la bere la sticlă Carlsberg 0,33 litri. Oferte supuse unor termene și condiții.
4: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: La 31 de ani, sărbătorim cu mega promoții aniversare. Între 24 și 30 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru Salam Victoria Caroli 400 de grame și apă minerală plată Bucovina 700 de mililitri. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 2017 este piesa asta în viața noastră. Ema, povestim oamenilor ce mi-ai trimis zilele trecute pe Insta? Legat, stai că nu știi, nu-i nimic. Deci Ema am trimite zilele trecute pe Insta un filmuleț mai vechi de al nostru, legat de Maluma.
1: Vai, Maluma Baby, da.
0: Tu ți-aduci aminte că ai avut perioada aia super ciudată, super dubioasă, în care, care erai topită, fiartă după Maluma?
1: Vai, da, bineînțeles, da, și nu știu cum mi-a dus Instagramul în față acel clip pe care l-am... Tu l-ai filmat aici, studioul de radio, da. Mă rog, studioul fake de radio.
0: Da.
1: Acum 150.000 de ani, cred.
0: Mie ceva nu-mi dă la calcul. Și știi ce nu-mi dă mie la calcul? Faptul că filmulețul ăsta e din filmul, videoclipul practic e din 2017, iar tu ai venit în radio în 2016.
1: Da, am.
0: Era doar un an de când ajunsese în radio și piesa asta era super hit.
1: Da, cred că da. Da.
0: Am avut impresia că tu aveai crush-ul ăsta pe Maluma ani după ce ai venit la radio.
1: Pe mine Maluma m-a cucerit de prima dată când l-ai dat tu la radio. N-a trebuit să așteptăm foarte mult. Dar de fapt nouă ne plăcea, mă rog, mie îmi plăcea piesa sa, dar îmi plăcea mai mult clipul și anume un gest pe care îl făcea Maluma în clipul ăla.
0: La petreceri la Zuparty a fost perioada aia în care nu exista. Nu exista seară fără Maluma Felices Los Cuatro.
1: Oh, da.
0: Nu exista, frate, nu mai, gata. Era și pentru fete și pentru băieți și pentru 2 câte 2 și câte 4 lângă 4.
1: Felices Los Cuatro, nu?
0: Zic.
1: Hai să facem un pătrat frumos.
0: Da, da, da. Oricum, filmarea aia se rămâne între noi, mă rog frumos, să nu mai părăsească zona privată, să nu intre în zona publică, pentru că e ok, am fost doar noi.
1: Lasă, adică eu m-am mai făcut de rușine și în alte contexte.
0: Asta e adevărat, dar e supraviețuit. Uite.
1: Are?
0: Bine, Emma, unde te găsesc oamenii în weekendul ăsta?
1: Weekendul ăsta mă găsiți pe aici, pe străzile din București. Aveți ce să faceți, pentru că sunt o grămadă de activități. E și Soco Filarom Expo, este și festivalul George Enescu. Aveți ce să faceți.
0: Te duci la festival?
1: O să dea și de mine. Nu, mă duc la festivalul de cafea. Îți dai seama ce să caut eu la Enescu, mă dea lumea afară.
0: Bem cafea atunci împreună acolo, da?
1: Așa facem.
0: Bine.

0: Apropo de crush-ul Emei, zice felul următor: stai așa să știi că eu am avut crush pe Maluma până a apărut Bogdan de la Ploiești.
1: O să înțeleg.
0: Ok. Bine,

0: și fosta mea s-a îndrăgostit de altul pe piesa Luma Luma. Deci vezi,
1: eu v-am zis că e periculos să spor jersey acest Maluma și cu piesele lui. Uite, vezi, cu o singură piesă și deja ascultătorii au o grămadă de povești.
0: Oare pe piesa lui mai mult s-au cuplat sau decuplat?
1: Mai mult au dat cărțile pe față, spun eu.
0: Da, nu-i bine. Câtă suferință se ascunde în piesa asta, care aparent e așa foarte uptempo, foarte...
1: Da, e foarte bailantul așa și ai impresia că el cântă despre fericire, dar este o fericire la patru felii, adică mă gândesc
0: la patru acum când ajunge la fiecare. Haide!

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor Balsam Rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai friteză cu aer cald

0: doar 527,56 de lei. În plus, bucură-te de 15% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Braun. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
1: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval pilos la 2,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și monorolă cu motive tradiționale Pufina la 9,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
5: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
6: Ne întoarcem la hituri. Hiturile se ascultă la sub. The one

0: dimineață înghețată din Ice Age?
1: A zis cineva înghețată?
0: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
2: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange! Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2 pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
5: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
6: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
5: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
7: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
8: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
9: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză Făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere Golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.
10: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
11: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
13: Let's go!

0: ca și astăzi e bună. Da, n-am pus-o cel ieri, dar e bună și astăzi. Și mai am ceva să-ți mai spun.
1: E vineri, nu?
0: Astăzi

0: Mai sunt 6. Deci joia viitoare face mare petrecere, mare paranghilie la Berăria H. Faza tare este că e aproape sold out tot evenimentul. O singură categorie, categoria B, mai e disponibilă. Au a fost sold out ieri. Dacă vreți ultimele bilete, aruncați-vă pe yellowtickets.ro.
1: Quiero alguien que me ame, que me entienda, me proteja y completa, que me anima y me mira, que le importa y me sé.
2: Salut din Augsburg, Germania, și vreau să zic că azi e vineri și vă ascult.
0: Mulțumim, Adi, tărumul de tot, piesa de pe desktop, nu uita să dai astăzi că e vineri. Ai, ai, ai. Cum mă strângeți voi cu ușa fără să vreau?

alta avem de dat bani la Ascult Radio Zoo, avem de dat 300 de euro. Dacă sună telefonul, indiferent cine te sună, răspunde la telefon cu Ascult Radio Zoo.

0: sa de 2 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: De 35 de ani, Continental Hotels creează experiențe. Unele încep cu o rezervare, altele cu o întâlnire. Cele mai multe rămân. 14 milioane de oaspeți ne-au ales. 9,5 milioane de camere le-au devenit acasă, iar în restaurantele și spațiile noastre de evenimente au fost create peste 21 de milioane de experiențe. Dincolo de cifre sunt oamenii. Continental Hotels. 35 de ani dedicați ție.
5: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de cafea, biscuiți dulci sau sărați și tablete de ciocolată. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.

0: ce se întâmplă când faci 18 ani?
1: În sfârșit poți să faci ce vrei.
0: Noi facem ce vrem de 18 ani.
1: Poți să pleci de acasă fără să ceri voie.
0: Hai că am plimbat radio ăsta prin toată România, numai pe acasă n-am stat.
1: Poți să stai toată noaptea treaz.
0: Asta facem de 11 ani în Orașul Faptelor Bune.
1: Poți să dai muzica tare.
0: Am dat-o pentru sute de mii de oameni la Forța Zoo.
1: Și atunci ce mai facem la 18 ani?
0: Hai să facem petrecerea de lansare, domnul Buzugar.
2: România, radioul tău preferat a ajuns la majorat.
3: Radio Zoo face 18

0: 18 ani Radio Zoo pe yellowtickets.ro.
1: Cântă la majoratul Zoo
0: Andrei Bănuță, Florian Rus, Guess Who, Holy Molly, Joe, Lidia Buble, Mira, Nicole Sheri, Puia, Smiley, Taraful Cleante și Diana Matei și trupa Altceva.
1: Ce ai voie la 18 ani, noi facem.

0: 15 noiembrie la Arenele Romane retrăim soundul anilor 2000 și fenomenul Romanian Popcorn. Eduard Maia, Deepside DJs, Deep Central, Narcotic Sound, Radio Killer și DJ Sava aduc live hiturile care au făcut România să danseze în toată lumea și au devenit coloana sonoră a verilor, vacanțelor și cluburilor. Bilete pe bilete.imagic.ro și entertix.ro. Un eveniment Imagic.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ascult Radio Zoo.
1: Așa se începe weekendul. Bine ai venit la radio.
0: Bine v-am găsit. Adică bine m-ați găsit.
1: Bine te-am sunat.
0: Chiar
1: acum. Da.
0: Sunt la cumpărături, chiar și.
1: Ce ți-ai luat în coșul de cumpărături, omule?
0: Stază weekend.
1: Ah, ok.
0: Sunt bărbat.
1: Ok.
0: Se aude?
1: Se aude foarte bine. Te auzim foarte, foarte bine.
0: Nu, că ne-am luat în coș.
1: Da, zim, da. Dacă vrei, da, sigur.
0: Ah.
1: Sărmă. Deci poți să vorbești sau nu poți să vorbești?
0: Da, cu putem vorbi.
1: Ah, perfect.
0: Dimensel.
1: Bine ai venit la radio, ziceam. Adi Mihăile, sunt The Hitman. Cu cine am plăcerea?
0: Cu Cătălin.
1: De unde ești? Cătălin din Pitești. Ai idee câți bani ai câștigat la Radio Zoo pentru că ai răspuns?
0: Nu știu că la domnul Oraș, la domnul Daniel și la ei mai erau 200.
1: Și aia, dacă n-au făcut concursul, asta înseamnă că ai câștigat acum la Radio Zoo?
0: 300
1: de euro.
0: Doamne. Aoleu.
1: Crezi că în coșul de cumpărături ai mai mult de 300 de euro?
0: Îmi iau mașina.
1: Încă o dată, cum ai zis?
0: Îmi iau mașina.
1: Nu știu dacă ți-e mașină. Tu știi dacă ți-e mașină. Vorbesc de coșul de cumpărături, omule. Ai în coșul de cumpărături mai multe produse de 300 de euro?
0: Nu, nici la 20 de euro, nu sunt.
1: Niciodată. E, oricum, clar ești pe plus, doar pentru că ai intrat în concursul nostru. Fix în prima zi de concurs văd că te-ai înscris, pe la ora 4:30. Ai răspuns corect acum la telefon. Ce să vezi? Hai, îți dăm banii, n-am un control.
0: Vă mulțumesc.
1: Cu mare drag. Te-am prins într-un moment bun, tu ești bine, ești ok, ești liniștit, ești fericit?
0: Da, bineînțeles.
1: Da? Perfect atunci.
0: Acum mai e fericit.
1: Bravo. Pe cine sunt prima persoană, Cătă? Pe cine sunt să spui am câștigat la Radio Zoo?
0: Pe cine? Pe mama.
1: Pe mama. Bine, să o îmbrățișez pe mama ta.
0: Iar o să mă duc în concediu la dumneavoastră și sunt binevenit.
1: Stă departe de tine?
0: Tot în zile sparge la vreo 70 de kilometri.
1: Aha. Bine, Cătă,
0: te îmbrățișăm. Vă mulțumesc mult.
1: Pentru banii ăștia, 300 de euro. 300 de euro-s banii tăi, Cătă. Să te bucuri de ei, să te facă și mai fericit. Te îmbrățișăm.
0: Mulțumesc.

făcut exact cum ne-am înțeles. A răspuns direct la telefon cu Ascult Radio Zoo. Banii pleacă la el. 300 de euro. De la București la Pitești. Și mi-aduc aminte de un ascultător care mi-a zis că până acum mai mulți ascultători din Pitești au fost sunați și au și răspuns.

0: la radio. Rămâi pe Zoo, ascultă Zoo. Și dacă sună telefonul, ne-am înțeles, da? Răspuns direct cu ascult Radio Zoo.
1: Intră în concurs acum și vezi cum răspunzi când îți sună telefonul.
2: Câștigi doar cu ascult Radio Zoo.
3: Construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20

0: și 3 și 29 septembrie. Parkside Performance, jachete pentru bărbați de la 79 de lei 99 și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 99 de lei 99. Kaufland.
1: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază-te până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri.

0: tarife în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
3: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
4: Brico, puși pe treabă împreună.

0: bilete pe entertix.ro.
1: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Pregătește-le celor mici ceva cu adevărat bun pentru gustarea din pauză. Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan Peneș. Mănâncă sănătos, mănâncă delicios! De la Peneș!
3: Salutare, sunt Andrei Bănuță și Mansor.

0: alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 de lei. Ne vedem la Hasburger.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea? Niciodată nu știu.
3: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
4: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R. Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
7: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună.

0: prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
3: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
7: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
8: Rezervă acum pe animawings.com.
9: Anima Wings, the heart of Romania.
10: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
11: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 18-a din Afărezansă, Româna. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Premierul desemnat vrea să desființeze poliția locală. Tricolorii joacă diseară cu Suedia în Liga Națiunilor. 18 grade acum în București. Aer poluat în jurul capitalei. Ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu cere prefecturilor București și Ilfov instituirea stării de alertă din cauza arderilor ilegale de deșeuri din zona Sintești. Planul presupune monitorizare 24 de ore din 24 și filtre pe cele 4 căi de acces în zonă pentru verificarea transporturilor de deșeuri. Ministrul mai spune că la operațiuni ar trebui să participe poliția, garda de mediu, primăriile și polițiile locale și susține că în spatele arderilor ilegale există afaceri de 10 de milioane de lei pe an. Fără poliție locală în București și Ilfov, premierul desemnat Siegfried Mureșan propune desființarea acestei direcții din subordinea primăriilor și înființarea unei singure instituții, Poliția Națională. Declarația a fost făcută la Radio România Actualități. Mureșan susține că această comasare a instituțiilor de poliție locală ar facilita comunicarea cu cetățenii, întrucât aceștia nu ar mai fi nevoiți să meargă la mai multe ghișee pentru anumite acte. Veste bună pentru șoferi, lucrările la linia de tramvai de la Pod Constanța intră în faza finală. Primăria Capitalei a anunțat că a terminat de turnat primul strat de beton, iar șantierul va fi închis definitiv la jumătatea lunii viitoare. Noua cale de rulare a tramvaielor va fi asfaltată, urmând să fie folosită și de autobuze sau ambulanțe. Deși întregul lot 4 avea termen de finalizare pentru anul viitor, lucrările au fost urgentate pentru a elimina blocajele din București Noi și Chitila. Două străzi din centrul capitalei devin pietonale, definitiv. Este vorba despre Edgar Chine și Biserica Enei. Acestea au făcut parte dintr-un proiect în care studenți de la arhitectură au transmis ideile lor către Primăria Capitalei, iar cele mai bune 5 idei au fost premiate. Între timp, municipalitatea a cumpărat și studiul de fezabilitate. Potrivit primăriei, cele două străzi importante, în mod special pentru studenți, sunt sufocate de mașini, fiind transformate într-o adevărată parcare. La sport, tricolorii au disat.

0: Primul meci din noua ediție a Ligii Națiunilor, România întâlnește Suedia. E și primul meci cu Hagi pe banca națională. Meciul începe la 21:45 și se vede pe Antena 1. Tea Teodorescu are detalii.
1: Partida de diseară face parte din grupa B4, în care mai sunt incluse Polonia și Bosnia-Herțegovina. Pentru că programul e încărcat cu 4 meciuri pentru tricolori în doar 10 zile, selecționerul a hotărât să nu deplaseze întregul lot în Suedia. 9 dintre cei 32 de tricolori convocați nu au făcut deplasarea în Suedia și au rămas să se antreneze la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia. Printre cei rămași în cantonament se numără Daniel Bârligea, Marius Marin, Alexandru Cicâldău și Olimpiu Moruțan.
0: Sunt 18 grade Celsius acum în capitală, conform ANM. Știrile se opresc aici. Adi Mihăilă de Hitman rămâne cu tine la Zoom.

0: cine sun eu acum? Și sper să răspundă. Este ascultătoarea de ieri care a fost sunată pentru bani și...
1: Ado.
0: Bună, bine ai venit la Radio Zoo!
1: Bună ziua!
0: Am vorbit ieri, zic bine, nu?
1: Da.
0: Uite, astăzi poate te sunam din nou cu concursul și are răspuns cu alo.
1: Dar noi, că e merg de radio, dacă auziți, nu mă mai prinde, auziți, uite.
0: Mi-aduc bine aminte, Maria e numele tău?
1: Da.
0: Maria, te pup, a fost un moment foarte ciudat ieri la radio și cred că și mai ciudat pentru tine. Te-am sunat, ai reacționat foarte simpatic, ofticându-te că n-ai răspuns cu ascult Radio Zoo și la un moment dat ai lăsat telefonul jos, l-ai ridicat după 5 secunde și mi-ai spus, vă rog, închideți că m-a oprit poliția. Zic
1: da.
0: Bine?
1: Da.
0: Ce
1: da.
0: S-a întâmplat? Ce ilegalitate ai făcut de te-a oprit poliția?
1: Am vorbit

0: direct la radio.
1: Păi da, știu, tot cu mine ai vorbit ieri în direct la radio, dar sunt curios ce ai făcut de te-a oprit poliția.
0: Eu n-am făcut nimica. Băiatul, mi-a ieșit un băiat în față.
1: Aoleu, adică toată lumea e bine acum?
0: Da, foarte bine, mi-a ieșit, dar n-am vorbit cu tine, am vorbit după aia, m-au sunat și am vorbit în direct.
1: Nu știu ce,
0: m-ai sunat.
1: Păi, cu mine ai vorbit? Eu cred că doar cu mine ai vorbit. Să zici aici, Păun a fost mai curios. Ok, deci te-a sunat și Cristi Păun, colegul meu, n-am fost pe fază.
0: Păun m-a sunat, da.
1: Ok, uite că îmi spun ascultătorii, n-am prins momentul cu tine în emisiunea lui Păun. Ok, na, asta e situația. Pentru cei care nu au prins de asemenea momentul cu Cristi Păun de ieri, din emisiunea mea, ce s-a întâmplat, te rog mult de tot?
0: Eu veneam pe un drum de la Bacău să vin acasă spre Adjuț și mi-a ieșit un băiat de 21 de ani în față și mi-a tăiat calea direct, doar că n-am văzut că poliția era imediat mai încolo. Ai și a trebuit să mă ridic cu mașina, adică trebuie să pun o frână din aia.
1: Am zis, dar și tu ești bine și băiatul e bine, nu?
0: Da, foarte bine, doar băiatul i-a luat permisul, i-a făcut proces verbal și i-a dat și o amendă. Noi suntem foarte, foarte bine.
1: Asta e cel mai important. Bine, și mă bucur cu ocazia asta că te-ai auzit cu colegul meu, cu Cristi Păun. N-am știut că ai povestit cu el subiectul. Uite, scriu aici, curios, Cristi Păun, curios. Da, nu e nicio problemă, plănuisem să vorbesc eu cu tine subiectul ăsta. Dacă l-a acoperit Cristi, este perfect în regulă. Bine,
0: da,
1: te pup
0: super.
1: Tare mult. Te pup, Maria. Ai primit vreo amendă? Ieri n-ai primit nimic, nu?
0: Nu, pentru că telefonul era la... eu am colegat telefonul la mașină.
1: Aha, perfect, perfect.
0: Și ei auziau ce vorbeați voi, mi-e era rușine. De-aia am fost să închideți,
1: știți? Eu de-aia nu înțelegeam de ce mi-ai spus tu, vă rog frumos să închideți, că eram acolo, păi poți să închizi și tu, e perfect în regulă, dar stai seama, am închis, n-am vrut să te pun într-o situație.
0: Da, dar eram așa de emoționată că m-a sunat, vă dați seama, m-am pierdut în fai.
1: Săraca de tine! Te-a sunat Radio Zoo să-ți dea bani, tu ai răspuns greșit. În timp ce vorbești cu Radio Zoo, vine poliția și zice ce ai făcut, că... Mamă, ce
0: da,
1: zi ai avut ieri.
0: Vai, dar atâta m-am simțit de bine după aia, de n-am avut așa emoții, cred că de... Nu știu.
1: Super.
0: A fost cea mai frumoasă zi din... Nu știu, pot să zic a doua după ce am născut băieții.
1: Ce tare ești, ce tare ești. Păcat de faptul că n-ai luat banii, dar asta este. Ești în continuare în cărți.
0: Dar dacă v-am auzit banii să fac, din clar, că n-am probleme, dar... Cu dumneavoastră nu cred că mai am ocazie să vă...
1: Okay. Ok, bine, te pup tare mult, Maria, te îmbrățișez tare, tare și data viitoare să ai mai mult noroc la răspuns, ok?
0: Nu mai cade, da?
1: Mai
0: da,
1: faci da, așa. Da. Pup, Maria,
0: nu pa! Nu mai, și-o dacă orice. Mulțumesc din suflet, vă
1: cu
0: mulțumesc!
1: Drag, Maria, te pup, pa, pa, pa!
0: Vă pup!
1: Ciao, e 12 și 16 minute. Ieri, după intervenția cu Maria, am și spus că o să vreau să revin.

0: făcut curaj și am lăsat un mesaj soțului în care îmi ceream scuze. Și în acea seară am discutat împreună. A fost o discuție aprinsă, dar s-a rezolvat până la urmă.
1: Aha.
0: Și să nu uităm că astăzi este...
1: E vineri! Mă bucur! Mă bucur că te-a ajutat ce am zis.
0: O zi frumoasă, te pup, mulțumesc, ceau!
1: Plăcere! Eu spun cum funcționează la mine. Dacă sunt situații de-astea tensionate, prefer să închei o starea, că nu mă simt nicio bine. Ia, ce mai avem?
2: Bună dimineața, Adi!
1: Salut!
2: Și astăzi Emil, din Jersey.
1: Salut, Emil, mă bucur că te aud.
2: De tine. Spor la butoane și... Din nou să-i salut pe prietenii mei moldoveanu și bebică din Londra și să nu uităm că astăzi este bine! Por la butoane și un weekend plăcut tuturor!
1: La fel și ție, ne auzim luni, mersi tare mult!
3: Și cine face mie zilele mai frumoase de vineri, așa pe un vibe frumos, plăcut? The one, the only one, Adi Mihaela! Bună, Mihaela, te salut, îți doresc o zi frumoasă de vineri.
1: Te pup!
3: Îmi salut soțul, chiar dacă sunt un pic supărată pe el, nu e nimic. Îl salut, îi urez o zi bună.
1: Dar ce s-a întâmplat?
3: Și tuturor ascultătorilor de asemenea, doresc o zi bună. Și mâine, fetița mea mai avea o zi importantă pentru ea, îi doresc

0: Mai bine spus, primul 11, așa e corect. Care o să fie primul 11 pe care o să-l bage Hagi în teren. E un moment pe care l-am așteptat cu toții atât de mult să revină Gică pe Banca Națională, încât în seara asta toată lumea cu ochii pe Antena 1. Hai să dăm piesa asta de la Mario și Connector, Toreador.
1: Mami, ce fel de drag, mami, ce fel de drag.
2: Adi Mihaila.

fi trist. Ai motive de bucurie cu nectarine, 5 lei 99 kg, Fragedo, piept de pui, 26 de lei 39 kg și Ocean Fish, file de

0: Păstrăv 200 de grame, 16,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici. Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
3: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
4: Brico, puși pe treabă

0: 9 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la Casa de Marcat, la Heineken, Timișoreana și Mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
3: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
4: Continuați înainte!
3: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
5: Faci pachetelul pentru pauza de mâine? Uită de pufuleți! Treci pe curcan! Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan! Radio Zoo susține gustarea sănătoasă și delicioasă! Ți-am pregătit zilnic premii de la Peneș! Mâncare sănătoasă și hrănitoare! Poftă bună de la Peneș!
6: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
7: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
8: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
7: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
9: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
7: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mine, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor Balsam Rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Viitorul electric e aici. Cu noul Suzuki e-Vitara înseamnă tracțiune integrală, stabilitate și propulsie electrică eficientă. Plus 10 ani garanție. Fără griji. Descoperă e-Vitara la Haiku Suzuki. Porți deschise. 25-26 septembrie în showroom-urile din țară. Haiku Suzuki e-Vitara. Expresia performanței electrice japoneze. Suzuki. By your side.
2: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.

0: bilete pe entertix.ro.
1: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la bere la sticlă Carlsberg 0,33 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Buzdugan, tu știi ce se întâmplă când faci 18 ani?
3: În sfârșit poți să faci ce vrei!
2: Noi facem ce vrem de 18 ani.
3: Poți să pleci de acasă fără să ceri voie.
2: Hai că am plimbat radio ăsta prin toată România, numai pe acasă n-am stat.
3: Poți să stai toată noaptea treaz.
2: Asta facem de 11 ani în Orașul Faptelor Bune.
3: Poți să dai muzica tare!
2: Am dat-o pentru sute de mii de oameni la Forța Zoo.
3: Și atunci ce mai facem la 18 ani?
2: Hai să facem petrecerea de lansare, domnul Buzdugan.

0: 10 ani Radio Zoo pe yellowtickets.ro.
1: Cântă la majoratul Zoo
0: Andrei Bănuță, Florian Rus, Guess Who, Holy Molly, Joe, Lidia Buble, Mira, Nicole Șeri, Puia, Smiley, Taraful Cleante și Diana Matei și trupa Altceva.
1: Ce ai voie la 18?

0: concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor. Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Radio.
1: Salut!
0: Vă salutăm din șantier, din satul Vișin, județul Călăraș, Mihai Șovan, Luca și Dumitru. Vă salutăm de la muncă din șantier. Și am uitat să vă spun nimun lucru. Azi e
1: bine!
2: Doar atât.
3: Cristi, nu mai faci așa. Nu mai faci așa că nu-i frumos. Da? Treci la emisiunea ta. Da?
1: Toarce-te la banca ta. Toarce-te la banca ta. Ia ce mai avem pe aici.
4: Salut, Adi. Adrian este numele meu.
1: Salut, Adrian.
4: Pe un a intervenit, da, să zic așa, în problemă. Tot din cauza noastră. Noi am sărit pe el cu mesaje și noi am fost curioși, nu numai el, să știi.
1: Aha.
4: E vină comună. Zi bună-ți doresc.
1: Foarte bine. Cât timp s-a lămurit treaba, e perfect. Ia-mi.

0: Cristi. Eu, din câte am auzit ieri, Cristian a sunat-o pe doamna, dar i-a închis telefonul. Nu știu acum dacă...
1: Da, nu știu, e o enigmă acolo. Mi-aș fi dorit să-mi fi spus Cristi ceva, orice. Ia.
2: Și la mine tot vineri este... A fost la permis, examen de permis la școala de șoferi, categoria E.
1: S-aude rău mesajul tău.
2: Absolvit cu punctație maximă. Salutări.
1: Mă gândesc că e ceva de felicitat, nu?
2: Știi ceva? E bine! Sunt cu Luca de la creșă. Deci a doua săptămână și rezistăm. Suntem bine și bineînțeles, hai România diseară.
1: Să știi.
2: 2-1 pentru ai noștri. Hai galbenii. Zi faină.
1: Sunt tare curios ce se va schimba în echipa națională în seara asta. Sincer, tare curios, pentru că, repet, l-am așteptat pe Gica atâta timp.
3: Tot de la pusă de profil. Date. E suflătul meu perete.
1: Stai un pic.
4: Da, și cine face mie zilele mai frumoase de vineri, așa pe un vibe.
1: Deci ăsta a fost mesajul locul. Când ai spus că ești necășită un pic pe soțul tău.
4: Da.
1: Și ai revenit cu mesaj.
4: Tot de la pusă de profil meu niciodată. E suflătul meu perete. Dar asta nu înseamnă că nu pot să-i fac zile fripte, că doar de aia și-a luat belea pe cap, nu?
1: Nu! Nu! Bogdane, rândul tău!
5: Lumină de la Covasna, sunt Bogdan. Salutări! Și hai România!
1: Doamne, ce să fie diseară! Sper să îi țină nervii pe ai noștri.
6: Salut! Aviatori în brază n-au vineri.
1: N-am înțeles-o pe asta. Sunt foarte multe mesaje, n-am apucat să vedem.
0: Ne-a ascultat tot mesajul, trebuia să auzi când am zis că este bine.
1: Iartă-mă, uite-l, mai dau o dată. Hai, zi.
0: Bună ziua, Adi. Eu, din câte am auzit ieri,
1: a, și asta cu e bine.

0: Vorbească din prima, doamne. Zi bună și să fie o vineri cât mai frumoasă pentru toți.
1: Mulțumesc mult, gata, am rezolvat-o, nu mai ești necăjită, da?
2: Mihaela, cu toată dragostea și respectul pentru Gică Hagi, eu nu că sunt pesimist, sunt un naționalist în rait, dar România nu o să facă nici un punct în această campanie, din păcate.
1: Cum nu nici un punct?
2: Și nu uita că astăzi este bine.
1: Păi, dar noi deja avem 4 puncte, nu? Zic greșit? E posibil să zic greșit. Iertați-mă, dar așa știu.
3: Bună, Adi, ce frumos e că toată lumea își face griji. A fost așa, m-a oprit poliția, v-am zis să închideți, când m-a sunat pe un, mi s-a descărcat bateria.
1: Nu mai pot.
3: După aia i-am trimis un mesaj.
1: Nu mai pot.
3: M-a oprit poliția, așa, și după aia am zis, dacă puteți să mă sunați apoi că mi s-a gătat bateria, pentru că pe mine mă deranjează enorm când ascult în fiecare zi radio și lumea închide așa fără ăsta.
1: Vezi, toată lumea e îngrijorată pentru tine. Asta este ultimul, promit că nu mai avem timp, eu nu zi.
4: De unde 4 puncte, abia începe competiția. 4 puncte de unde?
1: Ok, deci asta înseamnă că știu eu greșit.
4: Dacă vrei.

0: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu-i nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 27 septembrie ai câte un pliculeț pentru cămașă bărbătească Tex la 48,99 lei, pentru hârtie igienică Pufina Piersică 8 role la 12,34 lei și pentru Pepsi 0,5 litri la 5,49 lei la două bucăți. Carrefour.
3: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat, blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.

0: și 7 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
2: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: De 35 de ani, Continental Hotels creează experiențe. Unele încep cu o rezervare, altele cu o întâlnire. Cele mai multe rămân. 14 milioane de oaspeți ne-au ales. 9,5 milioane de camere le-au devenit acasă. Iar în restaurantele și spațiile noastre de evenimente au fost create peste 21 de milioane de experiențe. Dincolo de cifre sunt oamenii. Continental Hotels. 35 de ani dedicați ție.
0: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.
5: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
6: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
7: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: Îmi amintesc când am auzit prima dată piesa asta. Chiar îmi amintesc, eram în mașină la un semafor, nu mai știu pe unde, pe aici, prin București. Și am auzit piesa și nu înțelegeam ce se întâmplă. Zic, bă, ce piesa e asta? Stai un pic. De unde a apărut? Se întâmpla acum mai multe luni, este adevărat. Undeva prin primăvară se întâmpla chestia asta. Între timp, cred că a fost, cred că a ajuns și number one în Most Wanted. Nu sunt sigur, dar parcă a furat acolo vreo ediție sau două de number one. Este senzațional. The Second Voice pe Zoo, 13 și 10 minute. Cristian, bun, sunt, vă salut. Am venit să așteptăm weekendul împreună pe Zoo, adică stăm aici împreună până la 16 cu numărul de WhatsApp 0748111550. Nu am nici astăzi, nu sunt surprins la Ascult Radio Zoo, pentru că am ascultat, am auzit când Cătălin a luat, un ascultător foarte atent, care a luat de la colegul Adi Mihăilă 300 de euro. Bravo! Bravo, Cătălin! Vă invit și pe voi să faceți exact cum a făcut Cătălin, și anume să răspundeți la telefon cu Ascult Radio Zoo din prima, pentru că am să vă dau 100 de euro în această după-amiază. Și am și două încercări să dau banii ăștia. Împreună putem face istorie astăzi. Dacă dau banii, o să fie o săptămână în care, nu, am vrut să zic prima săptămână, dar nu mi-amintesc că în atâtea și atâtea sezoane de Ascult Radio Zoo, dacă s-a mai întâmplat, o să fie anul ăsta cel puțin o premieră, o săptămână în care am dat banii în fiecare zi, eu mă refer la mine în programul meu, așa că vă invit să fiți vigilenți. Aveți toate detaliile despre concurs pe radiozoo.ro. Ascultăm imediat noua piesă Andia, M-am trezit aici.
1: Am căzut în visuri, m-am trezit aici. Te-am aprins sub piele, să nu te mai stici.
0: FCR cu Teo Rose, vin să ne cânte, Doamne ferește.

Un detaliu care mi-a rămas în minte legat de piesa care urmează pe Zoo este că a fost compusă de Sia, doar că o cântă Rihanna și se numește Diamonds. Shine bright like a

0: se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 27 septembrie ai câte un piculeț pentru cămașă bărbătească Tex la 48,99 lei, pentru hârtie igienică Pufina Piersică 8 role la 12,34 lei și pentru Pepsi 0,5 litri la 5,49 lei la două bucăți. Carrefour.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primește o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland. Ieftin și bun!
6: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
8: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
9: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
10: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
11: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
12: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de cafea, biscuiți dulci sau sărați și tablete de ciocolată. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
13: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
14: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
15: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat rufe Beko la doar 1499,9 lei și combina frigorifică Beko No Frost la doar 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
16: La Sanador, inovația în ortopedie are un nume. Chirurgia robotică asistată de sistemul Cori. În timpul intervențiilor, creăm modele 3D personalizate, iar alinierea implanturilor se face cu precizie micrometrică. Pentru că mereu investim în tehnologie modernă pentru a vă oferi medicină la standarde mondiale. Sanador.
17: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
18: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.

0: 14 noiembrie 2024. Practic 2 ani fără o lună, 2 ani fără o lună de când Carla Zims nu a mai lansat o piesă nouă. Însă cine știe? Nu se știe niciodată. Avem avem atât de multe piese excelente de la trupa asta care încă se aud pe radio. 0748111550, numărul de WhatsApp unde aștept doamnele și domnișoarele să-mi spună ce vor face ele din seară între 10 și 12. Între 22 și ora 0. Uite, să vorbim politicos și frumos, corect, că suntem la radio. Doamnă, suntem la radio. Deci, pe bune, vorbesc serios. Ce faceți în seara asta de la 22 la 0? Atât cât va dura meciul Suedia-România, care este primul meci oficial cu Gheorghe Hagi pe bancă. Deci, un interes uriaș. Sunt convins de asta. O să mă uit și eu. Deci până și eu mă voi uita și nu sunt cel mai mare fan fotbal. Am mai vorbit despre asta la radio. Și se va uita foarte multă lume, preponderent bărbații, e absolut ok, nu doar bărbații. Asta știu că sunt și foarte multe doamne și domnișoare fane ale acestui sport. Ce veți face voi celelalte persoane care nu sunteți interesate de fotbal? Bine, eu am zis fete, mă rog, femei, dar pot fi și bărbați. 0748111550. Să aflăm și ce se întâmplă de cealaltă parte a barierei. Că știm, adică știm, foarte multă lume se va uita la meci în seara asta. Ei bine, ce fac oamenii care nu se uită la meci? Și nu trebuie judecați pentru asta, e absolut în regulă. Nu e ca și cum ești obligat, e ceva obligatoriu. Sunt curios. Deci, vineri seara, între 22 și ora 0. Sunt multe posibilități, e weekend, mâine, e multă lume, e liberă. De-aia vă și întreb. Aștept mesajele. Topic, Becky G, imediat, Sorry Papi, Lazy Ed cu Joe, Mor după tine și Costi, Pezu cu Adrian Șaguna și Benzol, Solo, tu.
1: Iar stai pe social media?
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
3: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Bucură-te de Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange. E aici. Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
7: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
8: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de 2 ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele UHD Philips. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
9: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.

0: și 7 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai friteză cu aer cald dublă Brown Twin Cook 3 la doar 527,56 de lei. În plus, bucură-te de 15% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
3: Marți, 29 septembrie, trenulețul pornește spre arena din orașul cu chef de viață. Stop și Stup vin la Berăria H cu un concert

0: marți, 29 septembrie, Stop și Stub la Pereria H. Hai la concert! Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
2: 40% și un iPhone.
3: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
2: Ai pizza, ai iPhone.
3: Pentru mai multe detalii

50 de minute. V-am întrebat ce veți face în seara asta de la 10 la 12, cât durează meciul Suedia-România. Voi cei care nu vă veți uita la meci, pentru că sunteți mulți.

0: când e un meci de ăsta de se uită, nu știu, 5 milioane de oameni sau cât se uită, habar n-am zis și așa, nu se uită 5 milioane, dar înțelegeți foarte mulți ce fac ceilalți. Am primit niște mesaje excelente, excelente, fiți atenți. Primul mesaj pe care îl văd este superb, pentru că mi-a răspuns Maria și mi-a zis că...
1: Ce facem, Alexandru?
2: Iată, uite, stăm, uite așa, iau, stăm așa, iau.
0: Asta. Stăm așa, uite, stăm, asta facem în seara asta. Maria, foarte bun, mi-a plăcut mult mesajul tău. Bine, tot ea continuă, glumeam. Îmi pun căștile, o să-mi pun căștile și o să fac cumpărături online. Opa, opa! Salutare! Noi jucăm fotbal în fiecare vineri seară, este ziua băieților. Astăzi nu putem vedea meciul pentru că după ce terminăm noi de jucat fotbal, facem un grătar, dar îl o să urmăresc meciul pe Flash Score. Suntem un grup de 80 de persoane. What? 80 de persoane, toți suntem în Leeds, Marea Britanie și în împrejurim. Wow! Ok, distracție plăcută. Eu voi fi în aeroport pentru că plec în vacanță. Ura! Doina, suntem foarte invidioși pe tine. Cine mai pleacă în vacanță la 1 octombrie? Pe bune! Așa, eu, ia stați că aici îmi scrie cineva, o să cos goblen cu mărgele și o să ascult meciul. Fiți atenți că nu e o glumă, adică nu face mișto sau mi-a trimis poză cu goblenul și cu mărgelele. Băi, sincer, cred că este foarte relaxant să faci asta, Mariana. Mi se pare genial. Și o să asculte meciul. Tare, tare, tare de tot. Ăștia care nu ne uităm la meci, mergem, băi, nu, nu o să citesc asta, nu, fără glume, fără de-astea. Mergem, mă rog, a zis că merge la iubitele celor care se uită la meci. Nu, fără de-astea. O să mă uit pe Netflix la serialul Eroii, Heroes. Foarte tare serialul, foarte tare. L-am văzut, mi-a plăcut foarte mult. E mai vechiuț el, așa? Astăzi voi merge cu familia la țară, unde ne întâlnim cu toții și cu siguranță la ora aia vom face un grătar și o să mâncăm în familie, ne zice Ovidiu, bravo! Bună, Cristian! Noi cei care nu ne uităm la meci, ne uităm la insula iubirii. De ce am mai pus întrebarea? Că nici nu știam, pentru că nu știam că e insula iubirii seara. Gata, am înțeles. Deci, practic, România va fi împărțită în două, fotbal și insula iubirii seara asta. Elena îmi spune că se uită la filme turcești. Salutare! Din păcate, eu o să fiu la muncă. Păi și ce dacă ești la muncă? O să urmărești meciul, ok? Nu neapărat în sensul că îl vezi așa atent, dar poți să-l urmărești. Bine, mai aștept mesaje. Ce faceți în seara asta voi cei care nu vă uitați la meciul Suedia-România între 22 și ora 0?
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișuri.

0: fresh-ul Hochland de acasă.
1: Bucuria gustului.
2: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
3: Future Banking Summit 2026 te așteaptă pe

0: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: ca incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.
2: Gustul laptelui adevărat, cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana, neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
3: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Faci pachetelul pentru pauza de mâine? Uită de pufuleți! Treci pe curcan! Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan. Radio Zoo susține gustarea sănătoasă și delicioasă. Ți-am pregătit zilnic premii de la Peneș. Mâncare sănătoasă și hrănitoare. Poftă bună de la Peneș!
6: Marți, 29 septembrie, trenulețul pornește spre arena din orașul cu chef de viață. Stop și Stup vin la Berăria H cu un concert.

0: septembrie, Stop și Stub la Pelăria H. Hai la concert!
1: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg. Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
2: Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings, the heart of Romania.
4: La 31 de ani, sărbătorim cu mega promoții aniversare. Între 24 și 30 septembrie, ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru salam Sinaia Meda 100 de grame și apă minerală carbogazificată Poiana Negri 2 litri. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
5: Ne întoarcem la hituri!

0: Este ora 14 și o să o întreb și pe colega Adina Perezan, așa cum v-am întrebat și pe voi. Ce o să faci tu în seara asta între 22 și 0, cât va ține meciul Suedia-România?
1: Păi mă la meci.
0: Nu se uită, vă zic eu că nu se uită.
1: Ba da, se uită de
0: soțul. Soțul se uită, știu sigur asta. Așa. Ce o să faci? Nu, pe bune, chiar te uiți? Chiar o să te uiți?
1: E posibil să mă uit, da. Dacă meciul nu va fi interesant.
0: Da, e posibil.
1: Că
0: da.
1: E posibil.
0: Da.
1: Mă duc și mă uit la televizorul meu, la un serial.
0: Ce serial? Spune-ne ce serial.
1: Am un serial cu Tom Hardy.
0: Da, se numește Imperiul Mafiei,
1: Mobland,
0: cumva. Yes. Chiar te uiți la el, adică nu...
1: Îmi place.
0: Îți place foarte mult serialul sau îți place foarte mult Tom Hardy?
1: Îmi place Tom Hardy foarte mult, dar îmi place și serialul.
0: Bine, ați auzit ce face colega Adina Ferezan diseară. Însă, acum o să ne prezinte știrile de 14.
2: Bun găsit! Se modifică programul de circulație pe Transalpina, vizită istorică a Papei Leon în Franța, 21 de grade, acum în capitală. Premierul desemnat anunță că depune mâine programul de guvernare și lista de miniștri în Parlament. Siegfried Mureșan spune că vrea ca audierile să aibă loc luni și marți, iar cel târziu miercuri să fie votul în plen. Potrivit surselor citate de presă, în echipa propusă de Mureșan se află Mircea Abrudean la interne, Alexandru Nazare în continuare la finanțe, Oana Gheorghiu la sănătate și Raluca Turcan la Ministerul Muncii. De asemenea, Sebastian Burduja ar reveni la energie, iar USR ar păstra portofoliul pe care le deține în prezent la externe, apărare, mediu și economie. În plus, la USR ar urma să revină Ministerul Transporturilor. Pentru acest portofoliu, favorit este Cătălin Drulă. În prezent, guvernul Mureșan nu are voturile necesare pentru investire, având în vedere că PSD și AUR au anunțat că nu vor vota, însă premierul desemnat a anunțat că nu intenționează să-și depună mandatul. Programul de circulație pe Transalpina se modifică începând de mâine. Pe tronsonul dintre Rânca și Obârșia Lotrului, circulația va fi permisă doar până la ora 18. Până acum, mașinile puteau circula pe acest segment până la ora 20. Măsura care intră în vigoare mâine vine în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile. Meteorologii anunță ploi, lapoviță și ninsori la peste 1500 de metri altitudine. În Franța, Papa Leon a început astăzi o vizită istorică de 4 zile. Este prima vizită oficială în această țară după cea a Papei Benedict al XVI-lea în 2008. Suveranul pontif a aterizat

0: sesizat în această dimineață, iar prima oprire a fost la Palatul Elisee, unde a întâlnit cu președintele Emmanuel Macron. Tot astăzi este programată o vizită la sediul UNESCO, unde Papa va vorbi despre inteligența artificială, educație și viitorul creației artistice într-o lume dominată tot mai mult de tehnologie. Un alt moment important este întâlnirea cu tinerii diseară pe Stade de France, unde sunt așteptați 80.000 de tineri, iar mâine Papa va celebra o liturghie în aer liber la Place de la Concorde, unde vor fi aproximativ 600.000 de persoane. Autoritățile franceze au luat măsuri de securitate fără precedent pentru această vizită. La sport, biletele pentru meciul de adio al lui Messi la Naționala Argentinei s-au vândut în doar 2 ore. 80.000 de bilete au fost scoase la vânzare, iar cererea a fost uriașă. Federația Argentiniană ar fi putut vinde mult mai multe etichete. Ultimul meci al lui Lionel Messi la Naționala Argentinei este un amical contra Beninului pe 6 octombrie la Buenos Aires. Iată acum și datele meteo.
1: Toamna asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo este oferită de Lacium.
0: În norări și ploi astăzi în sud-vest, sud și parțial în centru. În termometre sunt acum între 12 și 23 de grade Celsius. În București avem 21, conform ANM. Știrile orei se opresc aici. Cristian Păun rămâne mai departe cu tine la ZU.
1: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florei intestinale, mereu alături de tine.

0: Mareș, 14 și 11 minute. Da, da, da, trebuie să rectificăm aici. Au venit foarte multe mesaje care au și dreptate. Nu este insula iubirii în seara asta. Îmi pare rău să dezamăgesc acum fanii. Stați că mă înțeapă ceva la spate. Așa. Deci nu vreau să dezamăgesc fanii acestei emisiuni, dar în seara asta nu este insula iubirii, pentru că este meciul Suedia-România pe Antena 1. Știu că probabil am dezamăgit niște oameni care nu știau, așa cum recunosc că nici eu n-am făcut legătura, dar da, meciul este pe Antena 1, Insula Iubirii, mâine.
1: Ce? Noi ăștia care nu ne uităm la meci, vom savura bericica lor, a celor ce se uită la meci.
0: Excelent! Vreau să mă uit la Insula Iubirii, dar nu se poate, deoarece e meciul. Atunci o să mă pun la somn. Ana Maria a hotărât. Gata. În seara asta e meci, nu e Insula Iubirii. Da, am lămurit-o. Pentru că merg la cules de struguri și apoi grătar în familie. PS, adică postscriptum, și noi plecăm în vacanță în octombrie. Hai România, îmi spune Gianina. Nu, nu, nu vreau, de ce vreți voi să, nu vreau să vorbesc despre vacanțe azi. Nu, nu, că, na, înțelegeți, poate vorbim săptămâna viitoare, de ziua Radio Zoo. Bine, m-aș fi uitat și eu la Insula Iubirii, dar nu se difuzează din cauza meciului, Elena, și mi-a pus și o față de aia tristă. Păi, e lumea incredibil, plânge lumea că nu e Insula Iubirii, incredibil. Așa, cei care nu se vor uita la meci or să regrete, deoarece România o să joace bine și o să și câștige. Optimist, îmi place mesajul ăsta. Eu am încredere în Hagi, hai România, cred că o să plecăm victorioși. Perfect. Și noi plecăm în vacanță pe 3 octombrie, Cristina. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, fără, nu vreau că încep să plâng în direct. Ce aveți? Sunteți adorabil, noroc că avem două televizoare, scrie o ascultătoare. Așa este, în seara asta sunt binevenite două televizoare în casă, dacă nu aveți alte planuri în familie. Mă numesc... Ce? A, nu, stați, cum zice profa mea, majoritatea au văzut, dar majoritatea n-au văzut. Nu știu la ce te referi, n-am înțeles. Și-a luat țeapă, doamna, nu e...

prețul la iubirii seara asta. Corect. Eu o să-mi sărbătorez ziua, deci nu mă uit la meci. Iar... ce este asta? Că Simona zice... Eu voi face niște copii ca să aibă cine să se uite dacă o să le placă fotbalul, că mie nu-mi place. Ok, ok, ok. Foarte bine. Succes! Succes, Simona! Stai să vezi ce bătaie ne dă Suedia. Ne dă cu terenul în cap, n-avem echipă. Ei, nu știu, eu nu vorbesc despre asta. Despre faptul că nu știu, nu vreau niciun pronostic, nu vreau nimic. Vreau să o luăm de la zero, efectiv, nu? Cu Gheorghe Hagi pe bancă, să zicem că o luăm de la zero. Vom vedea după astea câteva meciuri care urmează, că sunt câteva meciuri în câteva zile, acum într-o lună, patru meciuri sau ceva. Și vom vedea după aia. Imediat Mira cu tălpile goale. Am și Teo Roscu, domnul

ascultăm și Fairy Helwe. Și mai am ceva absolut spectaculos pentru voi de la Avicii cu Aloe Black. Wake me up.

0: Da.
1: Salut!
0: Salut!
1: Pe 21 septembrie la ora 7:06 ai trimis un SMS la 1815 cu textul Ascult Radio Zoo. Iar în urma acelui mesaj tu ar fi trebuit să răspunzi la telefon cu Ascult Radio Zoo în cazul în care te sunam. Și uite că te-am sunat. Ești în direct la Radio Zoo în momentul ăsta.
0: Am și uitat când m-am înscris.
1: Serios? Ai uitat că te-ai înscris?
0: Da.
1: Vezi că nu e bine
0: nici
1: că ai...
0: prin cap... Deci particip de atâta timp la concursul ăsta și nici prin cap mi-am văzut număr de fix.
1: Da.
0: Da.
1: Pare ideea rău. E că nu vreau să intru acum pe WhatsApp să văd ce vor spune oamenii când vor auzi că ai zis că am și uitat că m-am înscris. Bine, o să citesc. Sigur te vor roastui puțin. Deocamdată să știi că s-a rupt vraja la mine, cum zice aici cineva. Aveam șansa să dau 5 zile din 5 banii că am dat în fiecare zi până acum. Astăzi mai am nevoie să dau și gata, fac o săptămână.
0: Poate următorul răspunde cu Ascult Radio.
1: Poate următorul. Cum te numești și de unde ascult radio?
0: Răzvan din București.
1: Răzvan din București. Răzvan, da. Ai pierdut 100 de euro, să știi, da?
0: Oh, ok.
1: Bine.
0: Bine, zi minunat, zi.
1: Nu te mai țin, vreau doar să știu dacă diseară te uiți la meci sau nu.
0: Bineînțeles.
1: Te uiți la meci, perfect.
0: Bineînțeles.
1: Hai România în cazul ăsta.
0: Hai România.
1: O zi frumoasă. Pa, pa, ceau. Gata, foarte scurt și la obiect, Răzvan a uitat că s-a înscris. Cum e posibil, domnule? Dar mai am o încercare. Am spus încă de la ora 13 că mi-a oferit calculatorul două încercări, așa că mai am o șansă să închid cercul, practic, să fac 5 din 5. 5 zile din 5 zile de concurs. Dacă nu se va întâmpla, nu se va întâmpla. Nu e absolut nicio problemă, doar ar fi așa, drăguț. Ar fi pur și simplu drăguț. Fiți foarte atenți! Cum răspundeți la telefon până la ora 16? Pentru că o să mai sun o dată.
2: Intră în concurs acum și vezi cum răspunzi când îți sună telefonul.
3: Câștigi doar cu Ascult Radio Zoo!
4: Construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, ciocan rotopercutor 199 de lei și Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit 249 de lei. Kaufland.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kik, confortul începe acasă, cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik. Mai mult decât crezi.
7: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie. Creată pentru profesioniști.
8: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
9: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
10: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe inferioare de pui la 1,29 lei per 100 de grame, cremvurști polonezi

0: cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
2: 40% și un iPhone.
3: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
2: Ai pizza, ai iPhone.
3: Pentru mai multe detalii

Nueva Yol în continuare un mega hit și nu doar la Radio Zoo. Este 14:44 de minute, stăm împreună în continuare pe Zoo, sunt aici mesaje, a uitat că s-a înscris. Mă rog, nu pot

mesaj de la cineva care a zis: poate uită și că e meciul astăzi. Hai mă, nu fiți răutăcioși, nu fiți, da, ia, l-am avertizat că s-ar putea să-l rostuiți puțin, adică să faceți mișto de el dacă nu...

0: înseamnă a rostui. E un cuvânt din engleză, da. Deci să faceți mișto de el. Și am uitat să mănânc azi, dar Radio Zoo n-am uitat să ascult. Asta pentru domnul care a uitat că s-a înscris. Sunt mai multe, sunt mai multe, le lăsăm așa. Salutare, sunt în drum spre Stockholm ca să ne uităm la meci cu voi în boxe. Hai România! Teodor și familia vă salută. Deci îmi scrie, înțeleg, dacă înțeleg bine, el este un ascultător care va fi pe stadion, nu? Asta înseamnă, sunt în drum spre Stockholm să ne uităm la meci și vă ascultăm pe voi în timp ce mergem. Te rog, Teodor, să-mi confirm că am înțeles corect. Foarte tare, foarte, foarte tare să ne povestești luni cum a fost pe stadion, dacă am înțeles eu corect. Am aici mesaj audio, ia. Nu, îmi pare rău, nu se aude absolut nimic. Am încercat. Bună ziua! Poate o să uite să doarmă. Nu, stați cu minți, că să nu... Sunt mai multe mesaje, încerc să le citesc doar pe alea, că sunt și unele mai răutăcioase, așa. Cineva zice, o vrăjeală totală acest concurs. Am dat mesaj și acum un an, și anul ăsta, și n-am fost sunat. Îi sunați numai pe ai voștri. Da. Ionuț, nu este deloc așa, crede-mă, este foarte pe bune concursul. Trebuie doar să ai un pic de încredere în șansele tale.
1: Vă salut, am uitat ce am vrut să spun. Vă salut!
0: Gata. Ușurel. Și mi-a confirmat Teodor între timp că... Da, sunt în drum spre stadion cu toată familia. Deci și cu, dacă văd bine, cu tata, cu mama, frumos. Și el e în spate. E un adolescent, Teodor. Sper că am zis bine, nu știu exact. Așa pare din poza de pe WhatsApp. Merg în Stockholm să se uite la meci. Merg pe stadion. Genial! Hai România! Pentru tine și pentru toată lumea, practic. Și în special pentru echipă.
2: Bună dimineața la cafeluță și la ciocolățică. La Kaufland 30% reducere la toată cafeaua Ton Cafe și ciocolata Milka 2 la preț de una în limita a 5 bucăți. Între 23 și 29 septembrie la Kaufland. Ieftin și bun!
3: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
4: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 27 septembrie ai câte un pliculeț pentru cămașă bărbătească Tex la 48,99 lei, pentru hârtie igienică Pufina Piersică 8 role la 12,34 lei și pentru Pepsi 0,5 litri la 5,49 lei la două bucăți. Carrefour.
5: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea? Niciodată nu știu.
6: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
7: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
8: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: 27 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.

0: 9 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la Casa de Marcat, la Heineken, Timișoreana și Mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Pe 14 noiembrie, la Arenele Romane, retrăim soundul anilor 2000 și fenomenul Romanian Popcorn. Edward Maia, Deepside DJs, Deep Central, Narcotic Sound, Radio Kill.

0: tuturor. Bilete pe bilete.imagic.ro și entertix.ro. Un eveniment Imagic.
1: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: șanse să fie sărbătoare în fiecare zi la Kaufland. 33% reducere la toată berea timișoreana și 20% reducere la Pepsi Regular. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland!
1: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul.

0: la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
3: Acum ai și oferte preactivate. Între 24 și 30 septembrie ai 30% reducere la bere Neumarkt. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopidă la doar 7,99 lei bucata,

0: economisim bani, nu dragoste.
1: Pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 de lei. Ne vedem la Hasburger.
2: Ne întoarcem la hituri.

4 minute. Știți că mai am o încercare să dau banii, da? 100 de euro puteți câștiga în următoarele 60 de minute dacă v-ați înscris și dacă răspundeți la telefon normal cu Ascult Radio Zoo. Până una alta, pe începutul acestei ore, vreau să vă fac o mărturisire și anume că aseară am căutat ceva pe YouTube, nu mai știu, căutam eu ceva pe YouTube, fără legătură cu nimic, și am văzut o piesă și zicea lansat acum 5 ore, sau mă rog, postat acum 5 ore, o chestie de genul ăsta, și zic, ia mă, să văd despre ce e vorba, să ascult un pic. Și am ascultat și vă jur că pentru 2 secunde creierul meu a fost foarte confuz, am fost... Păi, e ceva, o piesă veche, repusă pe YouTube.

ca în vremurile de aur ale ca în vremurile de aur ale muzicii românești, pentru că este o piesă românească. Deci mi-a sunat, vorbesc foarte serios, mi-a sunat exact în cam 2010, în 2011, nu știu, nu mă refer la popcorn, mă refer la muzica aia foarte tare, când se cânta Dacă dragostea dispare, Cai vers pe pereți, nu știu, chiar și piesa pe care o difuzăm noi pe Zoo de la Selecta, Anda Adam, adică în zona aia mi s-a părut că ascult o piesă din perioada aia, dar pe care n-am mai ascultat-o niciodată. Nu, am verificat, nu, este chiar o piesă lansată ieri și cel puțin pentru mine a sunat din perioada respectivă. Asta e de foarte bine, adică nu e ceva de rău. Și așa că vreau să o dau la radio, o să o dau acum la radio. Pentru foarte mulți dintre voi va fi prima dată când veți auzi piesa asta. Pentru unii dintre voi nu va fi prima dată că ați văzut-o deja pe internet. Sau poate a mai dat-o cineva la radio, habar n-am. Nici nu știu dacă s-a mai vorbit despre ea la radio. Însă eu o difuzez și voi vreau să-mi spuneți sincer dacă aveți aceeași senzație pe care am avut-o eu aseară. Că e o piesă de-aia din perioada de glorie a lui Alex Velea, nu știu, Smiley și așa mai departe, sau doar mi se pare mie. Este o colaborare inedită între Alina Eremia și Alex Velea, se numește Non Stop. Fiți atenți aici!

dacă și voi ați simțit că ați ascultat o piesă din 2010, deși ea este lansată acum 20 de ore sau ceva, 15 ore. Alina Eremia și Alex Velea cu Non Stop. Vom vedea ce se va întâmpla cu ea, cu această piesă. Deocamdată se întâmplă Heaven și Kaylin Aragon pe Zoo. I Run.

0: Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange. E aici.
2: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
5: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
6: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone. Cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
7: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
8: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
9: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Alt extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat rufe Beko la doar 1499,9 lei și combină frigorifică Beko No Frost la doar 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
10: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
11: Salutare, sunt Andrei Bănuță și mă însor.

0: sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
1: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
0: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Ascult Radio Zoo.
1: Excelent, excelent, ce îndoram
0: să
1: ascult asta.
0: Ba, nu da, cred, ba, da. Mă bucur. De când aștept?
1: Aoleu, ce îndoram. Bine, eu îndoream așa dintr-o prostie, dar mai mult de atât, mai mult decât pentru ce îndoream eu, este foarte bine că ai răspuns, pentru că tocmai ai câștigat de la noi, de la Radio Zoo, 100 de euro. Bravo!
0: Mulțumesc, mulțumesc!
1: Cu mare, mare drag! Eu sunt Cristian Păun, tu cum te numești?
0: Dan Mureșan.
1: Dan, ai dat pe radio acum că aud, nu?
0: Nu, eram pe radio, ascultam. În momentul când m-a sunat.
1: Uite, exact ce vorbeam eu la un moment dat săptămâna asta, că dacă asculți radioul, n-ai nicio șansă să fii luat prin surprindere, corect?
0: Da, corect.
1: Ai auzit la telefon, ai auzit la radio telefonul sunând și ai văzut că sună și ție în același timp?
0: Da. Era și... cu telefonul în mână, mă uitam.
1: Ok, te telefon. Uitai la tu la ceva. Și ești în mașină sau unde?
0: Da, în mașină așteptam
1: vreau
0: soția
1: să
0: iasă de la serviciu.
1: Vreau să-mi explici foarte puțin, știi, să ne creezi imaginea în care te-am surprins pentru ceilalți ascultători care ascultă și care s-au înscris și ei, ca să știe data viitoare să asculte sfaturile noastre. Deci erai în mașină, aștept soția.
0: Da, cu motorul pornit, cu Radio Zoo pornit.
1: Unde este? Ce face soția? Unde este? La ce?
0: La serviciu, acum iasă.
1: Acum este și o aștept. Băi, ce frumos, ce gentleman. Minunat, minunat. Are un sos minunat soția ta, dacă tu te-ai dus să o iei de la serviciu. Este o chestie pe care o faci în fiecare, adică des sau...
0: Zi de zi. Mergem și ieșim împreună.
1: Minunat. Mi se pare absolut minunat. Poate prindem momentul când se urcă soția. Nu știu dacă mai prindem. Dar vreau doar atât să-mi spui. Deci, practic, te uitai pe telefon, așteptai soția și ai auzit la radio că e concursul.
0: Sună un telefon.
1: Da. Și?
0: Sună telefonul meu și atunci am zis, ascult Radio Zoo.
1: Deci, n-a fost niciun dubiu în mintea ta că noi suntem. În momentul în care ai văzut și pe telefon.
0: De data asta nu. De data asta nu.
1: Minunat. Ce înseamnă de data asta? Ai mai fost sunat la concurs?
0: Nu am mai fost sunat, doar că sunt sunat pe telefon.

0: alte numere și de multe ori cred că era de OZU, dar de data asta am prins.
1: Deci te sună multe așteptam, numere pe care nu...
0: Așteptam de 3 ediții să fiu sunat.
1: Deci de vreo 3 sezoane te tot înscrii?
0: Exact, da.
1: Ce tare mi se pare că am ajuns la tine. Aș putea să încerc să ghicesc cam din ce zona țării ești, dar nu o să o fac. De unde ne asculți?
0: Din Cluj-Napoca.
1: Ah, n-aș fi zis Cluj, aș fi zis pe acolo, pe lângă. Da, prin apropiere se simte din modul în care vorbești. Vine soția sau nu? Nu o mai prindem.
0: Soția e în mașină acum, a intrat.
1: A venit și știe cu cine vorbești?
0: Da, da, da.
1: Știe? E înscrisă și ea la concurs?
0: De tura asta nu s-a înscris pentru că s-a supărat.
1: Pe? Cum adică?
0: S-a supărat că n-a fost sunată, dar acum e un motiv bun să se înscrie.
1: S-a supărat pe noi că s-a înscris și n-a fost sunată până acum. Cum o cheamă pe soția ta?
0: Alexandra.
1: Alexandra. Iată, dacă aveai nevoie de un semn, nu știu ce semn mai semn decât ăsta poți să primești de la Univers, să te înscrii în continuare la concurs și să ai încredere că în șansa ta, pentru că iată ce i s-a întâmplat soțului tău, tocmai a luat 100 de euro de la noi. Mi se pare minunat.
2: Ura!
1: E fericită. Câți bani îți rămân ție, câți merg la soție?
0: Toți merg în familie.
1: Ce răspuns diplomat.
2: Tocmai a cumpărat 100 de rupe.
1: Tocmai a cumpărat.

0: La revedere, ca să spun cum ajung banii la tine. Vă îmbrățișăm de la, de la București.
1: Sigur, și noi vă îmbrățișăm de la Cluj.
0: O zi frumoasă, o zi bună. O pupăm și pe Alexandra.
1: Mulțumim.
0: Cu mare, mare drag. Stai acolo să nu închizi. Fericirea are chipul meu. Am dat banii 5 zile din 5.
2: Ascultă Radio Zoo și așteaptă următorul concurs.
3: Până atunci, antrenează-te pentru răspuns.
2: Câștigi doar cu
3: Ascultă Radio Zoo.
4: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe inferioare de pui la 1,29 lei per 100 de grame, cremvurști polonezi Peacock 500 de grame la 11,99 lei și mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrie-ți fetița pe gen10.ro.
6: Vodafone. Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de cafea, biscuiți dulci sau sărați și tablete de ciocolată. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik. Mai mult decât crezi.
9: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv. În echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai friteză cu aer cald dublă Brown Twin Cook 3 la doar 527,56 de lei. În plus, bucură-te de 15% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Susține cu mândrie echipa națională alături de tine.

0: și 7 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând! Același trafic e și în năsucul piticului tău. N-avem o soluție pentru traficul agresiv din oraș, dar avem o soluție blândă pentru năsucul copilului tău. Wix Baby, picături nazale izotonice cu apă oceanică, ajută la îngrijirea și igiena nazală a copiilor din prima zi de viață. Wix Baby ajută la curățarea traficului din năsucul copilului. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
1: Ai încercat tratamente, ai schimbat rutine, ai făcut eforturi, dar oare ai început de unde trebuie? Fit for You Clinic este o clinică specializată în tratamente corporale și estetice, unde primul pas este să afli de ce are nevoie cu adevărat corpul tău. Te așteptăm la o analiză corporală gratuită realizată de specialiștii noștri pentru a crea un plan personalizat, adaptat obiectivelor tale. E timpul să dai un reset. Programează-ți analiza corporală gratuită pe fitforyou.ro.
2: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

unele piese, pe bune. Să cânte trompetele, păi să cânte, să cânte, că am făcut eu mulți oameni fericiți săptămâna asta. Mă rog, sper că mulți, în special pe cei 5 pe care i-am sunat pentru concursul Ascult Radio Zoo, în fiecare zi câte unul. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru companie și pentru participare. Sunt aici multe mesaje de felicitări. Ia uite, recuperez de data trecută că nu dădeai banii cu zilele. Să știi că ai dreptate. Bravo, Cristian, un flac.

0: ciuruit 5 din 5. Vreau să-i transmit salutări soției mele, Denisa, care își bea acum cafeaua ascultându-vă. O zi minunată, Cristian! O zi minunată, David, dar și o zi minunată, Denisa. Vă pup! Rămâneți cu Radio Zoo, pentru că vin Popescu, Tea și Cuza, și voi doi și toată lumea. Deci vă mulțumesc pentru faptul că ați petrecut cu mine orele astea la radio. Diseară joacă România, hai România să fie măcar un nou început cu potențial. Asta este ce-mi doresc eu, nu știu, în rest. Să aveți un weekend minunat, Cristian Păun, să ne auzim și luni de la 13. Pa!
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele UHD Philips. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card, și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor Balsam Rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
4: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
6: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
7: Deci Belbital tratează căderea părului.
8: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: De dimineață până seara, și azi, și mâine, și poi mâine, spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție, de la 9 euro pe lună, la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 15% extra la toate produsele audio Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
10: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
11: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
12: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
13: Rezervă acum pe animawings.com.
14: Anima Wings, the heart of Romania.
15: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți.
16: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Este ora 16, știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit, circulație întreruptă duminică pe podul Giurgiu Rusă. Tricolorii vor juca în roșu diseară în meciul cu Suedia, 23 de grade acum în capitală. Bucureștenii din sectoarele 4 și 5 rămân fără apă caldă de săptămâna viitoare. Termoenergetica anunță că începe noi lucrări de modernizare la rețeaua termică primară. În sectorul 5, șantierele vor fi deschise până miercuri, timp în care peste 700 de blocuri nu vor avea apă caldă. Printre străzile afectate sunt calea Rahovei, strada Mihail Sebastian sau șoseaua Alexandriei. În schimb, în sectorul 4, șantierele vor dura până pe 10 octombrie și vor fi afectate aproximativ 1100 de blocuri de pe șoseaua Berceni, șoseaua Olteniței, Giurgiului, bulevardul Brâncoveanu sau calea Șerban-Vodă. Pe podul prieteniei Giurgiu Ruse, circulația va fi întreruptă duminică pentru toate categoriile de vehicule. Traficul va fi oprit între orele 11-12 în contextul desfășurării unei competiții sportive, crossul internațional Free Spirit Run. În cadrul cursei, 450 de participanți vor traversa podul. Centura Comarnic este aproape de deschiderea oficială. Lucrările sunt finalizate și se fac ultimele pregătiri pentru a se intra în faza de prerecepție și recepție, care vor permite deschiderea traficului, anunță Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Noul drum are 6 km și ar trebui să ajute la decongestionarea traficului de pe Valea Prahovei. La sport, tricolorii vor juca în roșu diseară în meciul cu Suedia, asta pentru că adversarii vor fi în echipament galben-albastru, potrivit paginii de Facebook a echipei naționale. La meci sunt așteptați 1500 de suporteri români. Partida, prima din noua ediție a Ligii Națiunilor și prima cu Hagi selecționer, începe la 21:45 și se vede pe Antena 1 și Antena Play. În Formula 1 au început calificările pentru Marele Premiu al Azerbaidjanului. Cursa este mâine și nu duminică. Schimbarea a fost făcută pentru că în Azerbaidjan duminică este o zi națională importantă, ziua comemorării. Cursa de la Baku va fi transmisă în direct de Antena 1 mâine de la ora 14. Iată acum și datele meteo.
2: Toamna asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo este oferită de Lacium.
1: Ploi mâine local în zonele montane și în Dobrogea și pe spații mici în sudul Moldovei și în estul Munteniei. Vântul va avea unele intensificări pe litoral. Maximele termice vor fi cuprinse între 17 și 24 de grade. În București, înorări temporare și 23 de grade, câte sunt și acum. Știrile orei se opresc aici, cu Zatea și Popescu vin imediat la ZOO.
2: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale, mereu alături de tine.

0: ardeți.
1: Respirăm aerul de vineri, aerul ăla care
2: ce bun
1: este
2: e aerul ăsta.
1: Mult mai puternic, intră mult mai bine în plămâni.
2: Da, bă, tată, bă.
1: Altfel te trezești dimineața să pleci la serviciu știind că e vineri și că urmează niște zile în care o să-ți fie mai ușor.
2: Da, intră ca mâna în gât. Sau pumnul în ochi.
1: E și perioada aia din an în care se leagă de tine tot felul de treburi de-astea casnice, știi? Mai ai de pus murături, de pus varză, mai ai de făcut nu știu ce ordine, ce curățenie.
2: Băi, că mi-ai adus aminte.
1: Adică e un weekend cu treabă, nu neapărat cu relaxare.
2: Tu știi că eu am venit odată cu ideea ca la unchiul tăia în curte să se producă un zarzavat? Și a zis, gata, vin. Zacuscă, da. Păi, zarzavat, grosomodo. Da, mă, din legume tăiate, băgate la borcan. Și a zis, băi, e o idee foarte bună.
0: Da, este.
2: E o idee. Și după aia m-a sunat după 3 ore și a zis, băi, nu e o idee foarte bună.
0: Da, mă, de ce nu era o idee foarte bună? Pentru că el își imaginea că vine în curte, grătărește, ceea ce pe mine nu mă deranjează, mie îmi place.
2: Ce să grătăresc?
0: Păi, stăteam legumele. La un grătar,
2: păi, da, așa. Da.
0: Și oricum, așa hai să zicem și alea, dar eu nu am unde să le fac afară. Deci ar fi trebuit să stau cu oloaiele în casă și să fierb acolo și să stau la ele.
2: Nu,
0: în
2: era frumos să facem așa.
0: Păi, asta afară trebuia, dar eu nu puteam afară, că nu am ustensilele.
1: Ar fi cazul să-ți faci o bucătărie de vară.
2: Ar trebui,
1: ar
2: da.
1: Ar fi, ai loc.
0: Păi asta vreau să-mi iau următorul lucru, un aragaz, nu un aragaz, un grătar cu butelie.
1: Bravo.
0: Afară.
1: S-a rezolvat, da. Uite, vine ziua tei în februarie, îi facem cadou.
2: Îi facem, mă, că nu e de ziua ei, îi facem cadou. Nu,
0: că e foarte mult, dacă vreți, am și niște linkuri. Hai că vă dau.
2: Ce ai?
1: Link,
2: dar n-ai auzit, nu?
1: Am și
2: apropo
1: un link.
2: De linkuri, avem.
1: Link-ul lui Cuza. Până la linkurile tei sau lingurile tei, link-ul lui Cuza e piesa aia care deschide legăturile dintre noi, deschide ușa în a comunica unii cu ceilalți.
2: Da.
1: Unde? Pe WhatsApp. La 0748111550. Ne dați mesaj, ne salutați, ne spuneți de bine sau nu. Că până la urmă și de bine și de rău, important e că ne băgați în seamă. Cum zice americanul, important e să scrii numele corect, știi?
2: Da, da, bine, la ei e și ciudat cu scrisul numelor, că
1: e adevărat.
2: La ele cu spelling, cu de-aia.
1: La mine, vezi, e mai simplu că decât Răzvan Popescu, e foarte greu să-l greșești.
2: Răzvan Popescu.
1: Dacă m-ar fi chemat Go Rider, de exemplu, era mai complicat, așa. Răzvan Popescu nu merge.
2: Cum zic eu, tot timpul folosesc pe telefon.
1: Ce?
2: Nu mai prea pun mâna pe el și zic, hey Siri, call nu știu ce sau așa. Și zice, tot timpul e așa, hey Siri, call Răzvan, știi? Pe tine te și zice, calling Răzvan Popescu, you. Așa. Doamnelor și domnilor,
1: înainte de linkul lui Cuza, am un breaking news pe care mi l-au dat colegii.
0: Nu.
1: Am văzut. Mai avem pentru majorat doar 131 de bilete.
2: Ai de capul
1: Oameni
2: meu.
1: Buni, eu vă zic să vă grăbiți, pentru că astea 131 de bilete sunt șanse să se dea chiar în acest weekend și rămâneți fără loc și după aia o să vă aud cum vă plânge. Dar vai, da, eu n-am știut. Pe yellowticket.ro puteți să intrați să vă luați bilete, pentru că 131 pe muche mai sunt. Și atenție, e păcat să nu fiți acolo.
2: Mamă, mamă. Deci nu vreau să vă uitați la petrecerea asta pe Instastory.
0: No.
2: Sau pe YouTube, după aia la un after movie, la ce filmează colegii,
1: adică
2: la social media.
1: Să vă uitați, dar dacă vă doriți să veniți, să nu fie...
2: E păcat.
1: Exact, să nu fie motivul ăla că n-ați mai găsit bilete.
0: FOMO, da. După aia o să simțiți.
1: Bine. Începe linkul în 3, 2, 1
2: și...
1: Despre mine e vorba?

0: că e așa.
1: Nu Țucăruțu.
2: Nu, Nicu Cotocaru, prezent și astăzi. Salutare, Nicule.
0: No, Nicu. Bonjour, Montreal. Ați spus murături, noi azi le punem.
2: Oh!
0: Bine, Virgil.
1: Noi suntem.
2: Exact, pardon. Adică e vremea murăturilor, e vremea noastră.
0: Poate azi e cu noroc. Vă salută Bardacu, Dominic din Germania. Emisiune frumoasă și weekend plăcut să aveți.
1: Salutare, băiți.
0: Da, Bardac?
1: Da, Bardac.
0: Așa-l cheamă pe om, Bardacu.

0: trecută.
1: Cool.
2: Bine, Florian, vezi? Scoți omul din România, dar nu scoți Acusca din el.
0: Cum?
2: Până la Hanovra s-a dus.
0: Auzi, doamna, de aia, e de buriceală.
1: Da.

0: bune energii. Vă pup și vă iubesc puțin mai mult pe Tea, zice Ovi, din lumea întreagă.
1: Lumea largă. Ești, mulțumesc.
0: Îți dai să mă aduc în lumea largă, n-a găsit ceva mai frumos
1: decât mine?
0: Da. Pune și cu ochii legați.

0: Așa facem.
1: Mamă, ne ținem de cuvânt, pur și simplu.
2: Dragilor, azi am început să fac zacuscă, astăzi sunt alături de soți, deci vă salutăm, Mădălina și Andreea.

0: și dulceață de smochine am pe foc. Pentru dragii noștri clienți, ne pupă Manuela și Lucian din Istria. La câte a făcut, pare că erau pentru un batalion. Bine, s-a dus linkul lui Cuza. Iar noi luăm niște pauză. Iar după pauză avem piesa nouă de la Guess Who și Smiley. Se numește Totul pe nimic.
1: Oh.
0: Iar după Totul pe nimic,
1: ce facem?
2: Ne noi mai distrăm un pic, Doamne,
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză Făgăraș, drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere Golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.
4: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomia a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.

0: echipa națională a lui Hagi în direct la Antena 1 și pe Antena Play. Vineri 25 septembrie, Suedia-România, peste 3 zile, România-Bosnia. Apoi mergem în Polonia lui Lewandowski și luptăm iar cu Suedia. Hai România, în fiecare zi! De dimineață până seara și azi și mâine și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine. Pentru starea ta de bine.
5: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați

0: nu ne-a mai nebunit nimeni în viața asta.
1: Doamne, toată
0: săptămâna Tea și-a dorit să facem Zoo Factor la radio.
1: Da, pentru că e momentul când pot să fiu și eu bună, într-adevăr, obiectivă, să jurizez cum trebuie și să ascult tineri

0: asta nu e argument suficient, Răzvan, da?
1: De mult nu m-a mai durut spatele, nu înseamnă că trebuie să mă doară, dar ca idee e frumos să ne auzim.
0: Ai avut o comparație care nu are nicio relevanță.
2: Da. De exemplu, nu te-a mai durut mânseaua, e timpul să mai mergi la stomatolog. Sau...
0: Ei, așa da.
2: Te mănâncă. Pentru că Zoo Factor este mânușă, merge perfect cu ziua de vineri, se potrivește și cu starea pe care o aveți, pentru că mulți dintre voi sunteți în mașină și sunteți în drum către casă ca să vă luați weekendul în primire, sau poate sunteți în locurile pe care le veți petrece în city break-urile voastre de weekend, sau poate pur și simplu aveți chef să vă relaxați fredonând cântecul vostru preferat. E cazul să o faceți și să primiți și lauri dacă îi meritați.
0: Da.
2: Să o faceți într-un cadru organizat, oameni buni. Că de asta s-a inventat cel mai șmecher concurs de talent radiofonic.
0: Nu există concurs mai tare decât asta. Dacă ați auzit vreodată de X Factor, e noi copiat de la noi. Da, prima dată a fost Zoo Factor și apoi l-am dat noi pe la engleză, a ajuns pe la american. Da, Mihai, să nu te uita așa. Noi făceam jocul ăsta, deci noi am inventat concursul ăsta. Cât să fie
1: imediat
0: Răzvan.
1: După revoluție, cum?
0: Da. Nu, acum 2 ani jumate.
2: Nu, mă, după revoluție.
1: După revoluția,
0: da, după revoluția,
1: și...
0: da, după revoluția din Cuba, de...
2: Așadar, e timpul să vă înscrieți la Zoo Factor, de dați mesaj audio, interpretați refrenul piesei voastre preferate. Piesa aia pe care o cântați cu iubire, cu dedicare, o, cu patos, indiferent de ora la care vă treziți. Adică
0: exact.
2: Dacă vă trezeți din somn și vă pun să cântați un cântec, ăla este.
0: Da.
2: 0748 111 550. Avem 15 locuri pentru această ediție de Zoo Factor. După fiecare interpretare, cei 3 din studio jurizează.
0: Absolut.
2: Vă face media. Iar dintre cei 15 care sunteți înscriși în concurs, cel care obține media cea mai mare este declarat câștigătorul acestei ediții.
0: E și sunat, intră cu noi în direct. Ascultăm piesa în întregime. Nu-i puțin, adică e o întreagă nebunie. Dacă nu știți cum să faceți treaba asta, vă spunem noi. Intrați pe WhatsApp, pe aplicație, apăsați acolo pe microfon și lăsați să înregistreze în timp ce cântați. Când ați terminat, dați send. Ce cântați? Uitați, ne poate arăta chiar Tea. Tea care spune că nu poate să scape de o melodie de multă vreme și că ea vrea să pună pe scena Zoo Factor.
2: Deci să înțeleg că Tea este prima concurentă de la
1: Zoo Factor. Dar nu sunt concurente. Da.
0: Nu, ea e special guest, e starting act.
1: Stai, deci eu am vrut să cânt un cântec despre castane, pentru că am văzut poza de la tine de pe profil cu castane.
2: A, da, m-am postat.
1: Numai că nu am, da, foarte frumoasă.
0: Numai că nu găsești
2: poza sau textul, ce ți-a plăcut mai mult?
1: Poza, că m-a adus în copilărie.
0: Că textul l-a citit.
1: Nu, textul l-am citit.
2: Nu cred că mă, eu pun niște texte, muncesc la ele ca tu să nu le citești.
1: Dar pune numai texte și am să le citesc, dacă n-am văzut poza aia frumoasă.
0: Ce ai, mă, Răzvane, păi de-aia a luat ochii, mă, ce ai. Și ce texte frumoase, că de când ai plătit CGBT-ul ăla se vede.
2: Se simțitule.
0: Se simte aia 100 de lei investiți.
2: Deci am pus o poză cu mine ținând în mână o palmă de castane. De ce m-a inspirat poza asta? Deci am vrut să pun poza asta pentru că erau foarte multe castane pe jos în parc, în parcul în care am alergat dimineață. Și am zis, bă, în copilăria mea erau adevărate vânătoare de ghinde și castane în perioada asta din an.
1: Da.
2: Și eu, uite, citesc textul, deși ai fi putut să-l citești tu singură.
1: Iartă-mă.
2: Am zis, era o vreme când școlile trebuiau să facă planul la ghinde și castane, iar elevii porneau la adevărată vânătoare prin toate parcurile în perioada asta din an. Erau șanse mai mari să găsești pe jos 100 de lei decât o ghindă sau o castană. Nu înțelegeam, copil fiind, de ce sunt așa valoroase, dar nu voiam să o supăr pe tovarășa învățătoare și mă puneam pe căutat. A venit revoluția și am scăpat. Astea împiedici prin parc cu de ele pentru că lumea vânează doar Pokémon.
1: Eu nu duceam la școală decât dacă aveam la lucru manual ceva de făcut cu castane.
2: Nu, noi aveam plan de făcut plan la școală. Făcut.
1: Pentru porci, nu?
2: Nu știu, că n-am înțeles niciodată de ce le trebuiau. Frunze de duș știu de ce strângeam, că erau viermi de mătase. Dar, puteți să intrați să dați like pe Popescu de la radio, contul meu de Instagram și pe Facebook Răzvan Popescu, să mă simt și eu influencer. Mulțumesc.
0: Corect.
2: Scuzați paranteza.
0: Ia zi, doamna.
2: Avem X-Factor.
0: Vreau să cânte ea ceva cu castane. Ce castane?
1: Dar nu am găsit melodia. Nu
0: ce
1: știu.
0: Melodie?
1: Deci era așa, din castanul de pe stradă cad castanele grămadă și din coaja lor țepoasă iese o bilă mătăsoasă.
0: Și ce n-ai găsit?
1: Păi nu știu melodia. Toamna e un joc de bile, hai să-l joci și tu, copile, cu castane, castanii, jocul e pentru copii. Dar nu știu melodia. Sau...
2: Nu dă seama cine jurizează Zoo Factor.
1: Aș putea, stai puțin, păi da, nu, că nu eram pregătită. Dar eu pot să vă cânt o melodie pe care mi-o cânta mie tata când mă ducea la pescuit. E un cântec pe care îl cântau pescarii când pescuiau în perioada de prohibiție. Că ce să vezi, se întâmpla la Tulcea. Așa. Este momentul când este prins un pescar de ăsta de
0: poliție. A, când e prins de poliție, da. Bine.
1: Zic.
0: Doamne. Da, noi.
1: Stai puțin să mă adun. Ah, doamne.
0: Mi-e și rușine un pic.
1: Taci! De dimineață lângă lac, pescarul amator își cântă numai pentru el un cântecel de dor. Ce faci aici, pescuiești? Știam, nu, cine ți-a zis? Dar n-ai în mână un cârlic de el, un vierme prins. Da, i-am răspuns atunci eu, am un cârlic și un băț. De el l-am prins, un vierme mic, să noate îl învăț.
0: N-avem, nu.
1: Păi, da, mă, da, era... Era o parodie.
2: Și ne întoarcem. Prima ediție din sezonul ăsta nou de toamnă, Zoo Factor.
0: Are cineva niște gaviscone?
2: 0748111150. Dați-ne mesaje audio. Bravo, interpretând tăia. Refrenul vostru preferat. Ce notă? Mihai, ce notă îi dai tu?
0: Mihai, tu ce notă ai dat? Sincer, între 1 și 10. Dar real așa.
1: Cum? Sigur. Hai. 8.
0: 8.
2: Ce băiat de treabă.
0: Ai zis 8.
2: 6 de la mine.
1: Cum 6, măi, Răzvan?
0: Tăia, eu îți dau cu tot dragul, ești colega mea.
2: Prietenă chiar.
0: Da, 5. Cu indulgență.
2: Ne-ntoarcem.
0: Păi ai cântat cu nervi. Ai cântat printre dinți, mi-a fost frică.
3: Așa e cum. Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai combina frigorifică No Frost Heiner la doar 71 de lei pe lună și mașina de spălat rufe Heiner la doar 53 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
6: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să faci facem sandvișuri de 10 împreună cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
7: Bucuria gustului.
8: Acum ai și oferte preactivate. Între 24 și 30 septembrie ai 30% reducere la bere Neumarkt. Ofertă supusă unor termene și condiții.
9: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 euro.

0: 30 octombrie. Două persoane intră la Reptilent cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptilent.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
1: La tine, la Selgros, ai detergent lichid pentru rufe Ariel Japanese Blossom 3,6 litri la doar 76,99 lei. Ofertă valabilă între 18 septembrie și 1 octombrie, în limita stocului disponibil.
2: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: cablurile 440.
1: 44, 44 de cele mai multe ori e bun,
2: da. Da, eu nu știu că nu joc table.
0: Bă, dublele sunt bune oricând, iar 44 e o dublă după 5 și 6 6 următoarea, nu?
1: Ah, da, logic.
0: Că, pe cale de consecință.
1: Și dublele în general sunt bune, cum să câștigi de două ori, să știi, să nu pierzi două ori.
0: Doamnelor și domnilor, începe concursul preferat al tei. De ce? Pentru că poate și ea să dea note.
1: Da, da.
0: Își trăiește visul din copilărie. A zis că în copilărie toate fetele se visau învățătoare profesoare. Sau profesoare și mai prindeau cu un tântălău, un mai băiețel, mai cumințel, mai tolerant, mai blând și îl făceau elevul lor și îl altoiau cu note în catalog.
2: Am făcut asta.

0: Recunosc.
1: Nu e fata care să nu-i făcut asta.
0: În fața blocului, pe Preșuleț. Hai, să
2: vezi?
0: Vedem.
2: Ce ai făcut pe Preșuleț în fața blocului?
0: Pe învățătoarea am făcut.
3: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la ediția de septembrie Zufată! Super concursul din FM-ul românesc! 0748111550, numărul de WhatsApp. Să facem gălăgie pentru jurații noștri. Intră în scenă Tea Teodorescu.
0: Abia aștept la ediția din acest an să premiez și poveștile, nu numai vocile. Continuă.
3: Faceți cu mâna lui Răzvan Popescu. Președintele de juriu, cel mai tare și talentat, Uza! Gata, mulțumim frumos! Doamna Tea, cum vă simțiți în calitate de jurată?
0: Minunată!
3: Mulțumim tare mult! Răzvan, cum vă simțiți în calitate de jurat?
1: Nu vorbesc cu străinii!
3: Nu uitați, un singur număr, 0748111550, cântă piesa preferată, te jurizăm! Și așa poți câștiga! Ce poți câștiga? Nimic! Experiență!
0: Stima noastră!
3: Și distracție!
1: Să știți că începe acest concurs numit Zoo Factor. Da. Primul concurent! Tea?
0: Așteptăm!
4: Dulcis că ajut!

0: O știu pe toată, mă pup, da.
1: Haile!
2: S-a dus pe teren.
1: Ce?
2: Sensibil. Rusofil, așa, pe perioada asta.
3: Ce treabă are rusul și limba,
2: o să,
3: cu ce
2: o să fac mă iau
3: nebunește.
2: Așa, pronunția n-a fost bună, că se zice nasnie de agonia.
3: Mi-e pare că doamna chiar știe limba, adică nu te băga acolo.
1: Așa.
2: Așa. 5.
1: A.
3: De ce?
1: Lasă-mă la că atâta,
3: da, mă, are și ea. Eu, Răzvane, dau nota 7.50. Chiar aș fi dat 8.
1: 7.50 și da. Eu dau 9, tocmai pentru că Tea n-a dat, că a dat 5.
2: Împărți la 3.
1: 7.16.
2: Da.
1: Măi, am început cu nota de 7.
3: Tatu cânta piesa asta, nu?
1: Tatu n-a
3: zis dragonia. Ce a vorbit, mă, că mi-au marcat adolescența, fetele. Că s-a pupau.
2: De care îți plăcea, de roșcată sau de brunetă?
3: Ciocă de așa mă gândeam atunci.
1: Trecem la concurența cu numărul 2.
4: Hello, Radio Zoo.
3: Bună.
4: Platinia din Constanța aici. Dacă bârie ceva, e mașina. Că sunt, cum spunea și Popescu mai devreme, sunt în mașină în drum spre casă. Măi, melodia care trăiește gratis în mintea mea.
3: Bravo.
4: Este Disfruto, de Carla Morrison, cred că o cheamă. Și zice... Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir.

0: tantas cosas, déjame quererte, entregarte a mí. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Vă pup, weekend fine.
1: Iar dă-te un 5 aici de
2: 9.
0: Nouă, că mi-a plăcut.
1: Du-te.
0: Am și vizualizat-o ea la volan și a cântat foarte implicată și foarte mult.
3: Și ai imaginația bogată.
0: Și într-o limbă străină.
3: Dacă ți-ai imaginat-o la volan, ai imaginația bogată. Urla.
1: De ce a dat ea 9? Că a fost și o limbă străină. De parcă Nazia Dagoniat era în român.
0: Nu s-a pronunțat bine.
1: La mine să știți că e 9.50 și mie mi-a plăcut ce a transmis. Scuza.
3: Dau și eu 9.50 cu mențiunea că aș fi dat 10, dar să vedem ce se mai întâmplă, că mai avem încă 13
1: dar
3: oameni de ascultat.
1: Este 9.33 medie, adică
3: frumos.
1: Bravo, bravo.
0: Nu să intra la laser cu nota asta între noi.

0: Ridică-te și mergi.
1: 0748111150. Concurenta sau concurentul cu numărul 3.
2: Noi elevi de școală, noi colindăm, noi colindăm să vă bucurăm, că această seară este pentru noi cea mai frumoasă dintre sărbători. La anul și la mulți ani, ne dați ori nu ne dați?
1: Sincer, vă dăm o notă imediat.

0: iată, are o bună dispoziție, totul culminează cu un 8.
1: Hai mă, că lungești moment. Cum ai dat, mă, 8 la omul ăsta, mă?
0: Și, are? Și, ce,
1: și la doamna cu nazie de agonie ai dat...
0: Mi-a plăcut mai, mai mult,
2: domnul. Bă, dar nici, nici măcar nu e sezonul.
0: Și ce dacă? Mi-a plăcut atitudinea.
2: Bine, 6 de la mine, Cuza.
3: 6 și eu.
2: Asta înseamnă că hai avem un 6, 6, 6, Tea, da? Calculezi acolo.
1: Păi tu ai dat cu un punct mai puțin față de doamna de dinainte?
0: Măi, da, nu e
1: dumneavoastră subiectiv.
2: Dumneavoastră, nu te băga, măi, lasă, influențezi și nu te mai dă și în judecată. Că...
0: Care-i faza?
2: Exact, vezi-ți de nota
0: ta. Eu te-am întrebat pe tine.
1: Exact. Doamne, doamne, doamne.
4: Treceți cu autostrada română, Carpații, la unguri, la nemți să cobor. Vă așteaptă Sibiul, vă așteaptă și Holdea, cu inima la trecători. Vă așteaptă Sibiul, vă așteaptă și Holdea, cu inima la trei culori. Am cântat așa mai puțin profesionist, profesional, pentru că sunt pe drumurile patriei care fac așa. Robert din București vă salută.
2: Bine, Robert!
0: Bravo, Robert, bravo, dar frate. Nu te spui, da.
2: Mie hai, mi-a plăcut
0: 8, mie mi-a plăcut 8, da.
2: Atenție, de la mine 10, pentru că mă, a lovit în, în pipota, în sufletul meu cu, da, cu mesajul ăsta. De 10 plus 8 plus Cuza.
0: Cuza
1: 8.50. Calculam
2: 8.50.
1: Eu vreau să fiu obiectiv, frate, nu să mă luați așa.
2: Adică 8.83.
1: Tu ești obiectiv de cameră.
0: Obiectivă de cameră.
2: 8.83. Disfrută-o însă, rămâne în continuare pe primul loc. Trecem la următorul concurent. Concurentul cu numărul 5.
5: De 7 zile nu știu de tine. De 7 zile fără iubire. Și tot absența-mi treacă, dar amintiri mă neacă. Și 7 zile parcă au fost o viață. Vă pup!
2: Te pupăm și noi, mulțumim frumos, Tea!
0: Mie nu prea-mi place melodia asta.
2: Aolo!
1: Așa.
2: Mai departe, dar
1: dă
2: mai...
1: nota, hai!
2: Hai, nu te mai spii acum!
1: 6 la un copil, 6.
0: Nu știu că e copil, dar copii, știu ce ai. Că nu intră
2: nota,
0: în concurs.
2: Deci te ia nota 6. Cuza.
1: 9.
2: 9 și încurajare. De la mine, exact, că e bine un copil, Tea.
0: Nu știu că este Tea. Copil, am știu, nu, știu, Tea, am știu că copiii nu joacă.
1: Păi da, dar nu e copil, copil mic, mic.
0: De cât de copil este? E așa și așa copil?
2: Se acolo.
1: Poate, dacă a trecut de președintele de juriu și n-a zis că e în afara concursului. L-am lăsat pe Răzvan azi, că nu mă simt bine.
2: La copii mă lasă pe mine.
0: Media.
6: Guys, hello, Miha din Bacău sunt.
1: Frumos
6: cu intro. Și melodia care mi răscolește așa amintirile și un iubit ce drăguț aveam e Alin.

0: Alin.
1: Bravo, domnule.
2: Băi, a cântat foarte bine.
1: Foarte bine, păi, dacă
2: foarte bine.
1: Ia, tantita, dă-i. Ia, trântește, dă-i.
3: Numele de... Eu am întâlnit un Alin și era ceva foarte rău.
1: Hai de cap.
3: Dar nu contează, sigur că nu despre acel Alin
1: dacă
3: este vorba.
1: Vorbim așa, dacă ne luăm în viață după asta, vezi că și eu am avut o fată, Cristina, de mi-a spart capul cu piatra, nu?
2: Exact.
1: Putem să...
2: Și nu mai face emisiune cu noi. Deci, ce notă te ia zi?
3: Mi-a plăcut de 8.
1: 8? Oh, bun.
2: Mi se pare că a cântat foarte bine.
1: A cântat bine, Răzvane.
2: 9,75 de la
1: Răzvane,
2: mine.
1: Răzvane, eu dau 9,91.
2: Serios?
1: Da, 9,91 dau.
2: 9,91. Egal de mărți la 3.
3: 9,22. Tot deci, sub disfruntul ăla.
2: Adică este pe locul 2.
1: Da, da.
2: 9,22. Mergem mai departe.

0: Așa că pentru asta, deși a cântat bine,
1: bustierele purtăm noi, fetele care...
0: 8.50, Tea.
1: 8.50?
2: Știi cine cântă melodia asta?
1: Nu.
0: Ce notă dai?
1: 10, domnule, 10.
0: Cum 10?
1: Păi ca să nu mai dau note nici la copii, 10 am dat. 10 cu plus.
2: Eu dau 8.50, Răzvane. Da, deci foarte 8, frumos. Plus că 8, artista 50. E cunoștință de-a noastră, prietenă de-a mea din copilărie. Ce mă?
0: 9!
2: Cu M o cheamă.
1: No, Mira.
2: Zi-mi artistă.
1: Mira.
2: Mira, guarda.
0: 0748111550. Continuăm sub Factor, pentru că avem 15 locuri la concurs. Mergem la următorul concurent.
1: Îmi place.
3: 7 zile fără iubire, 7 zile fără tine, 7 zile fără iubire, la la la la la la la la la la. 7 zile fără iubire, 7 zile fără tine.
0: Mie cu la la la ăla m-a, da, mine acolo m-a lovit.
2: Ia zi, doamna Tea, de ce zice?
1: Îmi place vocea dumneavoastră, da. Foarte simpatic. Sunteți doi. Nu, mamă, deci nu, la la la.
2: Deci, cum la la la?
1: Să nu vă supărați pe mine, e o joacă dacă ne ascultați acum.
2: Dar stai un pic, dar la la la are, de ce nu?
1: Da, doi.
2: Pe cine ai mai auzit melodii cu la la la niciodată?
1: Da, dar nu așa erau versurile.
0: 8 de la mine pentru stilul
1: 8.
0: Baritonal.
1: Hai că ați făcut 10.
2: 2 și? Plus 8, eu îi dau domnului pentru curaj.
1: Da.
0: 6
1: egal împărțit la 3.
0: Ia, cât e nota Tea?
1: 53.
0: A trecut clasa, dar ar fi luat mai
2: ai
0: mult.
2: Ai dat 2, mă, cum să dai, mă, 2, mă, om? În primul
1: 2
2: rând,
1: este lebăda.
2: Mă, efortul, mă, efortul, măcar că a avut baterie la telefon să primit.
0: Omul a dat mesaje și nu câștigă nimic, doar să se joace și tu îi dai 2.
1: Că eu am cântat și m-am făcut de baftă.
2: Dar tu te-ai pui în bocanci omului, vorba lui Răzvan.
1: Dar mi-am cerut scuze.
2: Stai și ne ascultă la radio și ce, hai că intru și eu în joacă cu oamenii ăștia. Să-i ajut.
1: Să-i ajut,
2: că el nu vrea să fie cântăreț. Și tu îl trântești la radio.
1: Da, i-am spus că îmi place vocea lui.
2: Nu mai are.
3: Ochii tăi mi-amintesc cât pe mult ne iubeam.
2: Un pic în fundă.
3: Și cum ca de copii în brațe ne strângeam. Mi-amintesc de ochii tăi. La la la la. La la la la.
1: Ați copiat și noastră.
3: La la la.
0: Stai că mi-este foarte frică.
1: Deci pentru copiat. La radio.
2: Așa zic, pentru copiat ce?
0: Zite.
1: Bonuse, da.
2: Dar n-a copiat, că nu e aceeași melodie.
1: Cu la la la a zis.
2: Păi și
1: nu mă interesează. Deci, și m-ați enervat și voi doi, deci 1.
0: De la mine 7.
2: Tu ai o problemă cu bărbați.
0: Da, da, da.
1: Da, îmi plac prea.
0: Zi,
2: a venit unchiul.
0: Zi, 1-7 de la mine, de la tine cu zapet.
2: Pune-și de la mine. Pune 12 de la... Nu, pune tot 7. Pune
1: 7 egal împărțit la 3.
0: Mamă, 5 corect. Adică
2: 5 fix, da, pe, dar nu cade nimeni. Nu pică nimeni. Nu,
1: colegul nu. A luat 5-3-3 că a fost primul care a copiat.
3: Numai iubirea, doar iubirea îți dă speranțe să trăiești. Numai iubind și din iubire poți adora să dăruiești. Numai iubirea este viața. Te cheamă într-un sur de cou. Ajută-mă, te rog, să-mi dai puterea de a mai iubi din nou.
0: Aici aici a pus o virgulă foarte puternică. A ieșit puțin din, da, din da. Monotonie.
2: Da.
0: Așa.
1: Bravo.
0: Că Tea...
2: Doamne ferește, dar tu ai urechi de tablă.
1: Nouă și ce? Pentru că am apreciat, a știu versurile și pentru un bărbat să știe melodia de la o telenovelă românească, mi se pare minunat.
2: Păi eu cât un bărbat.
1: Și ce dacă? Pe bani a cântat-o, n-a cântat-o degeaba.
2: A cântat-o pe note.
1: Domnul a ascultat.
0: De la mine, Tea,
2: Nouă și de la mine, a cântat bine omul așa, cât de cât, dar...
0: 8 și 6.
2: Pe mine mă surprinde tanti.
0: Doamnă și domnul, mai avem 4 concurenți. 0748111550.
2: Ce? Tu vezi că a făcut cioc de vrăbiuță și strânge buzele de nervoasă, ce? Știi profesoara aia rea de matematică? De
1: extraordinar.
2: Merge așa toată prin clasă.
0: Te lasă coregen cu buza țuguiată.
1: M-ați enervat voi că eram bine dispus.
4: Nu n-ai știut cât am suferit. Singur să trăiesc din amintiri. Amintirile mă chinuiesc, amintirile mă răscolesc. Nu mai rezist fără ea, distrez în nopțile. Astăzi ne-a rămas doar amintirile.
2: Haide, doamna, să te văd.

0: 50.
1: 9.50, domnule, dar ce frumos a cântat. 9.50 mi-a plăcut, s-a implicat.
2: Domnul Ireiță, ia vezi, mai are căștile băgate.
0: De la mine 7, Cuza.
2: Răzvane 10 de la mine, dacă ai de 9.50, dam 10, n-am cum.
0: 8.83.
2: Mamă,
0: nu e peste...
2: primul 10 pe care l-am dat.
0: Bun.
2: Nu e, tu ai dreptate, când ai, eu s-ar putea să, eu n-aud bine.
0: La tine e o problemă, da.
1: Tu greșești mult, să știu.
0: Trecem la următorul concurent.
2: Ia. Yeah.
0: Pentru că mai avem câteva locuri la Zoo Factor. Tea, ești pregătită?
1: Da, abia aștept.
0: Hai să ascultăm.
3: Frumoasă e vecina noastră, scoate capul pe fereastră să văd ochi frumoși, drag și luminoși. Au, inima mea, ce frumoasă e dragostea. Ce cât trăiesc, că tot să iubesc. Băi, și-abia gura ca smochii, da, ochii bulbuca. Gură pe capoa mea și fuma carpată.
2: Nu da să jur.
1: Avea gura ca smochii, da,
2: ochii bulbuca și fuma carpată.
0: Tea!
1: Eu prima dată m-am entuziasmat și am zis: aoleu, gândă despre mine, îi dau 10. E, când a zis de smochina și ochii bulbucați, îi dau 7.
2: De ce?
1: Așa.
2: Păi da, ți se potrivește.
1: Because.
2: Că fumesc carpați.
1: Eu nu
0: fumesc.
2: Băi, Răzvane, eu dau 9.50. Mi-a plăcut. Mă, a avut factorul ăsta, elementul ăsta de surpriză.
1: Da, da.
2: A fost și un pic de umor.
0: Bine, mă, 8.50 și de la mine atunci.
2: Tare, n-ai cum. Cât ai dat
0: utea? 8.50 cu așa, 8.33 media.
1: Da, 8.33.
2: Păcat.
0: Pregătiți-vă. Poate totuși vine acum artistul care să o impresioneze pe Tea.
4: Lasă-mă, papa, la mare.
2: Bă, zici că-i alegi.
4: Vreau distracție și soare. M-am îndrăgostit, lulea. Am aflat ce-i dragostea. Ai, ai, ai, ai, la mare. Ai, ai, ai, ai, la soare. Ai, ai, ai, ai, cu tine. E bine, e.
0: Ba, omul...
2: Finalul a fost bun.
1: Da. Finalul...
0: Finalul apoteotic. Armageddon a fost. Ce să mai... Ia zi, Tea.
1: Mie mi-au ce minte melodia asta de o fată care mi-a agățat mie caseta cu fetele astea de la Andrei, că mi-am luat și o casetă.
2: Păi cum ți-a agățat-o? Adică ce?
1: Adică a ascultat-o până a agățat-o și eu n-am mai putut să ascult melodia asta și nici nu-mi place foarte mult. Ce 7.
2: Cum, mă, 7?
1: Nu-mi place melodia.
2: Pe motivul ăsta?
1: Da.
0: 7.
2: Păi ce vină are omul?
1: Deci era cânta Celine Dion. Dacă mă cânta Celine Dion, 10 îi dădeam. Ce mă interesează?
2: Păi ce, la Celine Dion nu ți-a zgâriat caseta?
1: Nu.
0: Ce cuze-i dai? Ce note-i dai?
2: 10.
0: Cum 10?
2: 10, mă, mie îmi place melodia. Eu am avut poster.
0: Bine, mă, și
2: dacă
0: de la mine 8
2: așa,
0: atunci.
2: Pe subiectiv...
0: 8.33, v-ați bătut joc de notele și de prestația acestor artiști. I'm so tired of being

0: years.
1: Ce emoționant, bă.
0: Bă, zice cuvânt?
2: Bă.
3: Bă, dar ce piesă e?
1: Evanescence.
3: Evanescence? Bring Me to Life, aia era?
1: Nu cred că, nu știu cum e ce. Stai, o căutăm.
3: În fine.
1: Băi, deci efectiv, de-aia s-a emoționat.
0: Da.
1: S-a emoționat. Serios? Efectiv, i s-a făcut aici, deasupra buzei, i s-a ridicat părul așa.
0: Nu mai am păr acolo, dar mai aveam pe mână și mi s-a ridicat de pe mână.
1: Ți s-a făcut pielea făină, vorba unui ascultător.
3: Deci, ce
0: mi-a plăcut, dai, mi-a plăcut, bă, 10, bravo. Foarte grea, să ai curaj să cânti asta și fără muzică, nu făceam asta niciodată.
1: A, da, păi așa se numește acapela, așa cântă oamenii.
3: Da.
0: 10 de la mine.
1: 10 de la Tea. Bă, Răzvane, dau și eu 9. Acum că intrăm în același spectru al oamenilor care chiar
3: un singur concurent.
1: Chiar au cântat. Dau 9.50 din nou.
3: De 10 plus.
1: Adică să fie la egalitate cu celelalte fete care au cântat frumos.
3: Deci ai dat așa, 10 plus 9.50.
1: Da.
3: Și eu dau 9.90. Adică mă gândeam.
1: Ce e tantita?
3: 9,
1: a fost frumos,
3: 90,
1: te-am văzut că ți s-a îndiat
3: 9.80, cea mai mare notă din câte? Concurs 9.80, Ștefania o cheamă. Pregătiți.
1: Intră la laser cu 9.80 Tea.
3: Tea intră?
0: Intră chiar, cred că, la profil real.
3: Hai, nu spune.
0: Da, da.
3: Și Bianca este ultima concurentă.
0: Ia, Biancuță.
4: Nu spui că a fost, da.

0: porți bandaj, ascuns un personaj. Rămân înlocuit, acum de simplu tatuat. Dar tu să nu-mi spui că a fost doar o greșeală, ascuns o picătură de cerneală.
1: Aici fiind un copil, chiar copil, propun să nu dăm notă.
2: Na,
1: și
2: bine,
1: dar da, felicitări de la noi, ca la ciclu primar, FB. FB,
3: foarte
1: FB,
3: bine,
1: FB.
3: Foarte bine, da.
4: Cei mai frumoși anii mei, oh, au fost ca floarea de etiu. Era ea dragul de muscă că...
3: Tu nu știi pe doamna de pe TikTok?
4: Nu știu.
3: Am făcut la fel.
1: Ia încă o dată.
4: Cei mai frumoși anii mei, au fost ca floarea de etiu. Era ea dragul de muscă că mă necai.
2: S-a întâmplat asta, Ieve, adică...
3: Da, e bine! Doamne! Doamne, 10 de la mine!
1: Cum 10?
3: Băi, Răzvane, e, e ideal!
1: Da, mă, nu e ideal, poate, dar nu e... Adică, foarte haios a fost, da?
3: Băi, nu, a făcut exact cum trebuie. Cum eu, deci doamna a avut
1: ia
3: o referință, uite că v-am dat aici.
1: Ia, ia, ia
2: să auzim. Dacă seamănă, înseamnă că da, îi dau
3: deci,
2: și
3: sper să-l fi nimeric, eu n-am ascultat, îți dai seama,
1: ia,
3: dar...
1: Ia, vă rog,
3: ia.
1: Da, să ascultăm.
3: Hai să vedem.
1: Stai că aici fac niște niște setări.
3: Deci, doamna a avut o referință.
1: Stai o secundă.
3: Dă-o de la cap.
1: Imediat. Mă, cum să dau eu? Aia
5: dracu de muște, mă necai. Încă. Cei mai frumoși ale mei a fost ca floarea de tiu. Aia dracu de muște, mă necai. Cei mai frumoși ale mei.
3: Și bagă și pe doamna care a cântat pe WhatsApp. Nu există.
5: Aia era cu de muște, mă ne...
2: Băi, de capul meu.
1: Stai să o găsești pe doamna.
2: Mă, cam cine?
3: N-o vedeam venit.
4: Cei mai frumoși anii mei au fost ca floarea de tiu.
5: Era ea dragă, te muscă că mă necai.
3: Băi, cine e, mă? Cine e? Păstrează pe ea.
2: Amor.
3: Cine e? Că e ideală, deci... Doamne, ce oameni creativi, ce oameni
1: vai,
3: avem.
1: Deci, în acest moment, ai dat 10?
3: Eu am dat 10,
2: și
3: n-am.
2: Și eu.
1: Nu, dar nu... Ce? Și ce piesă dăm?
3: Originala? Asta? Nu asta, cred
2: o
3: că există.
2: O dăm
3: doamna, doamna din TikTok,
1: da,
3: ea cântă o melodie populară, care da, chiar așa e.
4: A fost ca floare de tiu.
3: Maria Ciobanu cântă melodia.
2: Frumos. La ce de ea?
1: Deci stai că n-am dat eu nota. Eu o să dau
3: ia vezi, cât
1: o să dau 8.50.
3: 8.50?
1: Da. Care e media? A, 10
3: păi
1: cu 10?
3: Nu e bine.
1: Cât e?
3: Nu e bine.
2: 20 plus 8.50 egal împărțit la 3.
3: Nu e bine.
2: 12.83 mi-a dat.
3: Câștigat.
1: Cât e de?
3: Are 12.83 media.
2: Așa mi-a dat 12.83.
1: Uite, că mă bazez pe
3: 10
1: voi.
3: 10 cu 10 cu 8.50 ai zis tu, Răzvane. Da. La 3, 9.50.
1: 9.50.
2: Așa am vrut să-și eu, dar nu.
1: Asta înseamnă că avem o altă câștigătoare, deși băi, la capitolul...
3: Băi, cine? Mă, dar cum o cheamă? Nu, nu, nu mai avem, nu?
1: Da, e soția lui Marius. Că a dat de pe numărul lui Marius, a dat...
3: Deci, extraordinar.
1: A dar, dar câștigătoarea, doamnelor și domnilor, vreau să o sunăm și să o felicităm, este Ștefania.
2: Bravo, Ștefania.
1: Care a reușit să o impresioneze pe Tea.
2: Da, foarte frumos.
1: Și asta contează cel mai mult. O sunăm și Tea o felicită în direct. Draga noastră Ștefania, ești oficial câștigătoarea.
2: Aha. Oh, ce?
3: Nu ești câștigătoarea dacă nu ești.

0: zice un ascultător, auziți, tăia calculează bani în oraș și faptul lor bune. Ia, da, media, 12.80.
1: 83.
0: Vai, doamne.
2: Ce rău îmi pare că Ștefania nu ne-a răspuns.
0: Deci oricum, eu o salut pe soția lui Marius.
2: Mihaela o cheamă pe soția lui
0: Mihaela.
1: Mihaela, foarte tare.
2: Ia, ce, ne-a mai dat un mesaj?
3: Dacă nu mi-ați dat nota maximă, totuși am o dedicație pentru Tea, da, pentru că o înțeleg perfect în legătură cu matematica. Fiți atenți.
1: Yeah.
3: Ce ușoară e matematica. 1, 2, 5, 7, 9. Ce ușoară e matematica. Haideți să numărăm. Ce ușoară e matematica.
2: Astăzi,
1: bravo!
2: O avem câștigătoare pe Ștefania, dar
0: bravo, la, Ștefania!
2: La impresia artistică, Mihaela din Bacău a fost forță!
0: Extraordinar! Și acum a avut tot un TikTok, Floricica dansatoare era!
2: Da!
0: Doamnelor și domnilor, super câștigătoarea Zoo Factor, care nu ne-a răspuns la telefon,
2: rușie
0: comedie!
2: Rușie să-i fie, dau felicitările
0: în
2: Nu, 9.80,
0: că 9.50 e locul 2! Este
2: Ștefania, care a și interpretat My Immortal de la Evanescence.
0: Evanescence.
2: Exact.
0: Immortal.
2: Ne întoarcem după niște Evanescence, puțin așa de
1: e cânta asta?
0: Da, 10.
4: Ai crezut că e altă melodie?
1: La refren o să ne prindem, stați așa.

0: Asta e piesa care a dus câștigul la Zoo Factor. Ne întoarcem după pauză. Poate cine știe, cineva va reuși să închidă perfect săptămâna noastră de radio și să dăm 100 de euro, că atâta ne-a rămas toată săptămâna de la Cristian Păun, care a dat de luni până vineri, fără excepție, câți bani a primit, atâta a dat. Și noi ne-am descurcat bine săptămâna asta, dar nu precum Cristian Păun. Revenim după pauză.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
3: Continuați înainte!
2: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 15% extra la toate produsele audio Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri.

0: să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
1: Vodafone. La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe inferioare de pui la 1,29 lei per 100 de grame, cremvurști polonezi Peacock 500 de grame la 11,99 lei și mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: 5 și 16 minute să mai auzim și noi cum e cu știri nebune, nu pe bune.
1: Yes!
0: Nu de alta, dar nu poate să treacă ziua fără să nu ne punem la curent. Auzi, scrie cineva, o persoană, o cunoștință comună. Eram convinsă că rocărița de Tea nu știe piesa de la Evanescence.
2: Da, o știam, adică nu știam cum se numește, dar mi-am adus aminte de ea. Adică ce înseamnă asta?
1: Ce ironică e viața.
0: Te trezești tu dimineața.
2: Da, stai puțin, că n-am prins-o. Adică trebuia să o știu sau nu,
1: nu
2: trebuia
1: Tea,
2: să...
1: Nu,
0: Tea, nu, nu. Cum?
1: Nu, eu nici nu știu să pronunț numele trupei.
0: Nu, că de multe ori eram, cum mă simțeam eu prost că ascult și manele și
2: o, trebuie, de ce?
0: O pângăresc pe Tea cu genul ăsta muzical.
2: Nu trebuie, dar fiecare e liber să asculte ceva. Mie nu-mi plac unele și pe asta o știam sau nu știam, nu știu dacă știam cum se numește.
1: O știam sau nu știam, nu e treaba voastră.
2: Nu e problema mea,
0: dar... Aici are dreptate. Care-i treaba voastră? Ce facem? Știri nebune, nu pe bune?
1: Da. Haide! Învață două limbi străine până în vârsta de 4 ani. Au posibilitatea ca adulți, au flexibilitatea, au șanse mai mari ca atunci când sunt adulți să schimbe jobul mai ușor, fără să aibă drame. Deci dacă vezi, dacă înveți până la vârsta de 4 ani două limbi străine, două limbi, limba maternă și o limbă străină, atunci când vei fi adult, vei avea capacitatea de a-ți schimba jobul mai ușor fără să ai reminiscențe emoționale, adică să chiță-i după vechiul job, să bla bla bla.
0: Eu sunt fascinat de copiii care locuiesc într-o familie, de exemplu, vorbitoare de limba română și merg la grădiniță într-o altă țară unde desigur locuiește și familia și vorbesc limba țării respective.
1: Da.
0: Atât de tare comută, atât de instant comută, fără să aibă nicio problemă pe limba pe care știu că o vorbește interlocutorul lor, încât e fascinant. Și într-adevăr, când e vorba de copii care au exercițiul ăsta de la vârste foarte mici, pentru ei nu e absolut nicio problemă să aibă în cutiuța lor cu memorie cuvintele din două, trei limbi străine și să-și dea seama când interlocutorul lor înțelege, decriptează mesajul lor.
1: Da.
0: De asta, un motiv pentru care generația mea și puțin în spatele meu, nu suntem neapărat niște vorbitori spectaculoși de limbi străine, pentru că până prin 90 și ceva se făcea o greșeală. Limbile străine erau introduse în programă din clasa 5-a. Adică începea cu engleza clasa 5-a, după care a doua limbă străină în clasa 6. La un moment dat și-au dat seama șefii la învățământ că e mult mai util să înveți mai devreme și generațiile din spatele meu cu 4, 5, 6, 7 ani au învățat limbi străine din ciclul primar. Clasa 2-a.
1: Și eu tot din a 5-a.
2: Și eu tot din a 5-a.
0: Da, păcat. Adică
1: da.
0: Asta e motivul pentru care nu, generațiile astea ale noastre nu sunt niște generații care vorbesc impecabil o limbă străină. Nu mai are creierul posibilitatea să memoreze limba, să o perceapă ca ceva nativ.
1: De memorat o memorez destul de ușor totuși în clasa 5-a, dar nu mai asimilez ca și cum e parte din tine, că am unul dintre prietenii mei din copilărie, locuiește în Paris. Ambii sunt români și mama și tata. În schimb, Andrei e francez. Cu ghilimele de rigoare, evident.
0: Face grădinița
1: acolo. El, părinții lui, ambii, sunt vorbitori de franceză. Dar copilul, el spune că ei nu vorbesc franceză.
0: Dacă nu-i accentul
1: pentru
0: ăla.
1: Că el nu iau, pentru el aia nu e limba franceză. Pentru el e ceva ce înțelege, dar nu...
0: Nu mai poți să-ți însușești accentul ăla în nativ.
1: Nu, și nu mai ai. Și imaginează-ți că el lucrează la un hotel de 5 stele și interacționează cu mii de oameni pe zi, iar soția e stomatolog, interacționează cu zeci de oameni pe zi. Adică sunt vorbitori de limba franceză. Dar copilul spune că ei nu vorbesc franceză. Ne-am contrazis pe turcoaz. Eu n-auzeam de ce e diferit turcoazul lui față de turcoazul meu.
2: Da.
1: Și am zis, băi Andrei, dar zic la fel. Zic că nu, că el are dreptate. Cum are și Danemarca dreptate. Danemarca zice că vrea să intre într-un război cu inteligența artificială. Acum suntem la știri nebune, pe bune nu știe cât de adevărat. Zice că vor să dea copyright, adică să-ți dea drept de autor, drept... Da, să zicem așa, un fel de drept de autor pe propria-ți față, pe propria-ți voce și pe propriul aspect. Cu alte cuvinte, îți dă un fel de QR code, o chestie care ți aparține doar ție, ca în cazul în care cineva sau inteligența artificială ți-o copiază, tu să ai acest copyright, această cheie, acest drept asupra imaginii tale, care el e de la sine înțeles. Dar uite că vremurile astea sunt destul de dubioase, cât să poți să combați acele companii care au dat voie inteligenței artificiale să copieze. Deci, înțelegeți, știi că există, uite, pe YouTube, la începuturi, când a apărut monetizarea, era un termen pe care toți îl foloseam, se numea Content ID. Adică fiecare bucățică de video pe care tu o urcai, ea avea un ID al ei. Și dacă cineva ți-l fura, automat se vedea. Și se depista algoritmul în spate, pe baza acelui Content ID. Dacă obțineai Content ID, erai destul de sigur pe, la riscul de a scopia cineva conținutul. Asta se întâmplă acum, uite, și pe stradă.
0: Tare.
1: Da. Mergem mai departe. Generația Z din China, ci că a dus lucrurile la un alt nivel. Pe lângă faptul că nu sunt ca noi acești epilați la sub braț, știi că generația noastră consideră
2: pilozitatea,
1: nu știu cât de adevărat, cât de corect e, dar adică cred că mulți dintre noi
0: nu e la modă să ai păr la sub braț.
1: Nu e, consideră că e o chestiune de igienă, să te scot așa. Ei, ăștia din China, generația Z, și pe lângă faptul că și lasă, îl și vopsesc acum, cum se vopsesc doamnele în cap verde, roșu,
0: pentru ei e o chestiune de păr roșu de la sub braț.
2: Băi, e un veveriță verde.
1: E o chestiune de modă, adică e un asset, e un accesoriu. Deja e un pantalon negri,
0: da,
1: mai e o alb. Și la subsurori, pe dreptul verde, pe stângul roșu.
0: La cât de mare succes are cultura K-pop în rândul copiilor,
1: va urma.
0: E chestiune de timp ca peste 5 ani de zile să vedem și noi și îți dai seama că ne vom uripila, pentru că noi avem setările altfel și vom spune, ia uite și pe ăștia din ziua de azi, tinerii din ziua de azi, cum rămân cu firele de păr de la sub braț să le iasă de sub tricou? E grețos!
1: Da. Mie mi se pare fun.
2: Totul e să folosesc niște vopseluri de calitate, să nu când transpiră să curgă și să pătăm tricourile.
1: Da, uite-te și tu la ce se gândite.
2: Eu spăl, ai un tricou alb și verde la sub braț, adică nu e ok.
0: Păi zice, trece, mi se întărește crezul că totul ține de cum suntem obișnuiți.
2: Evident.
0: Nu e nimic anormal și ieșit din comun, dacă setările pe care le-am primit noi în momentul în care ne-a fost introdusă discheta socializării conțineau informațiile respective. Așa că pregătiți-vă pentru orice pe lumea asta.
1: V-ați face portocalii la sub braț?
2: Eu nu.
0: Nici
1: eu. Eu m-aș face.
0: Nu.
2: Eu nu mai am oricum.
1: Serios,
2: deci
1: parcă mă și văd vara. Ce nu ai?
2: Nu mai am.
1: S-a dus?
0: S-a dus.
1: L-ai luat de tot? Hai că povestim altă dată.
2: Mai așa, sensul, haideți, da!
1: Unde?
0: Trecem la știrea următoare.
2: Păi, ce se mai vede?
1: La da, frumos, îl faci mustața portocalie, frumos. Și la subsurori acolo.
2: Hai, hai.
1: Bine. Mergem mai departe. E o pandemie în sens pozitiv de companii. Datorită AI-ului, foarte mulți tineri ajung să facă companii care se bazează pe un singur om, adică pe owner. Știm cu toții că în mare parte e foarte greu într-o lume în care inteligența artificială n-a prea existat. Era aproape imposibil să ai o companie care se bazează doar pe tine. Doar anumite domenii suportau treaba asta. Acum din ce în ce mai multe domenii suportă treaba asta, pentru că ei își fac agenții AI, care sunt niște oameni ca niște oameni care lucrează pentru ei. Aproape săptămânal ies 7 milioane de companii la nivel mondial. În fiecare săptămână sunt 7 milioane de companii. Un milion pe zi.
2: Un om.
1: Companii care se bazează pe un om. Un om poate să aibă 30 de companii diverse, că lucrează foarte mult algoritmi, AI-ul și așa mai departe.
0: Și e visul oricărui antreprenor să nu plătească salarii sau să nu depinde de toanele unor angajați.
1: Toanele mai degrabă, pentru că inteligența artificială costă surprinzător.
0: Da,
1: la
0: mult.
1: Nivelul ăla costă foarte mult. Adică ajung să cheltuiască mii, zeci de mii, poate chiar mai mult.
0: Și apropo de marele tâmbălău pe care la un moment dat l-am avut și pe la noi cu casele astea automate. Ați văzut că ele nu sunt neapărat o șmecherie, că nu angajații tot sunt necesari.
2: Evident.
0: Pentru că ai nevoie de foarte multe ori de un om care să te ajute și a devenit chiar o combinație stai la casă cu om, pentru că oamenii se mișcă mult mai greu când își scanează propriile produse, neavând îndeminarea unui angajat.
1: Da.
0: Nu o să ai niciodată viteza unui om care face tot zile zi de 1000 de ori același lucru.
1: Dar până nu apar...
0: Ce?
1: Până nu o să apară magazinele în care te duci, îți pui în plasă și pleci.
0: Au apărut
1: și
0: deja.
1: Se retrage direct de pe card. Dar nu, adică la modul să fie ele. Doar
2: da,
1: ele.
2: Da, da, da. Să nu mai faci
0: deja și am zis că se fură în dragi.
1: Momentan.
0: Da.

0: acolo cam un de la de nu mai cântărește. Îl scane și îl pui. Cred că sunt camere, sunt tot fel de chestii. Anyway, ne plângem de aglomerație prin București, de exemplu, sau orașele mari, sau numai, că nu mai prea există orașe mari și mici când vine vorba de aglomerație. Gândiți-vă că cel mai lung blocaj rutier pe bază de mașini, multe intersecții blocate și așa mai departe, a durat 12 zile.
1: Cum, mă?
0: 12 zile.
1: Și oamenii au stat 12 zile blocați în trafic.
0: 12 zile blocați în trafic, da. Extraordinar de
2: mult.
1: Că lăsa mașina acolo.
0: Păi probabil mulți dintre ei au făcut și treaba asta.
1: Adică, știi ce?
0: N-ai cum, mă, 12 zile, n-ai cum. Adică te mai duci tu acasă, te mai duci, mai speli, vorba.
1: Da, mă duceam acasă, mă întorceam.
0: Da, da, te tot duci, te întorci, te duci, te întorci. De chiar sunt concedii mai scurte decât traficul ăsta, decât blocajul ăsta.
1: Vai de cap.
2: Oribil.
1: Da. Și oamenii n-au murit de foame, n-au murit de sete. Cum au fost...
0: Au intervenit autoritățile, asta odată. În cazul în care erai foarte departe de casă, imaginează-ți că vedeai oameni care ajunseseră să doarmă cu cortul lângă mașină.
2: Doamne.
0: Că nu mai puteau să mai doarmă nici prin mașină.
1: Da, că după aceea ți-era frică de următoarea chestie, sparge mașina.
2: Evident.
0: Da, da, da, da, da.
2: Sonași, oh,
0: deci 12 zile bulevarde cu 8-10 benzi pe sens, care erau...
1: Băneasa nu-i departe.
0: Parcare.
2: Da, da.
1: Adică zona Băneasa nu-i departe, eu vă zic.
0: Da.
1: Astăzi, 20 de minute până la Victorie, venind de undeva din capătul șoselei Giurgiului, adică distanță, și 40 de minute de la Victoriei până aici.
0: Pac, pac, pac, să vă ce știre să aleg. Am ales-o pe asta. Înainte să apară frigiderele, oamenii din Finlanda, știți cum păstrau laptele mai multă vreme?
1: Cum?
0: Cu o broască vie în el.
1: De ce?
0: E foarte scârbos. Nu doar sună scârbos, e și foarte scârbos. Ideea e că... și că treaba asta chiar funcționa. Era o broască maro, vie în interiorul laptelui pentru a împiedica stricarea lui. Adică
2: secreta
0: întârzia
2: ceva și...
0: Da, asta e. Ani mai târziu, oamenii de știință au descoperit că pielea de pe broască producea substanțe naturale numite peptide antimicrobiene.
2: Atâta.
0: Aceste substanțe practic încetineau creșterea anumitor bacterii care provocau stricarea laptelui.
1: Acrirea laptelui, că asta se întâmplă. Laptele devine lapte bătut.
0: Da, și practic așa păstrau oamenii laptele mai multă vreme, băgând o broască în ulciorul cu lapte.
2: Apoi a întrebat-o cineva?
1: Îi plăcea?
0: Cine ea?
1: Pentru tenul broaștei, vai de capul meu.
0: Dacă la un final de viață o să... fie o broască în laptele cuiva.
2: Dacă e lapte de măgăriță, da.
0: Păi dacă îți dai seama ce te-a întrebat cineva pe tine, dacă vrei să fii aici pe pământ, nu se știe. Am două cutați, una amuzantă, una emoționantă, pe care vreți să o bag.
1: Hai
0: ultima.
1: Cu amuzanta și să emoționanta, da.
0: Bine, amuzanta este că un tată a primit un apel de la școală, cum că fisul, băiatul, e bully și bate alți copii.
2: Ma?
0: El a fost extrem de supărat, real, pentru că era un tip care încerca să-i ofere o educație cât mai echilibrată copilului, iar lucrul ăsta l-a făcut să se înfurie foarte tare și a dat seama că nu poate să devine și el violent copilul, pentru că e copilul violent, pentru că practic pui benzină pe foc.
2: Deși cui pe cui se scoate, la băutură.
0: Și omul a zis că vrea să-i dea o lecție, pentru că el nu-și recunoaște copilul, el vrea ca nici copilul să nu-l recunoască. Dacă copilul face pe el de râs, vrea și el să-și facă de râs copilul.
2: Bun.
0: Cu alte cuvinte, s-a îmbrăcat în hainele lui nevastă sa și a pus o perucă roșie în cap și așa s-a prezentat el la școală printre toți elevii, mergând cu ăsta micul de cot de mână lângă el, mergând către directoare să afle care e situația și de ce ăsta mic a devenit un elev agresor. A zis că dacă el l-a făcut de el, pe el de râs și l-a făcut să se simtă atât de prost, și el l-a făcut pe fisul. Chiar și spune ceva de genul că poate nu câștig titlul de tatăl anului, dar să fiu al naibii dacă voi crește un bătăuș în casa mea.
2: Da, bravo.
0: Asta spune el. Și așa, așa arăta domnul. Și ceva, nu. Băi, deci la...
2: Me gusta.
0: Un tip, imaginați-vă... Un tip linuț cu o rochie de aia de paiete roșie, cu perucă roșie și așa mai departe.
1: Și trecem la
0: ultima emoționantă.
1: La emoționantă, da?
0: Emoționanta este un copil de 7 ani care din păcate a rămas fără tată. Din momentul în care a rămas fără tată, el a scris săptămânal câte o scrisoare pentru tatăl lui. A chemat poștașul, a venit poștașul și poșta inclusiv s-a comportat ca și cum toate scrisorile alea ajung în rai, trimițându-i confirmare de
1: primire.
0: De luni de zile treaba asta se întâmplă.
2: Frumos.
1: Asta e frumos când intră și ceilalți în poveste și

0: asta în spate.
1: O vezi că sub spatele sau sub masca instituției nu se întâmplă multe lucruri, că na.
0: Și te rog, eu mai ușor cu 12 la radio, da? Am primit o reclamație.
1: Cine zice asta?
0: E, nu contează, o persoană care merită să fie luată în seamă, înseamnă că altfel nu o să fie ok.
2: Ce,
1: doamna Angela?
0: Nici măcar.
1: Domnul Liviu?
0: Deci te cu 12, atât îți spun.
1: Ce aveți, domnule, cu 12?
2: Dar este 12, popular.
0: 12 și așa mai departe. Haide, nu
1: 12
0: mai...
1: sau 12, dar de ce vreți să mă protocolez aici?
0: Deci vezi că își trimite și un Iskander de nu te vezi.
2: Da. Zicem și 11, nu o să zicem 11. Cine zice 11?
0: Toată lumea.
2: Nu, eu nu zic.
0: Da, ești la radio.
1: De asta nu mi-au plăcut mie foarte mult oamenii de radio, că vorbeau prea pompos.
0: Da?
1: Bine. Da, nu, acum nu e cazul, că aici la noi la ZUC chiar suntem toți foarte organici. Dar așa
0: cum suntem?
1: Organici.
0: Eu nu sunt organic.
1: Ești biodegradabil,
0: asta
1: chiar
0: să știi. E mai bine. Nu mă auzi, mă faci până organic așa te-a apucat.
1: Da, chiar ești bio, uite, tu nu-ți vezi eticheta.
0: Bine, ideea e să acorzi cu genul, mi s-a spus.
1: Păi da, 12 da. Sau 12.
0: Da, adică da. Ora 12, da. 12 oameni.
1: Da.
0: A 12-a zi, nu a 12-a zi.
1: Deci dacă vreți să vă ia capul pe acești gramar, să
2: zi.
1: Nu mai zic cuvântul
0: 12
1: ăla
0: zile, nu 12 zile.
1: Da. Dacă vreți să vă ia capul, mergeți la noi la Târgu Jiu.
0: Da?
1: Noi la Târgu Jiu sunt niște chestii împământenite invers. Și o să, efectiv, o să plecați de acolo cu bămbănind. O să vorbiți singuri.
0: Las că în Ardeal e ora 2 și nu se mai supără nimeni.
1: Aia.
0: Ne întoarcem după pauză. Avem de dat 100 de euro. Răspundeți-ne cu Ascult Radio Zoo. Vă rugăm noi frumos. 100 euro.
3: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 27 septembrie ai câte un pliculeț pentru cămașă bărbătească Tex la 48,99 lei, pentru hârtie igienică Pufina Piersică 8 role la 12,34 lei și pentru Pepsi 0,5 litri la 5,49 lei la două bucăți. Carrefour.
4: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
8: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
9: Cum a fost la școală?
10: Bine!
11: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
8: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
12: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită. Asistență AI peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
14: Același trafic e și în năsucul piticului tău. N-avem o soluție pentru traficul agresiv din oraș, dar avem o soluție blândă pentru năsucul copilului tău. Cu X-Baby, picături nazale izotonice cu apă oceanică ajută la îngrijirea și igiena nazală a copiilor din prima zi de viață. Cu X-Baby ajută la curățarea traficului din năsucul copilului. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
15: Pregătește-le celor mici ceva cu adevărat bun pentru gustarea din pauză. Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan Peneș. Mănâncă sănătos!

0: fetițele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia Calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
1: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primește o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland, ieftin și bun!
3: Peste 10.000 de români sunt diagnosticați anual cu cancer de prostată. Cu tehnologia de ultimă generație PET-CT-PSMA, disponibilă pentru prima dată în România la Sanador, medicii pot depista boala cu precizie micrometrică. Un diagnostic exact îți poate salva viața. Întreabă-ți doctorul despre asta și nu amâna controlul.
4: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.

0: Gata?
1: A fost? Hai să mai lăsăm o
2: dată. E cam gata, da.
0: Nu mai e regulament oricum.
3: Nu mai e.

0: crezi, măi, că eu pentru oameni care nu fac bani, nu...
1: Era bună suta asta,
2: dar din păcate nu putem să o dăm, pentru că nu se, în primul rând nu se răspunde. În al doilea rând, și dacă se răspunde acum corect, deja au trecut cele 30 de secunde, așa cum prevede regulamentul.
1: Mamă, dar
2: mai mult ca sigur, aia a fost pronostic. Femeie sau bărbat?
1: Femeie.
0: Eu zic
1: femeie.
0: Că e o doamnă.
2: Doamne, eu zic că
0: bărbat. Telefonul lăsat undeva, așa cum îmi faceți voi de...
2: De plus P, femeie.
0: Așa.
2: Că zice bărbat.
0: Da.
1: Dar eu nu fac pariu și nu pun bani la bătaie. Ca
0: păcat. Păcate.
2: Păcat,
0: cu...
2: fata mea, ți-am jerut deja 50 de lei pe rebu.
0: Mai formez o dată.
2: Da, mai bag, da.
0: Așa, poate cine știe reușim să...
2: Dacă nu știi și ne asculti de puțină vreme, de ce sunăm noi oamenii întâmplător sau random, așa cum ar părea, nu facem asta, sunăm pentru concurs, pentru Ascult Radio Zoom. Dacă te înscrii la 1815 cu textul Ascult Radio Zoom, noi te sunăm pentru că avem bani de dat. Acum aveam de dat 100 de euro. De fiecare dată, după fiecare emisiune în care banii nu se dau, se mai adaugă încă 100 și încă 100 și tot așa. Și se resetează contorul în momentul în care unul dintre noi reușește să dea banii unui ascultător. O luăm iar de la 100 de euro. Deci 1815 cu textul Ascult Radio Zoo, atât, nimic mai mult. Așteptați să primiți și mesajul de confirmare. Dacă nu primiți mesajul de confirmare, înseamnă că nu sunteți înscriși. Nu trimiteți mesaj pe WhatsApp. Dar dacă ați făcut totul și ați primit și mesajul de confirmare, tot ce trebuie să faceți e să ascultați Radio Zoo și să răspundeți atunci când vă sunăm cu Ascult Radio Zoo.
0: A, ce bine le explică. Ceva extra nemai întâlnit.
2: N-ai văzut așa ceva?
0: Ce veste am pentru voi e că mai putem să sunăm o dată pentru aceeași 100 de euro.
1: Frumos!
2: Adică asta e de la noi putere, așa.
0: Vă înscrieți la 1815, cum a zis Cuza, și poate o loviți fix în aceea zi în care ați și dat mesajul de înscriere. Ascult Radio Zoo, atât aveți de spus,
2: da.
0: Și atât aveți de scris când dați mesaj. Apropo, voi, mesajele în forma aia de SMS-uri.
2: Așa.
0: Pentru ce alte activități le mai folosiți? Adică mai dați mesaje, mai
2: fetești.
0: Dați, mai dați SMS-uri?
1: Da, eu dau SMS-uri.
0: Tu folosești pentru
2: fetești,
0: de
2: pentru post.
0: Ați văzut, mă, că am învins.
2: Da, mă.
0: De zile mă tăvălesc în chinuri.
2: S-a scos,
0: pe la microfonul ăsta, că mi se pare, că nu mi se pare, că e o hoție ca noi să plătim și robinetă și să plătim și taxă de pot, fie că e la fetești, fie că e în partea cealaltă. Deși tax robinieta este fix pentru a folosi drumurile naționale și ajunge oriunde în țară, s-a găsit cineva să schimbe inepția asta, să desfințeze taxele respective suplimentare pe lângă robinietă. Bun,
2: Doamne ajută.
0: Tu pentru taxă de pot, tu?
2: Atât.
1: Eu dacă am un număr nou, de regulă, și dacă e vreun contact pentru știri, dau SMS. Mă prezint, mi se pare,
0: să dai SMS?
1: Mi se pare foarte intim să-i scriu pe WhatsApp omului.
2: Intim, auzi.
0: Dar sunt oameni care nu se mai uită pe SMS și eu nu mai citesc mesajele.
1: Nu pot să scriu pe WhatsApp dacă nu-l cunosc pe omul ăla și n-am avut înainte o discuție sau mi-a dat el numărul și atunci dacă îmi dă el numărul automat...
0: Dar asta n-am mai auzit-o.
1: Nu-mi permit.
2: Are și ea protocoalele ei.
0: Da.
1: Dar mi se pare foarte intim să scriu pe WhatsApp. De sunat nici nu mai zic.
2: Dar numai WhatsApp-ul e mesaj.
0: Da.
1: Nu e chiar mesaj.
2: Dar hai, ce mă, e? Că tu-l folosești doar nu cu mai oameni.
1: La WhatsApp, atenție, îi vezi poza de profil.
0: Nu. Ai setare, dacă nu l-ai, dacă tu nu ai în agenda, nu poți să-ți vadă poza de profil. Altceva.
1: Pare că te duci mai în el.
2: Și dacă îi vezi poza de profil, e pusă de el, nu e ca și cum i-a luat telefonul din galerie random ceva. El a decis să aibă poza aia de profil.
1: Deci asta, dau SMS-uri.
2: Deci da, să știți că
1: dacă suntem, nu suntem foarte apropiați,
2: dar ce nu mi mai bine o scrisoare înainte, să vezi dacă poți să-i dai
1: durează
2: SMS.
1: Durează mult, că îmi trebuie vocea la ora 9.
0: Deci te-a dă mesaje pentru oameni cu care are o relație de asta profesională, eminamente.
1: Și mai rece, da.
0: Eu dau SMS, știu unde dau, să plătesc parcările astea din București.
2: Nu, că am aplicație.
1: Eu și am aplicație.
0: Nu, dar prefer cu SMS, mi se pare mai la îndemână.
2: Mă localizează aplicația.
1: Când mergeam cu autobuzul, vedeam.
0: Și da, cu textul ce mai dau. Uite, cineva mă și sună, ia să vedem.
2: Eu mai... De fapt, nu zic asta. Da, nu, mă uitam acum prin mesaje să văd despre ce și când am mai dat mesaj, dar nu, cam atât. În rest, primesc foarte multe mesaje. Asta înseamnă că există, înseamnă că banca îmi zice că am rata de plătit și așa mai departe. Curentul mă anunță că trebuie să-l plătesc, gazele. Bine, alea vin și pe mail, dar vin și prin,
0: și așa, vin și prin mai mesaj. Departe. Zice Traian că s-a scos taxa, dar au băgat o rovinietă. Păi măcar...
2: Păi mai bine.
0: Măcar e corect. Adică eu plăteam și rovinieta și foarte mulți oameni mergeam și la mare, mai plăteam și pentru drumul la mare.
2: Și acum vrei să zic adevărat? Decât să plătesc eu 15 lei, mai bine mai pune 1.200 lei la rovinietă să mai plătească și aia care nu trec.
0: Corect.
2: Se împarte la mai multă lume.
0: Sau, sau era varianta, eram de acord și cu asta, scădeai prețul de la rovinietă, spuneai că e scăzut cu 2 lei pentru că nu intră drumul la Constanța sau îmi spuneai, băi, mai puțin să treci Dunărea. În fine, voi pentru ce mai folosiți SMS-ul? Că de aici ne luasem. 0748111550, dați-ne mesaj, luăm o pauză și încă avem pe masă 100 de euro. Dacă v-ați înscris la 1815.
3: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai, ne-a. EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.
6: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
8: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2 pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
9: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
8: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
9: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
10: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
11: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
12: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.

0: și 7 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând! Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
1: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta! Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
2: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea? Niciodată nu știu.
3: Este foarte simplu. În

0: fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
1: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R. Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine. Pentru starea ta de bine.
3: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
4: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
5: Rezervă acum pe animawings.com.
6: Anima Wings. The heart of Romania.
7: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
8: Luna, hai!
7: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni și noi suntem alături de ei la fiecare pas. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
9: Ne întoarcem la hituri.

0: 4 pe ora 18, noi. Aproape weekend, pot să zic. Uite, zice Marius, foarte rar mai dau SMS colegilor de serviciu, zice Marius din Oradea. Apropo de SMS-ul, cui mai dați sau cu ce ocazie îl mai folosiți?
1: Uite, Roxana spune că mai dă SMS oamenilor care îi blochează locul de parcare.
2: Ah, da.
0: Iar Sandu din Iași a dat SMS ca să înscrie la Ascult Radio Zoom.
2: Bravo!
0: Sandu, mulțumim că folosesc mesajul pentru a mă scrie la Ascult Radio Zoom, a zis și Ferdinand din București.
1: Băi, și am realizat eu?
0: Ce?
1: Că noi sezonul ăsta nu ne-am înscris.
0: Noi trei?
2: Da, noi nu ne-am înscris. Sezonul ăsta.
1: Deci trebuie să facem luni.
0: Marea înscriere
1: Marea înscriere, da.
0: Băi, de-abia

0: Simți ziua în care să mă sune pe unul să-i răspund cu ascul radio-ul.
1: Doamne,
0: și pe aia să-i zic că mă întreabă și să mă întrebe cum te cheamă, să zic Răzvan Popescu.
2: Dar tu zici
0: că nu-i cade telefonul.
2: Păi nu-i cade doar lui. Trei departamente se blochează în momentul ăla, da. Că nu vor ști cum să gestioneze situația.
0: Cum, n-am voie.
2: N-ai voie din start, asta e clar, dar ce faci?
0: Păi nu dai premiul,
2: o dai mai departe, pui suta, mai sun, da, deci practic...
0: Mai sun odată, în aceiași bani sau nu?
1: Greu.
0: Sau, nu știu, ce, în fine.
2: Depinde cât te știi că dacă... Da, nu, e, zic că o să se... Aici, în spatele nostru, se știe și oamenii, înainte de studioul nostru, există o sală de ședințe, unde de cele mai multe ori colegii noștri mai deștepți se strâng și tot pun țara la cale. Uh-huh. Eu cred că se vor strânge în două sale de ședințe, dacă treaba asta se întâmplă.
0: Uite, Adrian Instructor zice că pe lângă răbdare și explicații folosiți și tehnologia, încheme elevii la orele de conducere prin mesaje text ca să nu uite niciodată când au programarea.
1: A, că rămân, da. Dar și WhatsApp-ul rămâne, na, dacă...
0: Da, orice, adică asta zic, în fine. Bine, SMS-ul e o unealtă pe care ușor-ușor, prin dezvoltarea aplicațiilor de mesagerie, WhatsApp-ul fiind cea mai cunoscută și cea mai folosită, dar nu e singura, cea mai răspândită, SMS-ul va dispărea ușor-ușor, va avea soarta pagerului, va avea soarta mesului, va avea soarta mircului și altor canale de comunicare pe care le-am folosit intensiv în viața asta, chiar pe parcursul unei generații. Vezi că, 100%. Sau unui ciclu, că noi facem parte dintr-un ciclu de viață.
2: Vezi că nici WhatsApp-ul nu mai stă atât de puternic pe picioarele lui.
0: Pe cine îl...
2: Nu, vezi că noi, a noua generație, nu stăm numai pe WhatsApp, nu comunică doar acolo, comunică pe mai multe platforme.
0: Da, clar că există mai multe, dar WhatsApp-ul este în continuare
2: e pe prima poziție.
0: Platforma pe care o folosesc și cei care nu ar utiliza-o, dar sunt nevoiți pentru că pe majoritatea îi găsește acolo. Adică undeva la 90% dintre oameni sunt fix acolo.
2: Avea te-a o vorbă și pe ăla nu știu cum și pe ăla nu știu cum. De la tânăr și la bătrân, nu?
0: Și de la cu țâța în gură până ăla cu barba sură, la aia se referă. Și mai un lucru, așa poți să comunici. Am auzit amanți care comunicau pe Revolut, amanți care comunicau pe Snapchat, tocmai ca să nu vadă Marta Lucu sau Marta Luaca povestea de viață.
2: Variante de a comunica, vă zic eu, deci sunt aproape infinite. Trebuie doar să vrea sau să nu vrea. Deci, înainte mai puteau să mai fie oamenii precauți din punctul ăsta de vedere, cu ghilimele de rigoare. Acum îți faci cu Claude, îți faci o aplicație de chat și la revedere. Bă, la revedere, instant, vorbesc că te-ai desenează. Desenează și nu se prinde nimeni. Deci, haide să mai lăsăm gelozia și să vedem bucuria. Hey!
0: Apropo de bucurie, m-am împiedicat chiar ieri de un loc care mi s-a părut foarte interesant prin prisma proximității noastre, pentru că în zona asta de nord e foarte complicat să te deplasezi. Și știți că s-a deschis în București, în Otopeni, primul restaurant tip drive-in? Adică n-ai doar unul, două, ai mai multe.
2: Am văzut, frate.
0: Și asta e foarte tare. Și de ce e foarte tare? E foarte tare ideea în care ai multe la grămadă, e și aproape de noi, și dacă nu vrei să te dai jos din mașină ca să-ți iei altceva în afară de ce exista pe drive-in până acum, n-ai nicio problemă, te dai jos, intri cu mașina, ai întins mâna la gemuleț, ți-ai luat ce ai avut de halit și mergi mai departe.
2: Dar ai și posibilitatea să-ți parchezi mașina să stai la o terasă.
0: Da, da.
2: Deci ai și varianta asta de boem.
0: Asta mă gândesc că e o informație care vă poate fi utilă aici, la ieșirea din nordul Bucureștiului, în partea asta de oraș. S-a deschis așa ceva și mă bucură că este singurul din Europa. Asta e o altă
2: specie. Să mergem
1: într-o zi.
0: Apropo de asta, că v-am dat și o informație utilă. Voi spuneți-ne că mai avem obiceiul ăsta, dați-ne mesaj pe WhatsApp la 0748111550 și povestiți-ne ce evenimente se întâmplă la voi în oraș, la voi în zonă, poate chiar și în București, evenimente de astea care să vă facă weekendul mai frumos. 0748111550, facem o listă cu evenimentele din weekendul ăsta. Fie că sunt zile de oraș, fie că sunt tăieri de moți, fie că sunt tot felul de zile ale recoltei, pentru că e perioada cu cele mai multe evenimente din an. împărțite pe toată harta României.
2: E, nu?
0: 0748111550, mesaj audio și spuneți-ne despre ce evenimente aveți știre că se întâmplă prin zona voastră de acoperire.
2: Sunt multe evenimente prin țară?
0: Da, cred că sunt.

0: da, da, de prezentator n-au nevoie.
1: Asta
0: pentru suma modică de 74.000 de euro, eu Teia și Popescu veni și vă prezentăm 45 de minute pe ceas.
1: Dar nu prezentăm noi. Uite, de exemplu, în parcul Lumea Copiilor, de la mine din cartier, mi-a dat Stelian mesaj, se întâmplă un eveniment sportiv pentru copii cu testări de aptitudini. Adică e un eveniment în care probabil se face un soi de testare a viitorilor sportivi. Foarte cum erau pe vremuri. Știi că pe vremuri veneau în clasă.
2: Da. Veneau și te selectau.
1: Și te selectau. Te puneau să faci, nu știu ce, pasul ștrengarului printre bănci și vedeau ei că aveau ochiul format de specialist și ziceau, bă, tu ești bun pentru atletism. Hai la atletism. Tu ești bun pentru handbal, că erai înalt. Și așa mai departe. Bun. Așteptăm mesajele voastre și facem, după știri, o listă a locurilor cu evenimente șmechere weekendul ăsta.
0: Bravo.
1: Revenim după pauză.
3: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
4: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de cafea, biscuiți dulci sau sărați și tablete de ciocolată. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
6: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
3: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
7: 7 din 10 români se confruntă cu exces de greutate sau obezitate, factori asociați cu riscuri care nu sunt vizibile la prima vedere, precum hipertensiunea arterială, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Dacă ai încercat să slăbești și kilogramele au revenit sau pur și simplu nu știi de unde să începi, vină în centrele de grijă din Hiper Dr. Max. Aici îți poți determina compoziția corporală, cum ar fi greutate, masă musculară, procent de grăsime și nivel de hidratare, și poți beneficia de recomandările farmaciștilor Dr. Max pentru controlul greutății. Detalii pe drmax.ro, controlul greutății. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust au

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor Balsam Rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: La tine, la Selgros, ai pulpe de pui inferioare puiul de Crăiești la doar 15 lei și 35 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 18 septembrie și 1 octombrie, în limita stocului disponibil.
5: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
6: Noua națională a lui Hagi, în direct la Antena 1 și pe Antena Play. Vineri 25 septembrie, Suedia-România, peste 3 zile, România-Bosnia. Apoi mergem în Polonia lui Lewandowski și luptăm iar cu Suedia. Hai România, în fiecare zi!
7: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
8: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96. 3, 2, 1.
9: Ne întoarcem la hituri.
10: Let's go!

0: Tricolorii debutează astăzi în Liga Națiunilor, sunt 18 grade acum în București. Din nou vești proaste pentru bucureșteni, peste 1800 de blocuri din sectoarele 4 și 5 rămân fără apă caldă începând de luni 28 septembrie din cauza lucrărilor de conectare a noilor conducte modernizate din fonduri europene. În sectorul 5 vor fi afectate zone precum Rahova, Sebastian sau Șoseaua Alexandriei, iar furnizarea apei calde se va relua treptat până pe 3 octombrie. În sectorul 4, unde șantierele din Berșeni și Olteniței sunt mult mai ample, lucrările vor dura până pe 9 octombrie. Weekend plin de evenimente și restricții în capitală, cel mai important eveniment sportiv, crossul arenelor, blochează duminică traficul rutier pe un traseu extins de la Arcul de Triumf până la Arena Națională. Restricțiile pe strada Alexandru Constantinescu vor fi impuse însă chiar de mâine după amiază. Tot în acest weekend, Calea Victoriei redevine pietonală pentru programul Străzi Deschise. În Parcul Iorei este la Vanda Fest, Slow Coffee Festival te așteaptă la Romexpo, iar Muzeul Țăranului Român găzduiește Târgul de Toamnă. Primăria Capitalei vrea propriul serviciu de ridicare a mașinilor parcate neregulamentar în centrul Bucureștiului. Acesta ar urma să funcționeze non-stop, iar timpul de intervenție să fie de cel mult 30 de minute în timpul zilei. Mașinile ridicate vor fi duse într-un depozit de pe Splaiul Unirii, ce poate adăposti simultan până la 250 de vehicule. Activitatea ar urma să fie gestionată de Compania Municipală Parking și asta dacă proiectul va trece la vot, va fi dezbătut miercuri pe 30 septembrie în Consiliul General. Parcul Plumbuita din București va fi complet reamenajat. Proiectul intră în faza de execuție după ce Primăria Capitalei a emis autorizația de construire solicitată de Primăria Sectorului 2 încă din 2024. Lucrările vor începe în octombrie și vor costa 92 de milioane de lei, jumătate din sumă provenind din fonduri europene, cu detalii Adina Ferezan.
1: Primăria Sectorului 2 transmite că ordinul de începere a lucrărilor va fi emis luni, iar din acel moment, în termen de 10 zile, muncitorii se vor apuca de treabă. Reamenajarea ar urma să fie gata în toamna anului viitor. Administrația locală lucrează în prezent la un plan de etapizare a lucrărilor, astfel încât parcul să nu fie complet închis pentru public. Intervenții de reamenajare se vor face și pe insula Plumbuita. Parcul din sectorul 2 are 24 de hectare și a fost amenajat în 1977. În ultimii 30 de ani nu s-au făcut aici decât lucrări de întreținere.
0: Adina Ferezan, dispar chioșcurile de flori de pe trotuare în sectorul 2. Primăria a început demolarea tonetelor amplasate ilegal și care blocau circulația pietonilor pe Calea Moșilor la Cultei, Colentina și Mihai Bravo. Tarabele care însă funcționează legal vor fi înlocuite cu altele noi, anunță primarul Rareș Hopinca. La sport, tricolorii debutează diseară în noua ediție a Ligii Națiunilor, selecționată antrenată de Gheorghe Hagi, joacă de la 21:45 în deplasare împotriva Suediei. Partida face parte din grupa B4, din care fac parte și Polonia și Bosnia. Sunt 18 grade acum la București, mâine așteptăm 23, gata știrile cu Zatea și Popescu, revin stat pe zi.
2: De Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai noul iPhone 18 Pro de la doar 321 de lei pe lună și iPhone 18 Pro Max de la doar 355 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
5: Noua națională a lui Hagi în direct la Antena 1 și pe Antena Play, vineri 25 septembrie, Suedia-România, peste 3 zile, România-Bosnia. Apoi mergem în Polonia lui Lewandowski și luptăm iar cu Suedia. Hai România, în fiecare zi!
6: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat rufe Beko la doar 1499,9 lei și combina frigorifică Beko No Frost la doar 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
9: Și dacă e doar vina mea?
10: Și mie mi-a luat mult să înțeleg. Greutatea corporală funcționează diferit pentru fiecare și nu ține doar de disciplină.
9: Ce ai schimbat?
10: Am vorbit cu un medic. Am aflat că există soluții despre care nici nu știam. Vorbind, pot schimba lucrurile.
11: Află cum poți gestiona greutatea corporală împreună cu un medic. Intră pe e.lili/obezitate. Campanie susținută de Lili, a Medicine Company.
12: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
13: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: aveam un citat. Când voi aveați căștile pe urechi.
1: Așa.
0: Eu sunt filozof. Eu cu, pentru Mihăiță, care Mihăiță nu mă ascultă nici el.
1: E bine să fii filozof și în tine.
2: Da.
0: Eu mi-am luat voce așa,
1: așa.
0: Că eu v-am mai zis că eu m-am uitat la televizor și am văzut că oamenii care fac mult și lasă mult vocea în jos, știi? Ei la șpriț vorbesc așa. Dar când e acolo și încep, domnul Popescu.
1: Da, domnul Adrian.
0: Aș vrea
1: tot Popescu
0: să vă răspund. Domne, știți că viața e făcută pentru noi, oamenii.
1: Atât. Stop.
2: A, și s-a închis. Gat. Și așteptam.
0: Sănătate.
2: Și pentru...
0: Și de aici încolo ține foarte mult, Răzvan, Doamne, de cât de mult crede lumea în mine și cât nu crede lumea în mine. Pentru că un om în care tu crezi, o să zici, vai, ce a zis, ești nebun. Hai să-i căutăm sensul. Voi vă dați seama ce a zis? Viața e făcută pentru a fi trăit.

0: bă, simplitatea lucrurilor. Despre asta e vorba în viață, trebuie să ne întoarcem la simplu, la rădăcini. Dacă nu crede lumea, Răzvan, în tine, poți să zici orice ai zice. La revedere. Adevărul deci e foarte important cum ești privit.
1: Și unde am mai constatat asta?
0: Ei.
1: La muzică. O piesă care nu e mare fâs dacă o scoate Andra, Smiley și orice artist, că nu are legătură. Un artist ăsta foarte cunoscut și validat ajunge de 10 ori mai repede hit decât dacă vine un nei ca nimeni, un necunoscut și lansează el fix aceeași piesă. Ar putea fi făcut și un test pe subiectul ăsta. Să vedeți că am dreptate. Vorbim puțin despre lucrurile care se întâmplă weekendul ăsta în orașele oamenilor, în locurile lor de acoperire. După care, atenție, pregătiți-vă, vine DJ
2: Omega!
3: Vă salut! La Bram este răvârșitul oilor weekendul acesta.
1: Ia uzi, Tea!
2: Frumos, îmi place răvârșitul maxim.
0: Dacă, al oilor.
1: Dacă aș fi într-o zonă de limbaj de galerie, la București sunt răvășite...
2: Frăgezite.
1: Sunt răvășite rău. Le-a răvășit Craiova weekendul trecut.
0: Mama mea, le-a dat cafenea.
1: Weekendul acesta la Tulcea...
0: Le-a dat cafenea.
1: Acum am prins. Weekendul acesta la Tulcea este târg de toamnă. Tiforadea, festival de film în weekend.
0: Mamă.
1: În ce piață?
2: În piața civică din Tulcea. Acolo e târg Tiforadea? De toamnă. Nu mai e, acolo e târg de toamnă.
1: Târg de toamnă.
4: Nu știu ce se întâmplă în Constanța sau în București, dar știu că la Monte Carlo este Yacht Forum.
1: Ai, du-te!
2: Asta m-a interesat de fapt pe mine.
1: Deci iată bogăție. Mesaj pentru Răzvan. Noi în cartierul Tineretului nu avem apă caldă de luni de zile, cu excepția 3 zile pe lună. La tine e la fel? Nu, cam centrală.
0: Dom'le, specialiștii vin acum și spun că apa mai rece face bine la sănătate.
1: E adevărat.
2: Îi ține fermi.
1: Stai că...
5: La Pitești.
1: Așa?
5: Festivalul Recoltei, toamna piteșteană, a ajuns la 20-a ediție.
1: Hai, du-te!
5: Pieta centrală a orașului, timp de 3 săptămâni.
1: Mamă, deci nu se încurcă la Pitești. Adică 3 săptămâni.
6: Ce să mai răvășească oile, că ne-au răvășit de tot. Hai să vedem cu reghe ce facem acum, că suntem răvășiți, suntem tunși. Aolo, cum erau reel-urile alea pe Instagram când se tundea câte o oaie și un berbec.
1: Uite, mie de asta nu-mi place să schimb subiecte. De asta că imediat trebuie să se deturneze de la...
0: Răzvan, e și puternic subiectul, nu ai ce să faci.
1: Adică... Da, noi vorbim despre lucrurile care se întâmplă la oameni în zonă weekendul ăsta.
0: Dacă 4-1 echipe e mai vedete decât fotbaliștii din echipă.
1: 0748111550. Dați-ne mesaj audio și spuneți-ne ce se întâmplă important pe la voi prin zonă, prin Bătătură weekendul ăsta.
7: Vă salut! La München avem un October Fest foarte frumos și anul acesta, ca de obicei.
0: Așa, se face chiar în octombrie,
1: da,
0: sau?
1: La München, da. Da. La Brașov se face mai devreme.
0: N-am
1: Brașov
0: fost
1: cântă în deschiderea Octoberului Fest.
0: Aș vrea să merg o dată în Germania la un Octoberfest. Am auzit că sunt halbele alea mari de bere.
2: 16 euro.
0: Să bem, da.
2: Anul ăsta e mai scump un pic.
1: Poți să mergi pentru că și chiar și în weekend, pentru că sunt foarte multe zboruri București-München. Adică
0: mă, crezi că aș face asta?
1: Poți să te urci acum în avion să te duci.
0: Nu, că nu-s planificat, dar poate săptămâna viitoare sau două săptămâni.
8: De toamnă, așa.
1: Ce a zis, ha?
8: Frutele de mare, de toamnă, așa.
1: N-am înțeles, dar
0: frutele de mare, de toamnă, da, apar acum, da.
9: Salutare, domnilor. La Galație, aici, sărăcie mare, poate aduce și domn primar un investitor, ceva, că suntem vai de capul nostru. Combinatul reprezintă zero, șantierul abia se mai mișcă. E greu tare la Galație.
1: Da, să știți că sărăcia nu e un eveniment. Adică sărăcia e... prezentă, din păcate, de mulți ani pe teritoriul ăsta.
0: E pe piețe.
1: Carpato-Danubiano-Pontic.
10: Vă salut de Radio Zoo. Weekendul ăsta sper să ne vedem în parcare la Argeș Mall, la Hot Wheels Underground. Mașini tunate.
1: Mamă!
0: Ce tare, tare!
2: Tunate!
1: Uite, în fine, o informație utilă.
0: Ia zi, cine?
1: Asta, cu mașinile tunate la Argeș Mall.
0: Cum, dar și celelalte? Băi, Răzvane, mă!
1: Da!
0: Băi, eu acum intru un pic în politică, bag capul în cameră și fug. Băi, vă dați seama că noi l-am pus acum pe domnul Victor Ponta, premier, și spațiul ăsta se numește Carpato Danubiano Pontic.
1: Ei, uite, la asta chiar m-am gândit.
0: Băi, Carpați, Dunăre și Ponta, bă!
1: 0748111550.
11: La Madrid, la un concert con Pablo Alborán.

0: es un hombre que pone mucha vida y canta muy bien la música. Gracias, Radio Zoo. Ne vedem la Berehash, Radio Zoo. Să trăiți, Cuza, Popescu și Teia.
1: Si, patron.
2: Mulțumim frumos si pentru
3: mesaj. Eu sunt embarasada cu tu, hermano.
2: Mesaj despre nimic, dar nu-i
3: cum,
2: nimic.
3: Cum? Să vedem la Berehash.
1: La Berehash, da.
2: Numai că Berehash nu e într-un weekend, este într-o joi și e pe 1 octombrie, deci nu weekendul ăsta. Mulțumim frumos. Uite, la 0744111550, dacă vreți să vă spun, este raliul Vâlcei. Cântă Mișa Miller în centru orașului Râmnicu-Vâlcea.
3: Și raliul și Mișa.
2: Mulțumim pentru informația foarte utilă,
3: foarte
2: pe
3: tare,
2: care ne-ați transmis.
3: Și am zis că m-am dat o dată într-o mașină de raliu, adică cred că de 3 ori, de 2 ori în țară și o dată cu un pilot de VRC. Bă, star rău oamenii ăștia, indiferent că sunt la nivel național și așa, și la nivel internațional. Vezi că e șmecherie mare acolo.
2: Uite, la Era Park în Oradea sunt 3 evenimente pe weekendul ăsta: tări de machete și jucării, tări de antichități și campionat de mașinuțe. Asta ne informează Marius.
3: Ce
2: facem din Oradea?
3: Campionat
2: de mașinuțe. Nu pune atâtea întrebări. Eu doar mi-am făcut datoria și ți-am zis ce evenimente marchează orașul Oradea. Ia să auzim ce ni se mai transmite.
4: Astăzi eveniment fotbalistic foarte important pentru echipa României. Ne vor face de o bucurie astăzi.
3: A, mă, că poate nu o să fie așa.
1: Să ne uităm pe antena. Se dă.
3: Hai, bă, dacă e adevărat ce spun specialiștii, ce gândești, aia atragi. Corect. Hai să gândim și pozitiv.
2: Și măcar din respect pentru Hagi și pentru cât de mult iubește el fotbalul și mai mult fotbalul românesc. Că dacă am face fiecare în pătrățica noastră, în domeniul nostru, măcar 10% din cât a făcut Hagi, am fi departe.
0: Bună seara! Mâine plec în Larnaca, în Cipru. Este vreun român pe acolo să-mi spună cu ce să mă îmbrac? Că de aici mă duc cu sweaterul pe mine și acolo ce fac?
3: Eu presupun că dumneavoastră, pe telefonul de pe care ne-ați dat mesaj vocal, aveți o aplicație care se numește Vreme.
2: Și puneți Cipru acolo și vedeți cum e vreme.
5: Salutare, exact, dragilor! Și la mine pe scară este festivalul balsamului. Am un vecin care spală cu atât de mult balsam încât miroase prin ușă, iese mirosul prin ușă, pe scară, miroase în jurul blocului. Dacă deschide geamul, peste tot pe lângă bloc, miroase balsamului. E ceva incredibil. Deci toată lumea trebuie să miroase balsamului. Așa că invit pe toți la festivalul balsamului. Minunat! O viață minunată la bloc.
2: Bă, dar sensibil le-a mai făcut. Pe bune.
1: Putea să fie ceapă.
2: Înainte când gătea o doamnă un pește de la...
3: Și deschidea
2: ușa și reșescă acasă prin scara blocului.
3: Scoteau pungile de gunoi la o ușă de...
2: Mă, da, deja o dăm prea în sensibilitate.
3: Dar să știi că ideea cu festivalul balsamului n-ar fi rău. E un loc unde doamnele și domnișoarele s-ar înghesui pentru că voi sunteți cu... Să mai schimbăm un pic mirosul. Ia uite, ăsta a apărut, ăsta nou.
1: Ar fi venit.
2: Că și eu am momente în care intru în lift după o doamnă care și-a dat cu toată sticla de parfum și oricât ar fi de frumos și de bun parfumul ăla, tot bodogăn în mintea mea. Zic, ia uite, și pe asta și-a turnat toată sticla în cap. Sărbătoarea vinului la Mihai Cogălicianu în județul Tulcea.
6: Pe Valea Vrigului, județ Sibiu, poate se întâmplă unul din evenimentele chiar unice în România, Viking Harvest. Așa că vă invităm pe toți acolo, Valea Vrigului, județ Sibiu, la Panoramic Viking Village. Salutare tuturor și voi trei sunteți fabuloși.
3: Ce e asta, mă?
1: Vin și vichingi, adevărat.
2: Mie
1: mă interesează.
7: Pantelimon, județul Constanța, sâmbătă 26 septembrie, e o sărbătoare, loc mic, povești mari, dedicată comunității locale.
2: Mulțumim frumos. E și Slow Coffee Festival. Am auzit la domnul Morar azi dimineață. A zis că o să fie acolo pe post de anfitrion.
3: Da.
5: Acum lăsând gluma la o parte, mă întreb de ce s-a mai inventat parfumul dacă mergi pe stradă și în urma ta miroase a balsam. Lași dure de balsam.
2: Și balsamul e un parfum până la urmă. Adică știți că de asta s-a inventat balsamul, ca să miroasă și hainele frumos, nu doar în zona în care dați dumneavoastră cu maliția pe pulover, de exemplu. lucru pe care l-am făcut și eu.
3: Sunteți invidioși.
2: Exact. La Letea Veche, în Bacău, este sărbătoarea cartofului. Mulțumim, Adriana, pentru informație. Eu fiind
1: iubitor.
2: Cartofor și cartofar, în egală măsură.
3: Cartofar, tată.
2: Bine, mulțumim frumos pentru mesaje. Luăm o pauză, iar după pauză vine meseriașul care să ne dea un șut în fund către weekend. Și anume, unicul, inegalabilul, forțosul, șmecherul, DJ Omega.

0: 27 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.

0: planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
2: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cafea măcinată Jacobs Krönung 500 de grame la 31,99 lei. Ofertă valabilă între 25 și 27 septembrie în limita stocului disponibil.
3: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: deschiderea lui DJ Omega, ai ascult radiozul? Asta înseamnă să fii șmecher.
1: Tu.
0: Va. Acum e și pa? Și Mihăiță a dat din mână, adică...
2: Ca la fotbal, tată.
3: Alo?
4: Alo? Să română! Da? Ce faceți, doamnă?
3: Bine, Daniel, vine încoa.
4: Nu Daniel, no. Nu Daniel, Cuza, Teia și Popescu. Păi așa ne-am înțeles, doamna, la altă i-aș da mesaj.
3: Deci nu pot să cred.
4: Uite că ăsta e concursul, nu pot să cred, pe ăsta l-ați câștigat. Ăla cu ascult radio zuna a fost să fie.
3: Deci niciodată nu mi s-a întâmplat. Eram pe stradă cu cel mic.
4: Dar cum vă cheamă, doamnă, după el că... Pe ce stradă erați?
3: Sabina Dinu, stăm în Crevedia.
4: Iau, și în Crevedia.
2: Doamnă, ne pare rău, vă sunați să vă dăm niște bani.
3: Da, știu, câți erau?
2: 4.500 de euro.
3: Da, nu cred că alaltă era fost 100.
2: M-a prins și aici pe mine.
5: Am sunat de mai multe ori de asta, s-au adunat.
2: Erau 100 de euro.
4: 100 de euro, că n-aveam loc de pe unca, a dat ăsta toată săptămâna banii. I-am dat și noi, dar parcă nu ca el. Și mi-ar fi plăcut să plec și eu în weekend bucuros că o doamnă Sabina din Crevedia a răspuns cu ascult Radio Zoo și a câștigat 100 de euro.
3: Da. Îmi pare rău.
2: Și nouă, să știți. Sunteți prima persoană din sezonul ăsta care greșește clar
4: la noi în emisiune.
2: La noi în emisiune, da.
4: Că până acum nu ne-a răspuns.
2: Da, da, n-am avut om la telefon.
3: Data viitoare, a doua oară o să fie cu noroc.
2: Pe fundal e Daniel?
3: Poftim?
2: Pe fundal e Daniel?
3: Da, este băiețelul meu, da, de 4 ani și tocmai ce traversase strada să salutăm un vecin. Și el veneau mașinile și de asta am strigat după el.
2: Da,
4: doamne, doamne. Dar avem și noi un Daniel aici, să știți.
3: Da, Daniel Buzbuzan, știu.
4: Exact. Daniel, să știi că mami nu a răspuns cu ascult radio astăzi.
3: De la radio, mami. Am pierdut 100 de euro.
4: Știi care e norocul nostru? Că Daniel nu prea știe el încă la vârsta asta care-i treaba cu banii, da. Știe că sunt mami și tati și asta contează pentru el. Ceea ce până la urmă așa și trebuie să se întâmple.
2: Exact.
4: Mulțumim frumos.
3: Mulțumesc și o seară bună. La revedere.
2: Sărămâna.
4: Vai de capul meu.
2: Deci dacă dați drumul la DJ Omega, eu mă o să-mi fac o cafea.
4: Da.
2: Dar nu plec înainte să dai drumul la... Că ți-am trimis pe WhatsApp un TikTok.
4: Așa.
2: Să dai drumul la ăsta. Cât timp rulează ăsta? Eu plec, vine DJ Omega, dai drumul la genericul lui și faceți ce vreți voi.
4: Ia să vedem. Ce da. TikTok ne-ai...
2: Mi-a apărut fix înainte să intrăm și mi s-a părut foarte amuzant. E bun.
4: Așa, da? TikTok de pe contul de... David familia lui David.
2: Ia
4: se numește,
2: să vedem.
4: Ca să dăm și sursă, mă, că așa
2: da,
4: se face...
2: Da, corect.
4: Așa e profesionist și să vedem ce se întâmplă acolo. După care pregătiți-vă, vine DJ Omega.
6: Bă, tăticule, ce zi este astăzi?
7: Vine!
6: Tuciuri, ceaoane, pastrame, sulți de pește, cartofi prăjiți, doze de Coca-Cola, vin, bere, carcalete. Să vină mascații de la pre! Bă, tăticule, ce zi este astăzi?
7: Vine!
6: Tuciuri, ceaoane, pastrame, sulți de pește, cartofi prăjiți, doze de Coca-Cola, vin, bere, carcalete. Să vină mascații de la pre!
4: Să vină DJ Omega!
8: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
9: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat

0: Vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere Golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
4: Mai multe sandvișuri gustoase? La tine, la Selgros, ai salam de Sibiu feliat Cristim, 100 de grame la doar 9 lei și 69 de bani. Ofertă valabilă între 18 septembrie și 1 octombrie, în limita stocului disponibil.
5: La Sanador, complexitatea cazurilor ne motivează. Avem echipe de doctori care scriu istorie în medicină, de la transplant hepatic, chirurgie cardiovasculară și chirurgie robotică pentru tratamente cronice și investigații precise. Pentru noi, fiecare pacient este unic. Redăm speranța în momente critice. Sanador.
6: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: E pup răzvare. Și nu era Viola.
1: Alo.
0: Alo. Alo. Bună seara. Bine ați venit.
1: Bună seara. Bună seara. Bine ați venit. Sunt mei dragi. Sunt mei. Abia așteptam să vă aud.
0: Te pupăm frumusețe. Bagă piesa și zi pentru cine, că e foarte important.
1: Iglesia Divine. Și aș vrea să zic fanilor lui Iglesia Divine și tuturor celor care au
2: fost frumoase. Eu cred că cineva vrea să facă antireclamă rețelelor de telefonie mobilă în emisiunea asta.
1: Nu m-ați auzit?
2: No. Deloc. Ia ziceți, de unde sunteți?
1: Dintre...
0: E bine, tată. Zi melodia.
1: Nu m-ați auzit?
2: A zis Enrique Iglesias, Rhythm Divine.
0: Enrique,
1: Enrique, Enrique, Rhythm Divine.
0: Te pupăm frumusețe.
1: Vă pup și eu. Petrecere frumoasă.
0: Te pupăm la fel.
2: 0748 111
0: 550.
2: Aici
0: ne azi cauți. E ziua soției mele.
2: Oh.
0: Corina, la mulți ani, iubita mea.
3: Corey.
0: Te iubesc nemărginit, zice Costi.
2: Oh.
3: Cu și cu.
0: Cine?
3: Costi și Corina.
0: Cine te întreabă de vorbă?
2: Am avut o săptămână minunată alături de voi. Vă mulțumesc frumos și weekendul să vă fie pe măsură. Mulțumim, Flori.

0: Bună seara, bună seara! Bine ați venit, cu cine vorbim?
1: Cu Emilia.
0: Te pupăm, Emilia!
1: Sunt ascultătoare.
0: Ia-ți, Emilia, ce piesă vrei?
1: Simply the best. Pentru toți și pentru toată lumea.
0: Mulțumim din suflet!
2: Te pupăm!
0: Te îmbrățișăm! DJ Omega astăzi te ascult de pe Cayman Island.
3: Hai, du-te.
0: Sărbătorim aniversarea nunții. Slavic.
3: Sărbătoriți-o. Fiți doar voi doi.

0: Samiruțo, bine, Samiruțule! DJ Omega, ni s-a mărit familia!
1: Aolo!
0: Pe cel mic îl numim Iulian Sabin. Maricica, scumpa noastră scroafă, a făcut 7 purceluși. Am vrea și melodia de la Tank the Hurricane. I will make the Christmas.

0: Alo.
1: Salutare, DJ Omega, parohie, îmbătătură. Cu ce piesă continuăm?
0: Sofia Vicoveanca.
1: Ce anume? Ce de la Sofia Vicoveanca?
0: Orice.
2: Bagă una.
1: Asta cu orice nu mi-a plăcut niciodată. La DJ Omega nu-i cu orice. La DJ Omega trebuie să știi ce vrei.
0: Am din înțeles. Islanda, din Islanda.
2: Sofia Vicoveanca din Islanda?
3: Știe Roxana ce vrea.
1: Te salutăm. 0074.
4: Să dansez în casă.
1: Ia zi, ce piesă vrei tu?
4: Vreau Despacito.
2: Hai de mine. Și pentru cine să fie?
4: Doar așa, ca să dansez în casă.
2: Așa la mișto vorba aia.
1: Spune-mi, te rog frumos, câți metri pătrați are casa ta? Să știm care ți-e ringul de dans.
4: E un apartament cu 3 camere.
1: Și stai singură?
4: Nu, cu soțul, cu familia.
1: Dansezi și cu soțul sau dansezi de una singură?
4: Cu băiatul, cu copilul.
2: Ai, ce frumos, tată.

0: 0748111550. Mâine e ziua lui Grigore de la Te Cunosc de Undeva. Să zicem la mulți ani de pe acum.
1: O salutare, Grigoraș, tată de pop.
2: Prietenul meu, Grigore, îl știu de când era mic.
0: Hai, Grigoraș.
3: Ureche.
0: Cred că e mai bun prieten cu Cuza decât cu tine.
2: Cuza de la mine îl știe.

0: dacă vă vine să credeți. Dacă tot revine Hagi la Națională, 21.45 pe Antena 1.
1: Eu mă duc la meci, tată. De aici plec direct la meci,
0: Sweden. Hai, du-te. Serios?
2: Avem da, cu toții doar un singur vis. Să ajungem
0: cel mai bun mod de a pleca de la muncă atunci când dai bateriile la minim. Să-l asculți pe Omega, zice Corina.
1: Te pup frumusețe! De la maxim!

0: să fie. Mulțumim frumos, DJ Omega, pentru
1: vă
0: astăzi.
1: Pup,
0: mulțumim în avans și pentru săptămâna viitoare.
1: Vă pup, tata.
0: Și luăm o ultimă melodie. Bună seara.
2: Bună seara.
0: Salutare.
2: Salutare.
0: Te ascultăm, cu cine vorbim și ce melodie vrei?
2: Cu Grigore vorbim. O salut.
0: Salut, Grigoraș. Salut, tată, bine ai venit. Ia zi, Grigore. Bagă melodia, tată. Nu e Cuza, e Omega.
2: Vreau așa. Trandafir de la Moldova.
0: Așa, pare că vrei mai multe, lăsăm doar una.
2: Exact. Nu.
0: Pare că vrei o listă.
2: Trandafir de la Moldova pentru iubita mea, Alina.
0: A, uite, tată. Păi asta să fie atunci.
2: Care fix din Bacău.
0: Mulțumim frumos. Să ne trăiască moldovencele. Te îmbrățișăm. La mulți ani.
3: La mulți ani.
0: La mulți ani.
2: Mulțumesc.
0: Și ce să vii, să fie România bine de tot.
2: Doamne ajută. 2-1 pentru România.

0: care face din nou petrecere. Tot așa, cu anunțuri, cu garsoniere, cu sărbătoriți.
1: Cu atmosfera
0: Radio Zoo. Doamna Dea,
2: te pup.
0: Nu te mai întreb dacă mă lași la gara, că tu mă minți.
2: Nu, te las. Cum?

0: suflet vă că ați fost cu noi. Să vă fie weekendul liniștit, să vă bucurați. De ce trebuie să vă bucurați? Să nu exagerați. Ba, de fapt, de ce să nu?
1: Ba, da, domnule, exagerați. Dacă exagerați o dată pe săptămână, n-are nimic.
0: Asta zic.
1: Spuse eu.
0: Îl salutăm și pe Mihai, care am înțeles că e fanul nostru. Salutare, Mihai.
1: Salut, Mihai.
0: Nu știu care al nostru, al lui Cuza, al lui Omega.
1: Numai e la comun, mă, Răzvan.
0: La comun, am înțeles.
1: Răzvan, noi suntem un organism.
0: Am înțeles.
1: Da, bine... suntem o singură entitate formată din 3-4 personalități. Vă pupăm să aveți un weekend minunat. Ne reauzim luni la ora 16. N-am reușit să dăm banii. Asta înseamnă că, începând de acum, că vine Raluca Benavides, colega noastră, are să vă dea 200 de euro. Dacă vă înscrieți la

0: 1815 cu textul Ascultă Radio Zoo și ascultați Radio Zoo și bineînțeles răspundeți în primele 3 secunde cu
1: Ascult Radio Zoo.
2: Vă pupăm și bine ne adresați, zici că suntem
0: și tu dacă zici același lucru, zic și eu. Ne-a adresat unii pe alții, vedeți ce înseamnă societatea.
2: O să adăm și cubulețul de zahăr, recompensă, te rog.
0: Dar tu ești măgar?
2: Păi da.

zic dancing în engleză. Nu mai pot zic dancing in the dark. Salutare, in the dark sunt și eu. Au rămas luminile de la DJ Omega, așa. Am zis să păstrez atmosfera, dacă tot e vineri seara, să simt că am și eu un club. Și nu sunt singură, sunt cu voi și am și bani de a despart, cum s-ar zice, am 200 de euro. Să vedem la cine pleacă, pe cine sunăm și ni se răspunde cu ascult radio. Oare. Mai stau puțin și o să aflăm în foarte scurt timp, așa că stați aici dacă v-ați înscris în concurs. Nu plecați! Adică plecați, dar luați cu voi radio-ul. Haven, Kelly Narragan, I Run, apoi Mitsuko. Și

0: Măi, văd că totuși continuă. Uite, avem o... Bine, mâine un pic înnorat în București, dar totuși sunt 21 de grade. Iar duminică avem soare cu 23. Oh, ce frumos! Și se mai încălzesc puțin și nopțile, că prea am dărdăit aseară. Și în seara asta vom avea, văd, 8 grade, dar vom avea 12, 13. Măi, așa toamnă, să tot ai! Și ce zi frumoasă a fost azi în București. Sper că în toată țara a fost la fel și m-am bucurat că am avut treabă. Mai de dimineață am plecat din casă și a trebuit să merg prin zone de-astea foarte frumoase din București, cu căsuțe de-astea frumoase, așa că îmi place mie, mai veche, așa. Am văzut o terasucă, o masă așa rotundă cu două scăunele și luau ceva, ce luau? Prânzul, nu știu, prânzul cred că era. Doi îndrăgostiți. Ah, ce frumos, am zis așa vreau și eu. Așa, masă, vreau și eu la mine pe balcon, dar să le strâng, pentru că îmi place să stau relaxată. Voi vă bucurați de balcon sau l-aveți închis? Că eu nu l-am închis și chiar mă bucur. Atâta, simt și eu că am o conexiune cu natura mai directă decât prin geamuri. Vă aștept pe WhatsApp 0748111550. Ce facem weekendul ăsta? Se întâmplă atâtea lucruri și noi le ignorăm pe unele și zicem hai să ne odihnim, să stăm acasă la un film. Vă rog eu, nu. Bine, mâine în București dacă e cu... Dar nu e cu ploaie, e doar așa cer noros. E un cecer noros, dar e de ieșit din casă, e de bucurat, că după aia o să ne băităm, că au venit ploile, e frig. Nu, n-avem voie. Dacă ieșim în weekend acum, avem voie să ne băităm după aia. 200 de euro, sunt aici, așteaptă. Hai să dau star concurs să vedem, să se aleagă, mie îmi place așa. Star concurs, să văd când s-a înscris. Am văzut și numărul, perfect. O să mă ocup în scurt timp, dar am promis niște piese și ele vin. I Run, Michiko și Asuka.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, jachete pentru bărbați de la 79 de lei 99 și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 99 de lei 99. Kaufland.
2: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.

0: 9 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la Casa de Marcat, la Heineken, Timișoreana și Mezeluri Sisi. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat, blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
2: Bună dimineața la cafeluță și la ciocolățică! La Kaufland 30% reducere la toată cafeaua Ton Cafe și ciocolata Milka 2 la preț de una în limita a 5 bucăți. Între 23 și 29 septembrie la Kaufland. Ieftin și bun!
3: Hei, Mihai! Sunt eu, betoniera de la Brico! Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
4: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS 80 și 10% reducere la tabla cu tată Maro Lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
5: Brico, puși pe treabă împreună.
6: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
7: Când? Azi?
6: Da, azi e.
7: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
6: Exact. Mâine e alt azi e.
7: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
6: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
7: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
6: Ieri nu mai poți.
7: De ce? Că azi e.
8: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
9: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
10: Nu este doar ieftin și bun, este și dulce și miroase bine. Milka ciocolată 2 la preț de una în limita a 5 bucăți și Nivea deodorant 14 lei și 99 de bani. Kaufland, ieftin și bun.
11: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomia a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie în limita stocului. Vodafone.
12: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland. Ieftin și bun.
13: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
14: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
3: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
2: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
4: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoții aniversare. Între 24 și 30 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru Salam Victoria Caroli 400 de grame și apă minerală plată Bucovina 700 de mililitri. Oferte prin card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
5: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
6: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
7: Rezervă acum pe animawings.com.
8: Anima Wings. Romania.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Daniel din media. Ce tare! Salutări, salutări! Și apropo de ce spuneam eu mai devreme, că este cald și frumos, zice, în Toronto avem o vară indiană. Este super, vai, și mi-a trimis o poză. Ok, vremea ca vremea, dar sunt doi căței. Este un... nu știu ce, nu mai știu rasele, că stau așa și în profil. Nici nu contează, sunt frumoși. Doi căței frumoși, imaginați-vă cei mai frumoși căței. Ăia sunt în poza asta, mulțumesc. Îmi dau o bucurie, căței, ceva n-am văzut. Raluca, astăzi nu am reușit să o scot pe fica mea din casă. A spus că stă în casă și ascultă Radio Zoo. Poate o sună și pe ea și câștigă. Nu a lucrat nimic toată ziua, a stat în pat cu urechile la radio. Sper că mâine să miște ceva. Mai da, poți să asculte Radio Zoo și afară. Nu e mustai să stea în casă. Spune-i. Sau, da, bănuiesc că mă ascultă. Stai că l-avem, mie îmi place vocea asta, am de o stare bună și îmi place obiceiul. Să-mi dai în fiecare zi, să fii sănătos, să-mi dai în fiecare zi mesaj.
1: Bună, bună la Luca, te salută Vale din Piatra Nea.
0: Îmi place stilul
1: lui
0: Vale.
1: Și în seara aceasta sunt alături de tine, deoarece stau până mai târziu la birou. Să-mi proiectez propria mobilă de bucătărie. Așa că îmi ții companie și te salut! Ciao, ciao!
0: Ți-aș ține companie acolo și să te sfătuiesc și să ne contrazicem. Am făcut și eu asta când? Anul trecut. Se face un an de când am bucătărie nouă. Și am urat spor la treabă și a zis că are nevoie de spor și de o cafea bună. Cafea mi-am făcut eu, e bună. O beau eu dacă e, să știi că e bună, dar ție îți dau

0: fi triști. Ai motive de bucurie cu nectarine, 5,99 lei kilogramul, Fragedo, piept de pui, 26 de lei, 39 kilogramul și Ocean Fish, file de păstrăv, 200 de grame, 16 lei, 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Clipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 27 septembrie ai câte un pliculeț pentru cămașă bărbătească Tex la 48,99 lei, pentru hârtie igienică Pufina Piersică 8 role la 12,34 lei și pentru Pepsi 0,5 litri la 5,49 lei la două bucăți. Carrefour.
3: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
4: Brico, puși pe treabă împreună. În perioada 23-27 septembrie ai Metro Chef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: știe, îmi zice nașu, ciobănașu. Ciobănița îmi zice și torero. Eu bat măr cu băta și răpun ursul cu pumnul. Nu s-a gen secret, dar am un secret. Larva albina.
1: Un energizant autohton cu funcție revitalizantă, tonifiantă și regenerativă. Contribuie la echilibrul hormonal, îmbunătățește fertilitatea bărbaților și optimizează funcția sexuală. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primești o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Și tu am în analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei, comand online în

0: 27 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
3: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
4: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
6: Visul de a deveni părinte merită atenția și sprijinul celor mai buni specialiști. La centrul FIV Sanador aducem speranța mai aproape de tine. Avem tehnologii avansate de reproducere umană asistată și embriologi cu experiență internațională. La fiecare pas suntem alături de pacient cu căldură și profesionalism. Fă primul pas spre miracolul vieții. Sanador.
7: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: atât de productivă. Am registrat 3 reclame drăguțe, oamenii au fost mulțumiți. Mi-am luat înghețată la jumătate de preț și asta nici nu mă vine. Cu fistic, da, dacă erați curioși. Nu am putut să mănânc tot, că, nu știu, sunt agitată. Mi-am făcut cafea, mă bucur de cafea, parcă nu merg împreună. Și vin și știrile imediat. Simona Jurca o să vină să ne dea vești bune. Eu așa sper și despre mai ales despre vreme, pentru că am încredere în ea că vine cu informații serioase de la doamna Romica Jurca. Mama ei, da? Bine, bine, bine, ca să știți cine vă citește știrile. Și am și 200 de euro. Da, o să-i dau. Trebuie, e musai.
1: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii GD365. Detalii pe saab.ro.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: De dimineață până seara. Și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză Făgăraș, Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere Golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
9: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele UHD Philips. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
10: Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
11: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
12: Vodafone.
13: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
14: a zis cineva, înghețată?
13: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!

0: Baxter, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Benefixă, pană basculantă sau box, personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
1: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
2: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
3: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizezi împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
4: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Ioana Jurcai aici, ascultăm știri, bine ai venit!
1: Bun găsit! Restricții pe Transalpina începând de mâine, tricolorii debutează azi în Liga Națiunilor, sunt 18 grade acum în București. Pregătirile pentru noul guvern intră în linie dreaptă. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a publicat în urmă cu scurt timp pe Facebook componența viitorului cabinet. Lista noilor miniștri se bazează pe o majoritate formată din PNL, USR și UDMR. Printre noutăți se numără revenirea lui Cătălin Drulă la transporturi, propunerea fostei judecătoare Andreea Chișca independentă la justiție, în timp ce posturile de viceprim-ministru vor fi ocupate de Mircea Brudea, Radu Miruță și Tanțoș Barna. Lista și programul de guvernare vor fi depuse mâine în Parlament, audierile în comisii încep luni, iar votul final de învestire ar urma să aibă loc marți sau miercuri. Atenție, dacă aveți în plan să ajungeți pe Transalpina, începând de mâine se modifică programul de circulație pe sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului. Astfel, accesul autovehiculelor pe acest tronson va fi permis zilnic doar între orele 9 și 18. Măsura a fost luată după ce vremea s-a răcit și chiar a nins la altitudini de peste 1500 de metri. Sunt anunțate restricții și pe podul prieteniei Giurgiu Ruse. Duminică, traficul rutier va fi închis complet timp de oră, de la 11 la 12, pentru semi-maratonul transfrontalier Free Spirit Run. O nouă lovitură pentru șoferi. SUA plănuiește să limiteze exporturile de motorină în încercarea de a reduce prețurile pe piața internă. Acest lucru ar putea aduce o undă de șoc pe piața europeană, dependentă de importurile din Statele Unite, care asigură în prezent o treime din necesarul de motorină adus din afara blocului comunitar. Analiștii avertizează că o eventuală blocare a livrărilor din SUA va obliga statele europene să concureze agresiv pentru stocurile limitate din India, ceea ce va duce la o creștere agresivă a prețurilor la pompă. La noi, în acest moment, motorina standard se apropie de 11 lei pe litru. Și cumpărăturile online devin mai scumpe de luna viitoare. Compania de curierat SameDay a anunțat că va introduce de la 1 octombrie o taxă suplimentară la livrarea coletelor. E vorba de taxa generată de noul sistem Toll Road de taxare rutieră pentru camioane. Pentru început, suprataxa va fi de 1% din valoarea serviciului de transport, urmând ca procentul să fie actualizat periodic în funcție de costurile reale ale transportului. Specialiștii avertizează că măsura ar putea fi preluată rapid și de celelalte companii de curierat. La sport, debut de foc pentru Naționala de Fotbal a României, noua ediție a Ligii Națiunilor. Tricolorii joacă de la 21:45 în deplasare contra Suediei. Va fi primul meci oficial al lui Gică Hagi în noul său mandat pe banca tehnică. Fotbaliștii noștri vor îmbrăca în această seară în premieră echipamentul complet roșu, gazdele urmând să poarte tricourile tradiționale galbene. Tot în această seară sunt programate și alte meciuri tari, Italia-Belgia sau Turcia-Franța. Două partide au început la ora 19, Georgia-Irlanda de Nord și Armenia-Letonia. Iată acum și datele meteo.
2: Toamna asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți este oferită de Lacium.
1: Ploi mâine local în zonele montane și în Dobrogea și pe spații mici în sudul Moldovei și estul Munteniei. Vântul va avea unele intensificări pe litoral. Maximele termice vor fi cuprinse între 17 și 24 de grade. În București, norori temporare și 23 de grade. Acum sunt 18. Gata știrile. Raluca Benavides revine. Stați pe ZU.
2: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florei intestinale, mereu alături de tine.

eram așa, mă simțeam, încercam să mă simt ca un turist, să văd cum e, că mi-a plăcut mie, mamă, cum sunt tramvaiele în Milano, alea cu lemn, așa, frumoase. Dar așa m-a simțit și aici. Bine, era de la vechi, mă uitam cum l-aș putea resuscita să arate mai bine, ce aș schimba la el, ce aș vopti, ce aș mai... Dar, da, însă nu prea cunosc eu liniile de tramvai din București. Dacă ești bucureștean și știi vreo linie de-asta care străbate zone frumoase, să-mi zici că am de gând să fac asta. 0748111550. Mă simțeam așa, ca într-un videoclip. Da, n-aveți momente de-astea? Ei, ar trebui. Iamore! Pentru că ascultați și muzică, încă și normal. Andra,

41. Poate că ăsta este momentul vieții mele. Măi, am văzut că s-a lansat o piesă în urmă cu niște ore, nu multe. Piesă ce vine de la Nicole Cherry și Grasso. Mama, deci aș vrea să găsesc partea Grasso XXL. Să văd dacă o nimeresc, mă rog, poate să te aud un pic și de la Nicole.

0: Nicol. Hai că nu vreau să las pe toate, ca să intrați voi pe YouTube, pe canalul lui Nicol, și să faceți o vizualizare acolo. Lăsați și un like, faceți ce simțiți, pentru că artiștii se bucură când au feedback de la noi. Nicol Cherry și Gras XXL, habar n-ai tu, astăzi lansat, în urmă cu câteva ore. Probabil o să ajungă și aici în playlist, nu m-ar mira deloc la ce frumusețe de piesă. Și apropo de frumusețe de piesă, o să vină Andia, M-am trezit aici. Apoi Lazy Ed și Joe Mor după tine și Cardinal Official cu Aiken, Dangerous.
1: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta! Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
2: Future Banking Summit 2026. Te aștept.

0: gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul chicken kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 lei. O chiflă pita umflută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
1: Marți, 29 septembrie, trenulețul pornește spre arena din orașul cu chef de viață. Stop și Stup vin la Berăria H cu un concert

0: și 9 septembrie, Zdob și Zdub, la Pereria H. Hai la concert! Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
2: 40%

0: Messi cu cel mic pe centru și acum
1: foarte tare. Aia mă gândeam, zic, dacă nu răspunde, înseamnă că e în oraș, se bucură de viață, nu mă supăr. Dar da, l-ai făcut pe amândouă. Ai câștigat 200 de euro de la Radio Zoo, Iulian.
0: Ai, super, super, super.
1: Una pentru tine, una pentru soții. Vedem.
0: Exact, exact.
1: Sper să o nimerez și pe ea și să o suni și să-i zic o sumă mai mare. Păi, super. Seară frumoasă, plimbare, e cald, e bine?
0: Da, e super, e activ și acum mi-ai făcut-o mai superbă seara.
1: Mă bucur, mă bucur din suflet că am contribuit așa, pentru că de ascultat radio clar nu-l asculti și uite că tot sunt în viața voastră, cumva.
0: Da, super, super. Deci până în momentul ăsta, acum 10-15 minute am ascultat și acum am zis, hai să dăm o tură să ne plimbăm. Și exact atunci s-a întâmplat.
1: Vai, ce tare, ce super, tare. Mă bucur mult, mă bucur din suflet. Sunt primii bani pe care îi dau, să-mi porți noroc. Numai 200, de la 200 în sus să dau. Baftă.
0: Perfect, da,
1: baftă, super. Mult succes și soției și seară frumoasă.
0: Mersi frumos, seară bună.
1: Cu drag, mersi și eu. Măi, nu mă gândeam, chiar nu mă gândeam. Îmi pregăteam, ce să zic, nu o să răspunde la telefon, dar uite că a răspuns Iulian. 200 de euro, trec și eu aici, frumos, că am dat banii, gata, nu mai reportăm nimic. Luni dimineață, în Morning Zoo, 100 de euro poți câștiga. Atât de ușor, răspuns la telefon, o ascult Radio Zoo.
2: Ascultă Radio Zoo și așteaptă următorul concurs.
3: Până atunci, antrenează-te pentru răspuns.
2: Câștigi doar cu
3: Ascult Radio Zoo. Ascult Radio Zoo.

0: bilete pe entertix.ro.
1: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la bere la sticlă Carlsberg 0,33 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
3: Timpul nu poate fi oprit, dar felul în care alegem să trăim poate fi optimizat. La Fit for You Le Club, longevity înseamnă să îți înțelegi organismul, să îi susții regenerarea și să investești în sănătatea, performanța și energia ta. Tehnologii de ultimă generație. Hyperbaric Therapy, Red Light Therapy, Cryosauna, Yashidom, ozonoterapie, presoterapie și testarea VO2 Max sunt integrate în protocoale personalizate într-o abordare completă a sănătății. Fit for You Longevity, un nou standard al îngrijirii. Descoperă conceptul pe fitforyou.ro.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: Ne întoarcem la hituri.

știu că m-am plimbat astăzi liniștită și uite că cineva m-a reperat, m-a văzut. Mă bucur că m-a recunoscut. Cristian, da, m-a văzut pe la Romana, azi că eram în lumea mea cu căștile. Da, chiar eram, mai nimeri, mai ghicit foarte bine. Cristian, care este un îndrăgostit până peste cap și este în bucătărie acum. Unde să stai la ora asta mai bine? Și nu singur, ci cu iubita lui Roxana. Și s-a gândit la o piesă și m-a nimerit, îți dai seama, eu și Bruno Mars, oricând, nu refuz niciodată Bruno Mars. Așadar, Roxana, ia, nici nu pot zic să dansați pe piesa asta, să-ți opăiesc puțin pe ea. Bruno Mars, Marry You.

Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

0: bilete pe entertix.ro.
1: Salutare, sunt Andrei Bănuță și mă însor. Am glumit. Fac nunta, dar nu e nunta mea.

tratamente, ai schimbat rutine, ai făcut eforturi. Dar oare ai început de unde trebuie? Fit for You Clinic este o clinică specializată în tratamente corporale și estetice, unde primul pas este să afli de ce are nevoie cu adevărat corpul tău. Te așteptăm la o analiză corporală gratuită realizată de specialiștii noștri pentru a crea un plan personalizat, adaptat obiectivelor tale. E timpul să dai un reset.

programează-ți analiza corporală gratuită pe fit4u.ro. Pe 14 noiembrie, la Arenele Romane, retrăim soundul anilor 2000 și fenomenul Romanian Popcorn. Edward Maia, Deepside DJs, Deep Central, Narcotic Sound, Radio Killer,

cluburilor. Bilete pe bilete.imagic.ro și entertix.ro. Un eveniment Imagic. Ne întoarcem la hituri.

ce show-uri face Puia, l-ați mai văzut, l-ați mai văzut cu siguranță. Dacă nu live, măcar la un Oraș Faptelor Bune vine acum în minte, ce a făcut acolo ultima dată. Mereu, mereu parcă are chef de distracție așa, da, de aia relaxată, fără presiune, fără... L-am mai văzut, ultima dată l-am văzut în Bacău, la festival acolo. Foarte, foarte bine, Puia. Bine, nu, ultima dată l-am văzut pe TikTok cu bicicleta, că toată lumea l-a văzut acum. S-a făcut 9 și 12 minute, vai, dar vai, ce seară, ce tonă, ce s-a schimbat, nu? S-a schimbat la mine ceva, simțiți? Pentru că am dat primii mei bani la Ascult Radio Zoo și m-am liniștit. Deci, cred că de data asta o să fie bine. O să fie mult mai bine decât data trecută. Ce avem noi de ascultat ora aceasta? Avem așa, apus de soare, Rareș, 7 zile, Florian Rus și Ina, iar acum Jockey, Raluca și

0: De 35 de ani, Continental Hotels creează experiențe. Unele încep cu o rezervare, altele cu o întâlnire. Cele mai multe rămân. 14 milioane de oaspeți ne-au ales. 9,5 milioane de camere le-au devenit acasă, iar în restaurantele și spațiile noastre de evenimente au fost create peste 21 de milioane de experiențe. Dincolo de cifre sunt oamenii. Continental Hotels. 35 de ani dedicați ție.
1: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta! Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
2: Salutare, sunt Andrei Bănuță și mă însor.

0: gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul chicken kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 lei. Ochii flăpita umflută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

carnaval facem noi pe 1, da, la majoratul ZU. Și apropo de asta, colegii de la online ne-au întrebat cum a fost prima noastră intervenție la ZU. Ne-au luat așa pe fiecare și ne-au întrebat și a fost foarte emoționant să văd pe fiecare cum își amintește acea zi. Și găsiți și voi toate momentele adunate pe radiozu.ro. Da, este o știre făcută acolo, exact cum intrați pe site, puteți să vedeți exact ce a simțit Daniel, ce era în mintea lui Mihai, Emma, cum a fost pentru Păun, uite, Cuza, Tea Teodorescu, Adi Mihaila, Raluca Benavides, Adrian Lup, Raluca Leahu, Emil Ciucur. Da, eu am povestit, că, vă zic, că, na, dacă toți sunt aici, că eu am vorbit în a șasea zi, pentru că făceam matinalul atunci. Și era totul pus la punct până a venit emisiunea mea, pentru că în primele zile, na, până ne-am reglat și noi aparatura, au mai fost mici probleme. Povestește Mihai acolo mai îndeaproape. Și aveam mare emoții că abia așteptam. Eu știam softul, eram singura care lucrase cu softul ăla de emisie și atunci n-aveam emoții din punctul ăsta de vedere. Aveam emoții cu mixerul, care era imens, era de 4 ori mai mare decât cel pe care lucrasem eu înainte, cu mult mai multe căi, butoane, dar normal, tot câteva folosesc. Nu le folosesc pe toate niciodată, cred că nu le-am folosit. Dar a fost frumoasă întrebarea, mi-a plăcut. Am primit de la Tony Teșiu primele mesaje, că m-am auzit la radio, că am zis că aș vrea să văd care au fost primele mesaje primite la 1815. Mamă, ce senzație! Și mi-a dat un screenshot cu ele și le-am citit și parcă m-am transpus acolo. Așadar, sărbătorim 18 ani de ZU pe 1. Ne vedem la Berăria H, aici, aproape. Da? V-ați luat bilet? Sper că da. Nici nu știu dacă mai sunt. Și dacă mai sunt, cred că mai sunt foarte puține. Hai să vedem ce mai vine. Ce mai vine aici, să ne țină starea asta bună de vineri. Să

0: Dugan, tu știi ce se întâmplă când faci 18 ani?
1: În sfârșit poți să faci ce vrei.
0: Păi noi facem ce vrem de 18 ani.
1: Poți să pleci de acasă fără să ceri voie.
0: Hai că am plimbat radio ăsta prin toată România, numai pe acasă n-am stat.
1: Poți să stai toată noaptea treaz.
0: Asta facem de 11 ani în Orașul Faptelor Bune.
1: Poți să dai muzica tare.
0: Am dat-o pentru sute de mii de oameni la Forța Zoo.
1: Și atunci ce mai facem la 18 ani?
0: Hai să facem petrecerea de lansare, domnul Buzdugan.

0: De 35 de ani, Continental Hotels creează experiențe. Unele încep cu o rezervare, altele cu o întâlnire. Cele mai multe rămân. 14 milioane de oaspeți ne-au ales. 9,5 milioane de camere le-au devenit acasă. Iar în restaurantele și spațiile noastre de evenimente au fost create peste 21 de milioane de experiențe. Dincolo de cifre sunt oamenii. Continental Hotels. 35 de ani dedicați ție.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Pe 14 noiembrie, la Arenele Romane, retrăim sound-ul anilor 2000 și fenomenul Romanian Popcorn. Edward Maya, Deep Side DJs, Deep Central, Narcotic Sound, Radio Killer.

pe teren, așa că mă pregătesc să plec, vine el și hai România, nu? Hai România! 3 sud-est, emoția a rămas în place. Ce facem? N-ascultăm? Ascultăm! DJ Snake și Justin Bieber, Let Me Love You. Oh, ce surpriză frumoasă! Ascultăm și asta, iar după o ascultăm cu mare atenție pe Simona Jurca. Vine cu ultimele știri ale zilei. Noi ne reauzim luni! Să avem un weekend bun, să profităm de el, să ne bucurăm de gradele astea multe din termometre. Pampu Patra, Luca Benavides sunt. Mulțumesc de companie! Am dat banii!

0: 10 și 2 minute aproape. Știrile azi cu Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! Târg imobiliar la Palatul Parlamentului. Weekendul acesta, tricolorii debutează în Liga Națiunilor, sunt 13 grade acum în București. E oficial, noul sistem de taxare rutieră electronică, Toll Ro, devine operațional de la 1 octombrie. CNAIR anunță încheierea etapei de testare la mijlocul săptămânii viitoare, pe 29 septembrie. Principala modificare vizează transportatorii de marfă, camioanele de peste 3,5 tone, urmă să plătească taxa de drum în funcție de kilometri parcurși. Și modalitatea de calcul a rovinietei pentru mașinile mici se schimbă, pentru autoturismele poluante, tarifele urmând să crească cu până la 30%. Șoferii trebuie să știe că rovinietele achiziționate până la 30 septembrie rămân valabile până la expirare. Restricții majore pe calea ferată timp de o lună. CFR Călători anunță că în perioada 5 octombrie-5 noiembrie mai multe trenuri interregio care fac legătura între capitala Oltenia și Ardeal vor fi anulate sau vor circula deviat din cauza unor lucrări în stația Târgu Jiu. Printre cursele anulate integral se numără trenurile București-Arad, București-Deva și Retur, iar pentru rute precum București-Cluj-Napoca, călătorii vor fi transportați cu microbuze în zona șantierului, urmând să-și reia apoi călătoria cu un alt tren. Detalii complete și mersul trenurilor actualizați sunt disponibile pe site-ul CFR Călători și în aplicația Trenul Meu. La București a început azi a 20-a ediție a Salonului Imobiliar. Până duminică, aproape 200 de expozanți își prezintă ofertele la Palatul Parlamentului. Vizitatorii pot găsi de la case, pornind de la 12.500 de euro, până la apartamente în complexuri rezidențiale, soluții de creditare și consultanță directă. Intrarea e gratuită prin descărcarea codului QR de pe imobiliare.ro. La sport, tricolorii debutează în Liga Națiunilor în deplasare cu Suedia. Meciul a început în urmă cu un sfert de oră și se vede pe Antena 1. Tot acum, în grupa noastră, se joacă Polonia-Bosnia, iar al meștare e Italia-Belgia. Mai devreme, Irlanda de Nord a învins Georgia cu 1-0, iar Armenia a trecut de Letonia cu 2-0. 13 grade acum la București, mâine așteptăm 23, gata știrile. Adrian Lup, mai departe cu voi, stați pe Zoom!

noi. Dai, dai, am înțeles că v-a pus în temă colega Raluca Benavides cu faptul că vă lasă pe mâini bune, că e meci și așa mai departe și am zis, da, așa e, îi lași pe mâini bune pe ascultător, dar nu vin cu cele mai bune vești pentru că suedezii au deschis scorul. Suedia-România 1-0 încă din minutul 20, dar atacantul celor de la Liverpool a reușit să o bage în ațe, dar mai e mult de jucat, așa că nu se știe minge rotundă. Adrian Lupa aici, vă salut cu mare, mare drag, este 22:08 și în seara aceasta, desigur, sunt alături de voi, sper că și voi alături de mine, pentru că am toate hiturile pregătite. Până la ora 1 rămâne împreună pe Zoo și centrare lui Munteanu și în brațele portalului și cam atât. Da, o să revin cu informații dacă se întâmplă ceva deosebit în această partidă, vă țin la curent, așa că rămâneți pe mâini bune și din punctul ăsta de vedere. Anotră, talk to you, imediat pe Zoom am mai pregătit pentru voi Morenito de la Ina și apoi Axwell cu Ingrosso, More Than You Know, pentru că hiturile se ascultă la Zoom. Bună seara!

Asta e de la Axwell și Ingrosso, piesă de festival, More Than You Know, 22:18 și e gol pentru ai noștri. Suedia, România, 1-1, minutul 32 a reușit să restabilească egalitatea. Denis Mann cu o super execuție. Bine ai noștri, bine. Și se pare că au prins curaj, așa că încep să atace din ce în ce mai mult, din ce în ce mai des, Suedia, la ea acasă. Am zis că vă țin la curent când se întâmplă ceva deosebit de important și s-a întâmplat mai repede decât m-aș fi așteptat. Apropo, meciul puteți viziona pe Antena 1. Iar la Zoo avem Lazy Ed cu Mario Fresh, Îmi place când, Topic cu Becky G, Sorry Papi și The Motans cu Irina Rimes, Poem pe Zoo.

0: Bogdan, tu știi ce se întâmplă când faci 18 ani?
1: În sfârșit poți să faci ce vrei!
0: Păi noi facem ce vrem de 18 ani.
1: Poți să pleci de acasă fără să ceri voie.
0: Hai că am plimbat radio ăsta prin toată România, numai pe acasă n-am stat.
1: Poți să stai toată noaptea treaz.
0: Asta facem de 11 ani în Orașul Faptelor Bune.
1: Poți să dai muzica tare!
0: Am dat-o pentru sute de mii de oameni la Forța Zoo.
1: Și atunci ce mai facem la 18 ani?
0: Hai să facem petrecerea de lansare, domnul Buzugar.
2: România, radioul tău preferat a ajuns la majorat.
3: Radio Zoo face 18 ani.

0: petrecerea de 18 ani Radio Zoo pe yellowtickets.ro.
1: Cântă la majoratul Zoo
0: Andrei Bănuță, Florian Rus, Guess Who, Holy Molly, Joe, Lidia Buble, Mira, Nicole Sherry, Puia, Smiley, Taraful Cleante și Diana Matei și trupa Altceva.
1: Ce ai voie la 18 ani, noi facem.

0: Maruco. Pepa, asta am ascultat la zi, este 22:36 de minute și e pauză în Suedia. Din păcate, suedezii au reușit să mai dea un gol, așadar e 2-1 Suedia-România după primele 45 de minute. Să vedem ce reușește Gică Hagi să regleze după pauză, sau mă rog, în această pauză de 15 minute. Și cum vor reveni tricolorii de la vestiare. În altă ordine de idei, cum a fost prima intervenție a DJ-lor Zoo la Radio Zoo? Mi s-au luat niște interviuri, am dat și noi din casă. Eu, ca de exemplu, am zis că am avut foarte mari emoții, că am transpirat tot și că am băut, cred că, jumătate de litru de apă după prima intervenție. Și interviurile colegilor mei, de asemenea, interesante și chiar picante, aș spune, pe alocuri, așa că vă invit pe radiozu.ro, când aveți timp și chef, să urmăriți. La 18 ani de Radio Zoo, cum vă spuneam, am dat pe cameră direct și s-a postat pe internet cum a fost prima noastră intervenție la Radio Zoo. Rămâneți, pentru că am pentru voi atâtea inimi de la Florian Rușii, Holy Moly, DJ Goja, Jason Derulo, Melody Michiko și Chris Cross Amsterdam cu Luisa Sonza și Willy William. My, oh my!
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

gândit. Nu m-am gândit la despărțire. Andra și Andrei Bănuța, asta m-a ascultat la radio. Bună seara, 22 și 52 de minute. Piesa asta nu văd. Nu văd în Most Wanted între primele 10, dar văd alte piese românești acolo, vreo 5 la număr, ceea ce nu e rău. Și mâine aflăm ce se mai schimbă în clasament în funcție de cum ați votat voi toată săptămâna acolo pe radiozu.ro. Bun, după ora 23 facem prezența, stăm de vorbă până atunci. Am mai pregătit pentru voi Nicole Sherry, dansează amândoi, Feiei, Di Helloe și Deliana Lopezu.

Cat's Eye, Animal. Asta am ascultat la Zoo, 23:05. Deja bună seara din nou și celor care au ajuns mai târziu pe radio. Până înspre ora 1 mai rămân cu voi. Suedia, România, minutul 63, 2-1 pentru suedezi încă de la pauză. Să vedem ce o fi cum o fi în această jumătate de oră rămasă de joc. Altfel, bănesc că majoritatea dintre

voi sunteți cu un ochi la TV și cu urechile la radio. Dar în afară de asta, ce faceți? Cum sunteți? Cum e seara asta de vineri 25 septembrie 2026 pentru voi? Cei care ascultați radio-ul acum, din țară, dar și de afară. Haideți cu mesaje pe WhatsApp la 0748111550, în care nu uitați să vă semnați. Să știu și eu pe cine salut, cine mă salută, cu cine stau de vorbă. Minelli, Full Option, imediat pe radio, F Charm, Teo Rose, Doamne Ferește și Pussycat Dolls cu Snoop Dogg, Buttons pe Zoo. Thank you.

0: asculta la radio, 23:17. Bună seara, salutări de pe traseul 14. Ei, salutare! Mulțumesc pentru prezență. Bună seara, Adimoi, la meci. Am zis să fac și eu prezența. Hai România, scuze, m-am uitat să mă semnez. Ariana sunt, bună, nu e nicio problemă. E în regulă, mai bine mai târziu decât niciodată. Ce mai avem aici? Salut, Adrian, Costin din Sighetul Marmației prezent. Ascult radio Zoo, beau un pahar de suc fără zahăr. 12 grade aici și mulțumesc pentru Irina Rimes, pentru Andra și Andrei Bănuță, pentru Mineli și așa mai departe, cu mare, mare drag. În altă ordine de idei, bună seara, Adrian, îmi fac și eu prezența, Mirela din Irlanda, acum am ajuns și eu acasă de la muncă, weekend minunat și o seară liniștită, să ai pupici pentru Daviduțu. Să rămână, Mirela, cum a fost ziua de astăzi, toate bune, toate frumoase. Salutări pentru Nea Vasile, hei, salutări Nea Vasile, de la Andreea, da? De pe traseul 14, da? Ok. Ok, cine e Nea Vasile? Dă-ne mai multe detalii! În Suedia e minutul 76, în continuare Suedia-România 2-1. Dacă mai aveți mesaje, dacă sunteți aici, dați un semn pe WhatsApp la 0748 111 550.
1: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: Păun și Iulian a luat 200 de euro la colega Raluca Benavides. Așadar, săptămâna viitoare, luni de dimineață, în Morning Zoo cu Buzdu și Morar, poți câștiga 100 de euro la cel mai simplu concurs de radio din România. Dacă nu te-ai înscris, o poți face printr-un SMS pe care îl trimiți la 1815 și în care scrii textul Ascult Radio Zoo. O singură înscriere e suficientă pentru toată durata concursului. Și apoi, evident, să asculți Radio Zoo și să răspunzi la telefon cu Ascult Radio Zoo, ca să ai șanse să pui mâna pe bani. Despre asta e vorba. Din partea mea, mult succes! De Motans, înainte să ne fi născut Pezu, imediat Rare și Apus de Soare și apoi Kelly Clarkson, Because of You.
1: Ne întoarcem la hituri.

aștept să-ți spun ce simt, dar veșnicia.

Ei, Kelly Clarkson, Because of You. Asta am ascultat la Zoo. Este 23:42 și gata, s-a terminat meciul Suedia-România 2-1. Așadar, Hagi a debutat pe Banca Națională, sau mă rog, a revenit pe Banca Națională cu o înfrângere. Nu e nimic pierdut, n-am jucat neapărat foarte, foarte rău, dar am pierdut ca aproape întotdeauna. Am înțeles că în 10 zile avem 4 meciuri, s-au comasat așa partidele, luni, dacă nu mă înșel, acasă cu Bosnia, dar fără suporteri, din păcate. E mai e mult până departe, să vedem. Se mai reglează așa din mers jocul național. Important e că avem echipa, avem valoare, vorba aia, sau vorba ăluia. Mira, cu tălpile goale, am pregătit pentru voi la radio Miley, Buzz Persuades și Heaven, I Run, pentru că hiturile se ascultă la Zoo.

Heaven, I Run, asta am ascultat la Zoo. Ia să vedem ce mai avem noi aici. 13 ore de muncă, toate bune. Mulțumesc, Mirela din Irlanda. Se muncește? Păi se muncește, clar. Trăiască, domnul Adrian, trăiască. Vreau să-mi salut și eu fetele mele, în primul rând pe soția mea, Gabriela, cu mesajul că iubesc mult, și pe fetele mele cele mai frumoase, Maia și Arina, cu mesajul le iubesc enorm. Raul din sectorul 4 te ascultă și îți urează emisie plăcută. Hai România, Doamne ajută! Să rămână pentru mesajul tău, frumos, frumos, frumos. Bună, Adi, Corina din Vâlcea, prezentă pe Zoom, odihnesc și vă ascult. Ok, perfect așa, perfect așa, 23 și 51 de minute. Dacă mai aveți mesaje, o să revin cu ele după miezul nopții. Haideți pe WhatsApp la 0748 111550. More hit music, turn it up.

și Jay-Z, Crazy in Love. Asta am ascultat la Zoo. Hai cu bună dimineața, am trecut cu 7 minute de miezul nopții și e deja sâmbătă. Sper eu ca pentru cât mai mulți dintre voi să fie deja oficial weekend. Adrian Lupa aici, vă salut din nou. Până spre ora 1 mai rămân cu voi și dacă mai e cineva cu mine pe radio, dați-mi un semn să știu că nu vorbesc de unul singur, că trimit hiturile acestea către cineva, către româna și mei din țară, dar și de afară. Ce faceți? Cum de nu dormiți? 0748111550. Acolo vin toate mesajele pe WhatsApp, evident, câți mesaje scrise, câți mesaje vocale, prefer vocale la ora aceasta, așa că dacă aveți inspirație, dacă vă ajută vocea, dacă binevoiți, mesajele pe WhatsApp la 0748111550 să fie vocale. Dacă nu, să fie scrise. Nu contează. E bine și așa. Costi, Adrian Șaguna, Benzol, Solo Tu, am pregătit ora aceasta pentru voi, The Chainsmoker, Halsley, Closer și Bad Bunny, Nueva Yol pe Zunea.

0: Hei, Cheșa, TikTok, bună dimineața! Bună dimineața, ia să auzim aici un mesaj pe vocal.
1: Salutări de la Vampa Terra pentru toți șoferii de pe comunitate și din țară. Se știe!
0: Salutare! V-a salutat omul, salutați-l mă înapoi, mă! Drumuri bune, salutare Marius din Vasilas prezent aici, salut și eu pe Rică, colegul meu de Bolt.

0: Salut, Rică! Salutare, bună dimineața! Ia, stați așa!
1: Toate cele bune din Brașov!
0: Toate cele bune din Brașov, așa am înțeles. Bună seara din Galați! Oficial a început ultimul weekend în România. Luni bagajul și înapoi la muncă în Spania, o noapte liniștită. Ok. Oficial și neoficial, cum stă treaba? Salut, Adi, ce bine când mănânci mere rase la răzătoare, foarte bune, cu un pic de zahăr delicios, zice Florin din București. La ora aceasta și zahăr, și fruct, și... combinația perfectă, perfectă. Andra, Notimp, am pregătit pentru voi la radio și Zarco și Casango, Fire, Fire și Hugel cu Ultron Age și Moving to the Sun pe Zoo. Bună dimineața!
2: Salutare, sunt Andrei Bănuță și Mansor.

0: Eric Iglesias și Lil Wayne, Push It, Push It, Back Opponent. Bună dimineața! Stați că a mai venit un mesaj pe vocal.
1: Bună seara la voi! Vă salută Victor din Toronto. Acum mă duc acasă de la muncă.
0: Ei, salutare! Doamne ajută! Drumuri bune! Bună dimineața, Adrian! Dau prezența, să ai un weekend plăcut și o seară frumoasă. Doamne ajută! Mulțumesc la fel! Am primit și o poză. Bună seara, Mirela din Mallorca. Vă salută pe toți și în special pe brașovenii mei de suflet. Eu fac cornulețe pentru prima oară și parcă ies buni. O, cornulețe cu dulceață. Mamă, ce mare poftă mi-ai făcut. Să aveți poftă bună acolo. Bună, Radiozu, vă rog, Sherry Sherry Lady de la Modo Talking pentru tatăl meu și pentru un alt om drag nouă care a plecat dintre noi. Dedic această melodie în memoria lor cu mult dor și iubire. Deci care era piesa? Sherry Sherry Lady de la Modo Talking? Ia să auzim. Avem ceva? Spuneți voi. Nu știu sigur. Hai așa o mică bucățică doar, nu măcar? Dați cu bună dimineața pe WhatsApp la 0748111550. Salutare din Louisiana, Cătălin. Bună dimineața, Cătăline. Asta-i, nu? Asta-i. Adrianu pe aici, bună dimineața din nou.

mesaje vocale de la voi pe WhatsApp la 0748 111 550. Sau scrise, da, vocale să fie. Bună dimineața! Hei, Lore!

0: Mother Talking, Sherry Sherry Lady. Am dat bucățica asta pentru voi. Dacă ați cerut-o, a venit cu siguranță. Ia să vedem. Bună dimineața, trăiască Radio Zoo de la București. Hai cu bună dimineața, altcineva. Ce mai avem pe aici, că mai avem?
1: Seara bună, Adilup, sunt eu, Efraim din Australia. Am fost și eu până la un shop să trebuie să mă cumpăr niște slănică și ceva stei, pentru că de seară ne întâlnim cu niște amici la mine acasă să sărbătorim românești. Te pup și te salut!
0: Salutare, Efraim, da. Te salut cu mare drag. Încearcă să închizi geamul, să faci ceva, că se auzi rău de tot, dar rău.
2: Bună, bună, Radio Zoo, eu sunt Cami și mă întorc de la muncă.
0: Neața, Cami.
2: Am avut o nuntă superbă în seara asta, sunt chef și a ieșit totul perfect. Vă salut cu mare drag.
0: Mă bucur. Bună dimineața din Amsterdam pentru toți băieții de pe Data Center. Tony de la Rovinari, gata, s-a făcut, s-a auzit până acolo. Salutare, mesaj vocal nu pot dacă am înghețat de frig. Un mare salut pentru mine și soțul meu, Gicu. Te iubesc și spor la muncă nouă. Pupici din Seattle. Ei, salutare acolo, vă pup cu mare drag. Mulțumesc că sunteți cu mine.
3: Vă pup din Constanța.
0: Salut la Constanța.
3: Vă urez numai sănătate și o noapte liniștită.
0: Doamne ajută, așa să fie, noaptea liniștită pentru toată lumea care îi trează la ora asta. Cât e ceasul? Ia uite, 12 și 39 de minute. Stați așa că m-ai pregătit pentru voi.

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Asta am ascultat la radio, veche piesa, dar bună de ascultat așa din când în când. Ce mai avem noi pe aici? Că mai avem niște mesaje.
1: Salut, lupule, Ștefan din București. Ride sharing, am o cursă așa lungă până la Sibiu, de nu mai pot. Sunt și obosit și... Dar e bună că e cu bănet.
0: E bună că e lungă, nu? Te salut, Doamne ajută să fie drumuri bune acolo, să ajungeți în siguranță.
2: Salut, de la Cătălin din Germania. Sunt schimbul 3, vineri, sâmbătă, duminică. Toate cele bune. Hai, România!
0: Hei, salutare, Cătăline. Ia uite, mă, ce vibe bun pe al nostru. Schimbul 3, vineri, sâmbătă, duminică.
3: Bună dimineața, Radio Zoom.
0: Nața.
3: De la Excelent Trans Aiud, vă salutăm. Sănătate maximă, vă dorim. Dr. Alban, 3 Sudes, ceva muzică bună pentru noi. Trăiască la mulți ani, sănătate mare.
0: Doamne le ajută, albanezul meu, tată. Bună dimineața, vă ascult de la muncă, de la o fabrică de medicamente din București și abia aștept să se facă dimineața, să plec la Bran, la răvășitul oilor. Suntem 9 familii, Dănuța, cât de tare! Se poate o melodie, așa, da, dar e complicată treaba că sunt pe final de program. Poate revină o luni, ca de exemplu după miezul nopții. Salutare de la Canada, sunteți minunați, super muzică, să rămână, mulțumim mult de tot. Vă salută Cătălin din Parcul Industrial Premier Brașov, muncim cu spor, Doamne ajută să fie spor acolo și mai mult.
4: Salut,
0: salut,
4: domnul Adrian.
0: Salut.
4: Tot din București îți scriu sau îți dau mesaj, la fel de obosit ca și colegul de dinainte de pe Bolt. Ia întreabă-l, frate, unde prinde el curse așa lungi la ora asta? Ori are combinații.
0: Ia zi, mă, unde ai prins tu curse așa lungi, mă? Ori ai combinații, mă? Ia zi repede acum câteva secunde să afle cine a dat mesajul ăsta, ia să auzim. Alex a dat mesajul ăsta, deci curiosul de serviciu e Alex, ia să auzim. Unde ai prins tu, mă, curs așa lungă, mă, ori ceva combinații, mă. Bună seara, Adrian, salutări, te ascultăm din Măgurele, Ilfov, o melodie cu Satalana. Satalana, lana. Da, cum spuneam, reveniți pentru melodie săptămâna viitoare, luni, pentru că oficial din momentul ăsta și pentru mine este weekend. Vă mulțumesc că ați stat cu mine toată săptămâna, că ați stat și în seara aceasta. Stați așa, că a venit, gata, ia că a venit. Nu știu, e un vocal, sunt două de fapt.
5: Te salut, spune colegului că nu știe el unde să stea. Dacă stă pe la marginea Bucureștiului și așteaptă pe loc, normal că nu o să prindă nimic bun.
0: Ok, și următorul?
5: Vă salut și seară frumoasă tuturor. Sau bună dimineața, cum ar spune alții.
0: Hai, bună dimineața. Deci ai auzit, colega, da? Nu sta pe loc, mișcă-te, stânga-dreapta, stânga-dreapta. Bună pentru băieții de pe Bolt cu cursele. Haideți pe camion, curse lungi 100%. Bună asta, da, bună, adevărat, da. Deci pentru curse lungi, constant, pe camion. Salutare de la Paris, Adrian, salut, Adrian. Băi, să știți că și eu am BUCU și EU. Am și eu BUCU și EU, dar nu m-a atras niciodată. E complicat, e greu, nu e pentru oricine. Părerea mea, nu știu, zic și eu, zic și eu. Râdem, glumim, important e să faci ceea ce-ți place și să iasă și banul, vorba aia. Să iasă și banul. Gata, am plecat spre casă, ne reauzim luni. Până atunci, pe Facebook, pe Instagram, Adrian Lup, așa ne găsim, sau pe TikTok, domnul Lup. Să aveți o noapte bună, vă las cu Teo Rose și Domino, n-au ajung acasă, Florian Rus, pură ficțiune și cu The Second Voice, Let Me Be.

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că aveam.

0: frunzi de vină și nu vreau să-mi amintești cu ce am greșit. Că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare.
1: Dar